0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: V liste Kolosanom budeme dnes pokračovať v prvej kapitole, verše 3 až 8. Najskôr to prečítame a potom sa budeme venovať tejto schéme, ktorú som vám už ukázal, aby sme si ju pripomenuli, tam vidíte, že to je opakovanie. Môžete to dať na internete, keby niekto sa tomu chcel venovať viac a si to pozrieť nejak dôkladnejšie, tak môžete si to tam pozrieť. Takže prosím vás, otvorte si list Kolosanom v prvej kapitole, 3. až 8. verš. Budeme čítať text. No, tu vidíte, že začíname textom. Jeden problém je tu, ktorý stále ako si sa snažím riešiť. Ten problém je taký, že keby sme boli naozaj malá skupina, mali 2-3 hodiny pred sebou, tak ten text ja neprečítam, ale budeme čítať a spolu ho učíme, že odkiaľ pokiaľ je asi ohraničený. Rozumiete, lebo text je nielen, že niekoľko veršov, text znamená, že máme vydelený oddiel na nejakú tému. A to nie je vopred určené, nemusí to byť podľa odstavcov, aké sú v Biblii. V tomto prípade to bude, lebo je to 3. až 8. verš, ako som už povedal. Ale správne, keby sme teda naozaj študovali spolu a mali na to čas, tak by som teraz povedal, čítajte a povedzte mi, pokiaľ budeme čo preberať. A tam už zároveň určujeme aj tú tému. Takže nemôžem si dovoliť, tak som to zistil za predchádzajúcich hodinách, vám vyberať témy, pretože keby som to robil, tak to trvá strašne dlho a nakoniec by som aj tak musel prísť k tomu, že budem preberať s vami to, čo ja vyberiem, pretože na mieste študovať to, čo vy vyberiete, by bolo asi tak, ako keď chcete od niekoho, aby improvizoval skladbu na nejakom nástroji, bez toho, aby sa pripravil. Tak niektorí sú takí géniovia, ale ja nie. Takže rozumiete, celé to je tak urobené, že ja vás chcem naučiť, ako to robiť, ale nemôžeme si to celkom zdovoliť pri danom čase a pri danej metóde, že teda ja vás nechám vyberať. Takže ja vám síce poviem, že pozrite sa, že akú tému by ste tam určili a zapíšte si to, ale vy si to len porovnáte s tým, čo ja už som vybral. No dúfam, že to nepovažujete za podvod. No, trošku je to uľahčenie pre vás. Takže čítajme list Kolosanom, 1. kapitolu od 3. verša. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere, Ježiša Krista, o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli, v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. No, ja budem niektoré z tých formulácií trochu upravovať podľa originálu, takže aby ste sa na to pripravili. Takže teraz pôjdeme na tú druhú časť. A ak si pamätáte z tých predchádzajúcich hodín, tak sme hovorili, že keď čítame text, tak sa snažíme nájsť témy. Hej? Čokoľvek nám napadne, v podstate môžeme zopakovať slova, ktoré tam sú. To je to najľahšie, že zopakujeme slova. A všetky pojmy, ktoré tam sú, sa týkajú nejakej témy. Dobre, ale pýtať sa na to, čo nazývame dôležité témy, alebo hlavné témy, alebo možno relevantné témy. Preto máme hneď ďalší bod súvisiace otázky života, nášho života. No. Takže tieto dve časti v tom hermeneutickom kruhu, ak chcete, nejaký sa hovorí o špirále, pretože keď my začneme textom, ako sme si ho prečítali, a prejdeme dookola, tak už nie sme na tom istom mieste, už vieme niečo viac. Takže sa niekedy hovorí o špirále, o hermeneutické alebo výkladové špirále. Takže my teraz rozmýšľame o tom, že aké témy tu môžeme nájsť a z tých tém, to je ako hodenie siete, aj obrazne povedané, že hľadám, čo tam môžem nájsť a hľadáme akési vzťahy, čo som nazval dynamika textu. Zároveň to porovnávame s tým, že čo nás môže zaujímať pre náš život, pretože nečítame Bibliu len s nejakým akademickým záujmom, ale čítame ju, pretože ju chceme žiť. No. To nechce Bibliu žiť. Skoro by som povedal, a toto je založené na Biblii, ale nie je to veľmi príjemné. Že kto nechce Bibliu žiť, nech ju nečíta. Lebo tam je napísané, že si odsúde nečíta. A že to je horšie, ako keby, keď nevie, tak aspoň nebude podľa tak prísne súdený. Tak je to tam napísané, nie je to veľmi dobrá rada. Pretože keď môžem čítať a nečítam, tak tu mám zase problém. Dobre, takže preto my sa pýtame vždy, aké sú súvisiace otázky života, čo nás môže zaujímať. Takže celá tá dnešná štúdia bude zameraná na to, aby sme témy textu porovnali s tými súvisiacimi otázkami života. Takže teraz pre vás úloha je, či prečítali sme text, teraz by som vám mal nechať napísať všetky témy, čo tam nájdete, a potom spolu vybrať. Ja už som vybral, takže už som vám to prezradil. Ale skúste vy, že akú tému, alebo aké viaceré témy by ste tam našli, alebo aký možno nadpis by ste dali tejto pasáži, a skúste mi to povedať. V tej ďalšej časti je niečo v Biblii, kontext a šúdenk v pomockách, k tomu sa teraz nebudeme venovať. Opovídeme ďalej. Dobre, takže a tú tému niekto navrhuje?
2: Viera,
1: láska, nádej. Dobre, výbore, to sú tri veľmi dôležité témy tu.
2: Poznanie milosť Boží.
1: Božia milosť, je to tam? Keby ste chceli povedať, o čom je tento text, ja mám ešte niečo iné. To tam je, ako tento text by sa dal z týchto hľadisk tu do.
2: Ďakujem.
1: Tak ja som tam dal vďaku. Takže kto trafil moje, tak má jedno. Čo je vždy veľmi ťažké, ja som si pamätám, keď učitelia chceli, aby sme triafali, že čo si oni myslia, to sme neznášali. A myslím, že nikto to nemá rád, keď učiteľ povie, hej, uhádnite, čo si myslí. No, takže musíte to zniesť, no čo sa dá robiť. Toto len je pripomienka exegetickej matice, aby sme nezabudli, že aj tu máme stále na porúdzi, alebo ak sa hovorí k dispozícii. Teraz vám len pripomínam, že keď rozmýšľame o tom, čo je napísané, tak vždy sa pýtame na autora, adresáta seba, našu reakciu, ale zároveň, čo si autor myslí, čo si adresát myslí, ja čo si myslím, potom čo cíti jeden, druhý, tretí a čo má robiť, alebo čo robí jeden, druhý, tretí. Hej? Takže to je taká pomôcka, aby sme nezabudli, že Biblia tu nie je len kvôli rozumu, alebo kvôli citom, alebo kvôli tomu, že máme niečo robiť, ale že to je komplexná vec, ktorú máme vždy ako celá bytosť prežívať alebo preberať. Dobre, takže Kolosanom 1:3-8. Dnešné úlohy, teraz vám predložím, teda už sme vybrali tému, ešte to tam bude napísané, že teda výber, ohraničenie textu podľa zvolenej témy, to sme práve urobili, ja som to urobil už predtým, podľa môjho názoru verše 3-8 sa dajú nadpísať, alebo dajú sa, ako by som povedal, podložiť pod nadpis poďakovanie za Kolosan. Sú tam témy o tom, čo si hovoril, o tých kresťanských svojstiach, viera, láska, nádej, je tam o milosti, ešte ste niečo iné spomínali, ale ja to budem vidieť tak, akože to všetko je v rámci ďakovania. Ak to spochybníte, je to veľmi možné, pretože musíme si uvedomiť, že toto nie je nejaká matematika, kde na text sa musíte pozerať jedným spôsobom. Dôležité je, aby sme boli verní biblickej teológii a Božiemu duchu, to, čo k nám hovorí, ale každý učiteľ prakticky vám predloží niečo iné. Neexistujú dva rovnaké komentáre k biblickému textu. A to neznamená, že jeden je lepší ako druhý. Môže byť, ale nie, pretože je iný. Takže prosím vás, na to treba dať veľký pozor. To, že ja vám tu predkladám určité riešenie, určité ohraničenie a že som vybral vďačnosť, ktorá uviazla v mnohých sieti, viete, že aká je to metafora, že vyberáme témy a niečo nám uviazne v sieti, ako z toho textu, a pre mňa najdôležitejšia téma je vďačnosť, teda otázka vďačnosti. Budeme robiť, to sú dnešné úlohy, tak to sme už splnili, že sme urobili hlavnú tému, ja som to urobil, a budeme sa snažiť vidieť štruktúru toho textu. Hej. Niekto to volá schéma, niekto to nazýva osnova, niekto to nazýva pavúk. Počuli ste už slovo pavúk? Hej. Taký organizačný pavúk, nie? Nepočuli ste to? Niekto sa to používa, hej, že máte organizačného pavúka v robote, na centre je niekto a potom sú tam nejaké tie nohy a čo je na konci tej nohy, tak to sa má najhoršie, alebo tak, hej. No tak to je akási organizačná štruktúra. Ten text má nejakú štruktúru a to budeme sa dnes snažiť urobiť. S tým, že tie jednotlivé podtémy, keď pán Boh dá, tak by sme niekedy v budúcnosti ešte prebrali. Takže dnes sa budeme pozerať na týchto niekoľko veršov, ako na celok, a budeme sa snažiť rozumieť, že čo sa tu odohráva, a to je to, čo som nazval dynamika textu. Teda to prvé by sme mohli nazvať statika textu. Ten text je nejak postavený, má nejakú štruktúru. Keď sa pozriete na nejakú stavbu, tak vidíte jej organizáciu. Ale aj v takejto budove, ktorá je nehybná, vďaka Bohu, že je nehybná, lebo keby bola hýbala, tak je hajty alebo niečo. Statik vám povie, že to nie je len tak, ale že tu sú nejaké síly, rozumieme to? Hej. Že niečo je nejak zaťažené a nejaké dynamické vzťahy tu sú. A to je veľmi dôležité si uvedomiť aj v texte, že v texte je nejaká dynamika. Keď čítate Bibliu a nevnímate dynamiku, tak je niečo zlé. Viete, čo je slova dynamika? Slova dynamis. A dynamis je dynamit. A dynamit je sila. Hej. To dynamit je výbušina, ale je to od dynamis, čo je sila. Hej. A ja si myslím, že ak chceme vyučovať Bibliu, je nesmierne dôležité, aby sme vnímali túto silu. Pretože ten nepriateľ našich duší sa snaží, aby sme Bibliu čítali ako mŕtvý náboženský text, ktorý odriekame, alebo už poznáme, alebo niečo, aby sme neprenikli k tej sile, ktorá tam je a ktorú vnímame. A tie síly, ktoré tam sú, sú napríklad vzťahy logické, čo z čoho vyplýva, časové, čo je skôr, čo je neskôr, citové, čo nás nadchýňa, čo nás, povedzme, naštváva, hnevá. To všetko sa tam odohráva. A apoštol Pavel je síce inšpirovaný Duchom Božím, ale neuveriteľne dokáže do krátkych sentencií vied dať také bohatstvo a také napätie, že keď sa nad tým zamyslíte, tak žasnete, že teda sa nerozmravel. Lebo ja musím úprimne povedať, že keby som také veci hovoril, ako sa snažím po ňom opakovať, tak ja mám hneď polo, rozumiete, hneď mám výlet, alebo ako sa niekedy hovorí, ústnu, no, nechcem ďalej, hej, vlastne, že vám to hovoríte beraz úst. On dokáže proste hovoriť tak, ako keby, a to niekedy zavádza. My čakáme, že keď niečo dôležité, že sa to o tom bude veľa hovoriť. Súhlasíte? Keby som vám povedal, horí. Tak čo sa deje? Čo tým myslí? Hej? Že čakáte, že ak horí, tak by bolo, horí ľudia, pešte, ako im rozprávajú. No, hej, keď to tak na Biblii vyzerá, že sa to povie tak akože, hej, kľudne. A predpokladá sa, že my rozumieme tomu napäťu, ktoré tam je. Takže toto je naša dnešná, alebo viac úloh, túto sme splnili. Sme si vybrali tému, teda ja som ju vybral. A budeme robiť štruktúru a potom dynamiku textu. Takže, Pavlova vďačnosť za Kolosanov. Prvé, čo vidíme, že sa tu deje, je, že Pavel sa modlí a ďakuje Bohu za týchto ľudí. Boh je prameň všetkého a Pavel sa obracia rovno otcovi, keď sa dozvie, že Kolosania majú skutočnú vieru Pána Ježiša Krista. A to je jeho najprirodzenejšia reakcia a hneď by som bol rád, keby ste si pozreli text, aby sme sledovali zároveň text, pretože bude veľmi dôležité, aby sme skoro čosi ako vedeli z pamäti ten text, keď prídeme na záver. My sme si ho znovu opakovali, aby sme videli, že tá štruktúra tam je. Hovorím, že dnešná úloha nie je natoľko vykladať ten text, ako vidieť ho naozaj zblízka. Ako rozumieť tým vzťahom, dynamike toho, o čo tu vlastne ide. Takže vďačnosť, hej, je Pavlova vďačnosť, ako ho sa nový nadpis. Tá vďačnosť sa v prvom rade prejavuje tým, že ďakuje Bohu, že sa modlí. Hej. To je niečo veľmi dôležité, pretože my sa budeme pýtať na súvisiace problémy nášho života. Ja si myslím, že súhlasíte, že problém pre veriaceho a vôbec pre každého človeka je otázka vďačnosti, respektíve nevďačnosti. Zistili ste to, že máme problém s vďačnosťou? Obyčajne sa to prejaví, keď nám nie sú vďačné. Ale keď ste sme úprimní, tak zistíme, že aj my vieme pozabudnúť na to, čo sme dostali. Však? Že nám niekto pomohol, že nám niekto odpustil, že nám niekto niečo dal. A my zavodeme a namiesto vďaky začneme kritizovať, alebo hundrať, alebo dokonca ublížovať. Takže to je naozaj relevantný problém, vďačnosť. A tu vidíme, že vďaka za kresťanov sa prejavuje u Pavla predovšetkým tým, že sa začne za nich modliť a v tej modlitbe za nich ďakujem. Ak si pamätáte, pred dvomi týždňami sme hovorili niečo o svätých bratoch. Pamätáte si? Hej, že on bol schopný týchto ľudí, ktorí sú ohrození falošným učením, teda on im preto píše list, že oni dačo nie je v poriadku, oni sú naozaj kresťania, ale niečo im tam, neviem, či si môžem dovoliť povedať, haraši. Hej. Nie haraši, že sú nenormálni, ale proste rozumiete, niečo nie je v poriadku. Hej. V ich názoroch. A on ich nazýva svätí bratia a tu začína ďakovať. Hej. V prvom rade sa obracia na otca a otca, ktorý je otcom nášho pána Ježiša Krista. Takže toto je tiež veľmi zaujímavá veta, ktorú neviem, možno, že budeme preberať, pretože tá formulácia ďakujem otcovi nášho pána Ježiša Krista, hej, pozrite si tretí verš, vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Prečo to takto formuluje? To je veľmi zaujímavé, pretože z toho nejak vyplýva, že bezprostredne našim vodcom je Pán Ježiš Kristus, on je hlava cirkvi. Ale to, že on môže byť hlavou cirkvi, to má nejaký pramen. A nie je jedno, či hovoríte s Ježišom, alebo hovoríte s Otcom. Samozrejme, že nemôžeme povedať, ak sa niekto nemodlí k Otcovi, že sa zle modlí. Niekedy v cirkvi sa takto diskutuje, že prečo stále Pane Ježišu, Pane Ježišu. Ja by som to nekritizoval, pretože Ježiš má rovnakú dôstojnosť ako Otec. Ale keď ideme do hĺbky poznania Božej Trojice, tak vidíme, že je tam nejaký hĺbkový rozdiel, ktorý vám duch môže začať odhaľovať, že dieťa moje, hej, chcem takto, aby si sa vyjadroval. Pokiaľ vám to duch nedáva, ja vás tu nejdem premieniať a nemyslím, že má zmysel niekomu napomínať, nemodli sa Pane Ježišu, modli sa Otče. Hej, proste toto by som nerobil, ale rozhodne, že v tom je niečo, čo stojí za rozmýšľanie, že ako sa máme modliť. Prameň všetkého je Otec. Samozrejme, že syn má rovnakú dôstojnosť a rozhodne je veľmi nebezpečné a o tom je tento list, že znižovať nejak význam Ježiša Krista, ako keby bol menej ako Boh, alebo stvorený, alebo nejaké nezmysly. Proste nič takého som nechcel povedať, ale v tej organizácii, niekedy sa to nazýva oikonomia, teda v tom usporiadaní toho, čo Boh robí, je veľmi vážne to, až tak, že Pavel v tom tej krátkej vete najskôr začne ďakujem Otcovi nášho pána. Náš pán je bezprostredne Pán Ježiš. On ti dáva rozkazy, on ťa riadi, on je moc, ktorá sa v tebe má prejavovať, ale všetkého prameň je Otec a tvoja vďaka vždy musí ísť až k samotnému prameňu. A keď chceme byť za niečo vďační, musíme dať pozor, aby sme neostali pri mlyne susedovom, že on mi to zomlel. Keď jemu tam ide voda a tá voda je z dažďa a tá dažďová voda je až pod Boha. Rozumiete, čo som povedal? Že proste kresťan, keď za niečo ďakuje, vždy si dá pozor, aby išiel až k prameniu požehnania a neskončil niekde u svojich svalov, hej, self-made man, ako dnes radí, že to som si sám, alebo tak ďalej. Takže prameň, to budeme vidieť, že koľko vecí sa tam vlastne nachádza v tom ďakovaní. Druhá vec, ktorá v tom ďakovaní je, že si všíma dobré vlastnosti pri tých kresťanov. Nezačína ich s cestnými názormi, k tým sa dostane neskôr, ale začína tým, čo už to bolo pomenované a čo sa niekedy nazýva, že to sú tri teologické cnosti. Keď vás idem zaťažovať, viera, láska, nádej. Poďme to prečítať, 4. a 5. verš. Pomôžete mi niekto?
2: Lebo sme počuli o vašej viere v Kristu Ježiši.
1: Tak viera.
2: A o láske, ktorú majú všetkým svetým, nádej.
1: Pre nádej.
2: Podloženú mám nebesiat. Počuli ste o nej prv v slove pravde Evangelia. No.
1: Takže máme viera, láska, nádej. Pamätajte si, kde inde to je v Biblii? V tom kruhu vždy sa snažíme vidieť aj kontext. Ale vtedy sa kapitola Korinťanom. Viera, láska, nádej. To sú tri večné veci. Tri večné veci. Pominú prorectvá, pominie poznanie, pominú jazyky, zázraky pominú. Ale tri veci sú večné. Viera, nádej, láska. A on si tu všíma, že títo kresťania majú tieto tri večné veci a preto sú spoľahlivo kresťanmi, aj keď ich názory celkom nesedia. Takže to sú tri veci, ktoré chcem znovu vás upozoriť. Vďačnosť si všíma dobré vlastnosti na ľudí, za ktorých ďakuje a ide po tých najdôležitejších. Hej. Takže pre nás otázka je, čo si všímam na kresťanom. Hej. K tomu ešte dôjdeme, pretože budeme sa snažiť vždy tie relevantné témy sa spýtať seba, čo my s tým robíme, ale tu vidíme, že on pomenuje ako keby mimochodom, v súvislosti, keby sme nevedeli, že viera, láska, nádej, alebo viera, nádej, láska sú akési tri. No, nazýva to cnosti a to slovo cnosť nie je veľmi ideálne, takže kto sa nejak tom vyzná, tak ja nechcem tvrdiť, že sa to musí tak nazvať, ale niekedy sa to tak nazýva, proste tieto tri hodnoty, tri vlastnosti alebo tri dary, ktoré nám Boh dáva, sú dielom Ducha Svätého. A ak to u nejakého kresťana je, v nejakej miere, tak ja som v úvodzovkách povinný za toho človeka ďakovať. Rozumiete to? Diabol sa mi snaží vždy navázať na to, aby som si všímal, že mu zapácha z úst, alebo že sa na mňa neusmial, keď sme sa stretli, alebo že dakde vybuchol, alebo ja neviem, čo urobil zle. Samozrejme, že to si nemám nevšímať v zmysle, že to je všetko v poriadku. To je iný extrém, keď hej, teraz tak hrešte, však to je jedno. Rozumiete, to je opačný extrém. Ale ak neviem najskôr oceniť to, čo ti Boh dal, tak ako ti môžem pomôcť v tom, čo je zlé? Ježiš to povedal, ak máš brdlo v očiach a nevidíš, no tak ako tam tú smietku chceš vybrať. Tá smietka tam je a treba ju vybrať, lebo ak ste mali smeť v oku, tak viete, že to vie dosť bolí. Čo vás ide? To vie byť veľmi nepríjemné. A Ježiš, keď o tom hovorí, tak hovorí o vážnej veci, že tam je smeť, ktorú treba vybrať. Ale len brvno v oku znamená, že už ani hlavy nemáte, len už drevo. Proste to je metafora, ktorá je schválne hyperbolická, proste absurdná, lebo chce ti povedať, no ak si olevaný brvno, no tak nemôžeš nič robiť. Choď so sebou niečo robiť. Takže o tom to je, že všímať si to, čo Boh robil, predpokladá, že mám na to citlivosť. Nie, že som slepý voči niečoho, čo je zlé, ale si to začne všímať. Takže vďačnosť znamená, že sa snažím vidieť to, čo robí Duch Svätý. A chcete, čo robí Pán Ježiš Kristus. Ak je to kresťan, tak to tam musím nájsť. Možno, že je to zabité nejačím, ale je to tam. Ako sa to dozvie, k tomu ešte príde, ne? Lebo to je tiež veľmi zaujímavé, Pavel tých ľudí nepozná osobne. Takže to sa ešte na čo tiež. No dobre, takže poďme na tretiu vec. Teším sa z úspechu evanjelia. Toto je trošku také fascinujúce. Možno, že preto vám mne nenapadlo, že či je to vďačnosti. A možno, že tu by niekto mohol pochybovať, či celý tento text sa dá podriadiť názvu vďačnosť. Pretože evanjelium prináša emócie. Poďme si to prečítať, ako pravda a moc. Hej? 5. a 6. verš. Buďte takí dobrí, niekto mi prečítajte.
3: Pre zákrych čela mám leží odlomzená v nereciach, po ktorých ste toho počuli slove pravdy evanjelia, ktoré prišlo k vám, ako aj je na celé svete, a nesie ovocie a rastie, ako aj u vás od dňa, ktorého ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde.
1: Ďakujem. Takže Pavel tu hovorí, že evanjelium prináša ovocie na celom svete. Skúsme v tej exegetickej matici sa pozrieť. Hej, tak to, čo si myslí pri tom, je obyčajná informácia z myslí. Dobre? Vieme, že tam rastie. Dobre, ale skúsme rozmýšľať, čo pri tom prežil. Čo cíti? Radosť? Súhlasíte s tým? Že ho to teší? No tak nasadil život za evanjelium, tak ho teší. Ešte niečo by ste videli? Okrem radosti?
3: Vidí výsledok?
4: Posolstvo.
1: Prosím?
4: Posolstvo.
1: Prežíva posolstvo? Čo prežíva? Ako cít?
5: Teší sa, že nikto zvestuje na mieru.
1: Jasné, ale ja si myslím, že tam zadosťučinenie. Zadosťučinenie, že proste je tu dôkaz. Hej? Myslím, že sa nemusíme povedať, že je hrdý na evanjelium, lebo o tom hovorí. Je ambitný. Hej? Takže má hrdosť, zadosťučinenie, radosť. Hej? O to ide, aby sme do tej dynamiky sa vedeli vžiť. Aby sme cítili, že keď ho povie, že evanjelium prináša ovocie, keby sme sa možno učiteľi spýtali, evanjelium prináša ovocie, čo je to za obraz? Učiteľ tu. Nie, ale čo je to za obraz literár? Evanjelium môže prinášať ovocie? Čo je to evanjelium? Čo je to? Personifikácia. Výborne, som zatlieskal, ale to nepovedali učiteľi. No toto. Personifikácia pre jeho evanjelium je ako bytosť. To už keď začnete niečo zosobňovať, čo je, tak evanjelium nie je mŕtve, tak by som si nedovolil povedať, ale je to slovo. Evanjelium je proste zvesť, za ktorým sa hovorí Boh živý, skriesený a tak ďalej. Takže je to živá zvesť, ale nie je to bytosť, ktorá nejakým spôsobom niečo žije, niekam prišiel. On tam príde, prišiel k vám evanjelium a nesie ovocie, všade na celom svete. Apoštol je o tom, zhúra, evanjelium. Teraz tá dynamika v tom texte je, že to evanjelium je pravda a on je z toho unesený. Keď Pavel dá, vždy dodám, budeme rozmýšľať o tom, že ako my vidíme evanjelium. Keby vám niekto povedal, čo je evanjelium, či by ste za tým videli pravdu. A obaví, že trošku sme sa posunuli, starší ľudia, keď som bol ešte chlapec, zvykli hovoriť, poznala som pravdu. Niekedy sa to tak formuloval. Uveril som, nebolo, že som uveril, alebo obrátil sa, ale keď som poznal pravdu. Dnes to medzi mladými nepočujete, že poznal som pravdu. Dnes je to o čo som prežil a aké neviem, a odpustenie, ale že to všetko je v poriadku. Treba prežiť a treba mať odpustenie. Ale o pravde sa strašne málo hovorí. Ako keby sme neboli celkom istí, že to evanjelium je naozaj pravda. To stojí za skúmanie vášho svedomia, pretože samozrejme, že potom sa Biblia nám nechce veľmi študovať, čítajú, že pravda je možno niekde vo fyzike, alebo v biológii, alebo v čom. Biblia je taká náboženská nejaká vec, ktorú musíte zniesť, ak chcete ju spasené. Takže Toto je niečo, čo stojí za vážnu úvahu a myslím si, že tomu by sme sa mali potom venovať. Ale znovu vás upozorujem, že štruktúra vďačnosti, hej, u Pavla predpokladá vzťah k Bohu, sledovanie dobrých vlastností u tých kresanov a teraz pripisuje ten úspech, tie dobré vlastnosti a toho, čo sa steší, evanjeliu, ktoré personifikuje od radosti. A preto to pripisuje vďačnosti, lebo si myslím, že vďačnosť a to nadšenie, ktoré vedie až k tej personifikácii, k tomu zosobeneniu, že to spolu nejak súvisí. Rozumiete, že to čo ako píše o evanjeliu, je tiež súčasť jeho nadšenia, vďačnosti za Kolosanov, ale aj za to, čo Boh urobil. Pretože on je vďačný za Kolosanov, ale tá vďačnosť je súčasťou širšej vďačnosti, pretože tu o Kolosanoch veľmi málo píše, len že majú vieru, lásku, nádej, čo nie je len, čo sa týka významu, no ale neopisuje ich, že aký ste úžasní a ako by som vás rád videl a napíšte mi SMS-ku, hej, alebo čo, pošlite mi fotku, hej. Moderný človek by tam rýchlo chcel cestovať, urobíme turistický zájazd do Kolosa, aby sme videli ten úžasný úspech, napodobíme vás, nie? Nič tam nie je, je tam Boh vám dal vieru, lásku, nádej, šľus. Pavel, tak málo, trošku viac mi daj, nie? Nemá nejaký dojem? Proste, keď to porovnávame s moderným postojom, samozrejme je to apoštola, má inšpirované slovo. Takže zase, keby sme čítali text z toho istého obdobia neinšpirovaný, tak by sme boli strašne sklamaní, nie? Že ste to už skúsili niekedy, ale texty, ktoré sú nebiblické, teda neinšpirované, ktoré vtedy písali kresťania, tak majú tak neporovnateľnú úroveň s tým, že v podstate aj nemáme problém určiť, že čo je a čo nie je inšpirované. Hej? Takže keď vám niekto povie, malo tam byť Judášov evanjelium alebo nejaké iné evanjelium gnostické, no čítajte si ho, že ako by vám chutilo. Hej, Tomášov, nikto to nemá zakázané, na internete si to nájdete, prečítajte, uvidíte, že ako sa to dá porovnať s tým, čo máme v Biblii a rýchlo to spľasne to také, taký ten strach, že či náhodou cirkev neoklamala svet a nevyhodila z Biblii nejaké úžasné texty, ktoré by tak fantastické bolo čítať, len tých nesmieme čítať. No. Takže to je k tomu úspechu evanjelia ako slova Božieho. A štvrtú vec, ktorú si všíma, a toto je niečo bližšie už nám, čo sme zvyknutí, že všimnúci ľudí. Tak si všíma Epafra. Mne sa zdá, že lepšie slovenské je povedať Epafra ako Epafrasa. To je trošku nedobré, ale v tom preklade máme Epafrasa. No tak už čo som. Ja som dal Epafrovú prácu, to mi prípadá také lepšie. Ako, nehovoríme Sokratesa, ale Sokrata nie. Slovenčina ako. Okay. Takže to asi môžeme vynechať. Takže ocenuje Epafrovú prácu a na nej jeho misiu v Kolosách a spoľahlivé správy. A toto tiež by som sa potom rád tomu trošku venoval, sa vám sľúbil, že sa budeme o tom hovoriť. Tu musím žiaľ trošku zmeniť tento ekumenický preklad. Prečítajte mi niekto Roháčka 7. a 8. verš.
3: Ja by som aj vám privýkol patra našho milovaného stolu, ktorý je veľmi služovníkom Kristovým dala, ktorý nám aj oznámil vašu lásku v duchu.
1: Aha, oznámil nám vašu lásku v duchu. Lebo tu máme preklad, že on nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Lenže ten text chce povedať, on nám to oznámil v duchu, aká je vaša láska. A viete, tu sme na jednej veľmi citlivej veci. Povedzte, že koľkokrát si pamätáte, že ste o niekom niečo rozprávali, o nejakom kresťanovi. A nedopadlo to veľmi dobre. Ako to býva, keď rozprávame o iných kresťanoch? Viete, podľa toho čo? To je celé. Podľa toho čo? Pavel nejakým spôsobom a to predpokladá veľmi vážne počúvanie a veľmi vážne skúmanie. A na základe toho, že niekto niečo vám oznámi, vy môžete povedať, a ja viem, že toto je pravda, pretože to potvrdzuje Svätý Duch. On tam nebol, kamery tam neboli, Epafras to oznámil ale oznámil to tak, že Pavel sa mohol spoľahnúť, že hodnotí Kolosanov bez toho, aby tam osobne. A ja mám dojem, že toto kazí v súčasnosti obrovské množstvo Božieho diela. Že sa o tom rozpráva, buď sa preháňa smerom k chvále, alebo sa obvára smerom k hadzovaniu. Len jedno chýba, a to je skutočné ocenenie, ktoré môže podpísať svätý. Čo sa tam vlastne deje v tom zbore? Ako to ten kresťan alebo ten pracovník pracuje? Čo sa vlastne odohralo, keď sa obrátilo 500 ľudí? Ako notoricky sú známe evangelizačné štatistiky. Počuli ste už tam? Že proste, aby sme mali sponzorov, no tak bolo tam viac ľudí zdvihlo ruku, viac a tak ďalej. A stále sa tu nafukuje, aby sme mali čo hovoriť. Opak je negativizmus. Niečo tam je. Pravda je niekde, ktorú musíme vedieť, že tá správa hovorí. Opak je negativizmus. Niečo tam je. Pravda je niekde, ktorú musíme vedieť, že tá správa je povedaná v pravde, v láske,

Niekde okno. A najľakšie sa opakujú negatívne veci. Súhlasíte? Potom sa čudujeme, že si veľmi ubližujeme pracovníci a on hovorí o tom, že je veľmi služobný Kristov pred Kolosanom, vo veci Kolosanom, a že podal spoľahlivé správy. On dojme, že toto je niečo, čo Pavel musí byť veľmi vďačný za to, že niekto taký existuje. Že podal spoľahlivé správy. Takže vďačnosť, máme štyri také hlavné veci. Modlitba, kto je vďačný Bohu, tak ide modlitbe až Otcovi. Vďačnosť si všíma to, čo Boh robí, to je dôležitejšie, ako čo robí Satan. Samozrejme, že celý list je písaný preto, aby sme napravili to, čo je zlé. Takže pozor, my sme neprečítali teraz celý list. My máme úvod, poďakovanie, takže vždy musíme pamätať na to, že keď tu zdôrazňujeme kladné, tak nechceme povedať, že Pavel ignoruje zápor. Ne? O tom je celý list, že niečo záporné sa tam deje a treba to napraviť. Ale začneme s tým, čo Boh robí, a nie s tým, čo diabol robí. Chcete mať kontakt s kresťanmi, nemôžete začať s tým, čo diabol robí. Viete, že to je diablová robota. Chcete začať s tým, čo Boh u vás robí, alebo vo mne robí, a chcete so mnou naozaj mať bratský kontakt. Takže to je to. Teší sa z úspechu evanjelia, to je Božia moc, ktorá je nezlomná, nepripisuje to Epafrovi, ale moci evanjelia, všimnite si, že pre neho evanjelium prináša ovocie. Epafraz je verný služobný Kristov, ale nie je to evanjelista, ktorému treba vytvoriť SRO, alebo čo, tak ja som neproti tomu, aby evanjelisti mali SRO. Ale niečo rozumiete tomu, proste nejaké neziskovky, alebo čo, ja som sa nechcel takto vyjadriť. Len moderná doba, ktorá je Hollywoodom modelovaná a všetko chce, aby sa páčilo v televízii, tak tá je chorá. Pretože sa nepýta, čo sa hovorí, či je to pravda, ale ako niekto vyzerá. Či je dobre nalíčený, aby sa páčil. Či je dosť mladý, či... No proste, to je chorá doba a kresťanstvo je tým tak nasiaknuté, že už aj nevieme, že nejde nám na toľko pravdy, ako páčenie sa. Takže páčiť sa ľuďom, viete, čo je veľké v očiach ľudí, tak je uhalnosť v očiach. Takže na to musíme pozrieť. To sa nie sme proti tomu, že je pekný, kto stvoril krásne. Keď je to pekný, prosím, ale buďte pekný. Lenže nejde o to, aby sme boli pekní, ale aby sme boli pravdní. Aby sme boli úprimní, aby sme boli svätí. A popri tom, keď je to pekný, nech je pekný. A nakoniec sa máme Epafrovú prácu a tam vidíme, že môžeme sa spýtať, že teda, kde je chvála čo? V tom všetkom, ako si nám ušiel, Kolosania skôr vôbec je pochválený. Epafraz je tak trošku akože verný slova. Dobrý otok. Takže moderne, keby som povedal, Jankotne si taký dobrý otok. Kristel. No, keby to mne niekto povedal, tak by som povedal, dobrá teologická poslova. No dobre, takže toto máme Pavlovú vďačnosť za Kolosanov a štyri veci, ktoré si ešte potom pozrieme na nejakej schéme. Teraz ideme na tie súvisiace problémy, ktoré prejdeme rýchlejšie. Moja vďačnosť za iných kresťan. Toto je paralel. Takže teraz by sme mohli ísť tak, že skúsim vás nájsť, aké súvisia tie problémy v vďačnosti za iných kresťanov sú. Prvá, ktorú tam píte. Lebo teraz by sme mali po tom texte, čo sme našli rôzne témy k vďačnosti, rozmýšľať, že čo asi je v našom živote problém. Tak skúste si to zapísať. Znovu už som vám všetko, že nebudem vás nechať čítať, že ja som vás trošku musím to zbrzdiť. Ale je dobré, aby ste teraz vy si napísali, že čo považujete za problém vďačnosti a uvidíte, že či ja sa trafím o toho, čo vy si tam napíšete. Dobre, súhlasíte? Tak je tu problém kresťanskej nevďačnosti alebo vďačnosti a ja tam

0: Pomenul vám niekoľko vecí, ktoré kazia vašu vďačnosť, takže nie sme tak vďační ako Pavel za Kolosan, ktoré vám bránia, keď myslím na kresťanov, hrádku, bude slávo, pane, alebo v Bystrici, alebo v Ušušedovej, proste v inom zhromaždení, alebo v inom kostole. Proste sú tam veriaci, ktorí sú viera, nádej, láska tam je, no ale nemajú moju teológiu. No, tak teraz, aká je moja reakcia? Skúste napísať. No a predpokladám, že niečo ste napísali, to mohlo trvať dlhšie, 5-10 minút, ale keďže nemáme na to čas, tak poďme na tie súvisiace problémy. Príčinu nevďačnosti, toto je z tej špirály hermeneutické, alebo toho kruhu. Hej, súvisiace problémy život. Tam to bolo, koľko to bolo tam dole. Pamätáte si? Mm-hmm. Hej, takže teraz robíme to, že k tomu textu hľadáme niečo, čo v našom živote nejakým spôsobom by malo sa ovplyvniť tým textom. Tak, príčiny nevďačnosti. Čo myslíte? Je to tak, že pícha je problém pre vďačnosť? Ja to nepotrebujem. Ja iných kresťanov nepotrebujem. Ja si starším sa. Prečo by som mal za nich ďakovať? Čo ja mám? Čo mal Pavel s Kolosom? Pavel sedel v base v Ríme. No, pravdepodobne to bolo také domáce väzenie, viete, že bol priviazaný nejakému vojakovi a nebol v nejakej temnici, tak, ale zdá sa, že to bolo také voľnejšie väzenie, to bolo prvé väzenie. Ale mohlo si tiež povedať, tak Kolosom je fakt. Takže nepotrebujem, že mi je to jedno, že som sám individualista, to je jedna z prvých vrahov vďačnosť. Takej tej detskej radosti, že niečo sa dobrého deje, niečo Boh robí. Takže prvá otázka by bola, prečo si myslím, že kresťanom je potrebujem? Prečo si myslím, že za to, že mu ublížili? Alebo za to, že sa skôr dozviem o nich správy, nie epafromské, tie dobré, ale niečo proste, že ako je rôzne, sú rôzne veci, ktoré nás môžu odrádzať, ale rozhodne, že ak sme nevďační, tak nám to škodí. Druhá príčina tých súvisiacich problémov je zábudlivosť. Dorakedy, keď ma sme prijali do zboru, keď som bol nový kazateľ, tak som prežíval úžasné veci, ako som s bratmi a sestrami, hej, sa stretávalo, aké to boli fantastické veci. Ale to bolo zdávne. Som dôležitý, bohatý. Dajte si, s bohatom som. Tak kde to je doma, myslím, ale nie? Kde?
1: Zjavenie,
0: do ktorého zvolujete. S bohatom som nikoho nepotrebujem. S bohatom som nikoho nepotrebujem a nevieš, že si nahý a slepý a chudák. Nevieš. Že zábudlivosť je tá hrozná vec a proti zábudlivosti je jeden jediný liek a to pripomínať si, že som bol voľakedy chudák, ktorý potreboval pomoc a vtedy mi ju bratia, sestry dali. A ja teraz nemám právo, keď už ich nepotrebujem, zábudnúť a byť nevďačný. Zábudnúť. Čo vás ide? Býva?
2: Býva.
0: Ja si musím pripomínať, čo som prežil, čo som dostal. Ďalší problém. Porovnávanie. Niekedy sme si aj povedali, že dobre, tak je to celkom fajn, ale ako môže toto, hej? Porovnávanie s tým, čo by mohlo byť lepšie, alebo čo urobil horšie ako ja, a prečo to neurobil, čo ja vždy robím. Nemáte problém s porovnávaním? že aj keď vám napadne vďačnosť, aj by som ju napísal, alebo aj by som sa vyjadril, aj by som sa pokoril, no ale robím ho na vyslenie, posadím ho na koňa. Už ste niekedy zadržali pochvalu, lebo ste nechceli niekoho posadiť na koňa? Nie je to náhodou hrieť?
1: By nebol pyšný, no.
0: Ale by nebol pyšný, to my vieme, ne? Každého pokoriť. Len seba. Nie pokoriť s tým, že ťa pochváli. No to mňa. Teba pohľašne pochváli. No ja už to menej. Takže ďalší problém je, že porovnávanie. My namiesto toho, aby sme rozmýšľali o tom, čo je dobré pre toho človeka, a čo je na ňom dobré, čo Boh cez neho robil, a aké je to úžasné, tak začneme porovnávať, čo by bol mohol byť. A keby nemal takú chybu, tak by bol úžasný, a keby a so sebou ho porovnávame, a zrazu je po všetkej vďake. Takže nakoniec je, no nohy mu smrdia. A zostane pri nebezpečnosti. Takže toto tam v tom texte nevidíte, že by Pavel začal, no ďakujem za vás, ale nikde tam nie je ale. On tam príde k tomu, že tam je niečo zlé. Ale nie je tam to povestné ale. My tak niekedy začínujeme, že brat, je tam tak. My už vieš, čo by mohli sa. Ale. Ale. No, ale keď už to ale príde, tak to je to hlavné. To prvé bolo len úvod, aby bolo také, že to je všetko v kresťanskej láske. Môžeme ísť ďalej k neodpúšťaniu. No to je pliaga, ktorá je rakovina, ktorá zdá sa, že viac ľudí posiela do pekla, ako je.
1: Na mesilie mi ho ísť predstaviť.
0: Prosím?
1: Hladomoria môj.
0: Ako hladomoria. Neodpúšťaniu. Ježiš to povedal tak, tak jasne, že už jasne, že sa povedal, súhlasíte? Ak vy neodpustíte ani nás. To je púd seba záchran, ako by nám mal hovoriť. Človeče, odpustím ti už, vopred sa ti všetko odpustil. Hej? Proste, ja ti musím odpustiť, čo mám robiť. Musím. Hej, keby som sa neviem, čo mal, na koho máš rozmier. Tak musím odpustiť. Prečo? No lebo som sebec. Samozrejme, že toto, it's good for you, ako dnes máte psychoanalytike a tak ďalej, že to je dobré pre teba. Odpúšť len preto, že to pre teba, to nedosahuje to, čo Boh od nás. Boh chce, aby sme odpúšťali nie preto, že je to dobré pre mňa, ale preto, že to Ježiš urobil, že ma Ježiš motivuje. Takže na to dať pozor, hej, že my keď povieme, že je to dobré pre teba, tak to je ešte nie dostatočný motív, ale mal by to byť aspoň ten sprostejší, dovolte mi takto povedať, sebecký motív, že to odpustím, lebo ja chcem do neba, no tak čo? No, neskúšajte to na mne, že umiete zle robiť, lebo rozumiete, to niekedy si myslíme, že dobre je zahrať takého tvrdiasa, aby nás zle tak všeličo vieme zahrať. No, takže to je niekoľko príčin nevďačnosti, ktoré sú súvisia, poďme ďalej. A teraz tu je poučenie z apoštolovej vďačnosti, čo by sme si z toho mohli vziať. Prijímam informácie o kresťanoch len s potvrdením Svätého Ducha. Môže to byť? Keby sme si na to dali pozor, si myslím, že kresťanstvo by ako čarovným prútikom sa najmenej o 50% môj úhad zlepšil. Naše vzťahy list. Súhlasíte? Keby som si vždy overil, Pane, naozaj je to pravda? Uvedeme, že Duch Svätý neznamená, že by aj prorostol, toto je pravda, toto nie je pravda. Duch Svätý ťa vedie k tomu, keď máš niečo proti bratovi, choď za ním, spýtaj sa. Ne? Alebo over si to, že či to naozaj je, či to máš povedať. Ne? To, že Epafras odovzdal informáciu Duchu Svätom, je podľa mňa pre Pavla, pre celú túto situáciu absolútne rozhodujúce. Inak by tento list bol založený na lži. Rozumiete, no? Pavel píše list do Kolos na základe informácií, ktoré mu dal Epafras. Nemá ich skontrolované ani satelitom, ani televíziou, ani novinármi, ani nič. Také vtedy nebolo. A predsa tomu dôveruje. No, jediné, čo je, že hovorí, je to v Duchu Svetu. Duch Svetý nie je vždy, že zázrak. Duch Svetý ťa aj vedie k nejakým správnym otázkam, nejakým analýzam, na ktoré sa môžeš spoľahnúť. A zrejme Epafras mal slova a dôvody, ktoré Pavla presvedčí. A zároveň tam bol pokoj Ducha Božieho, ktorý hovoril, toto je spoľahlivé, môžeš písať list. Nebude tam urážka z toho, že si to zle pochopil a že Epafras ich ohovoril, alebo nejak nespoľahlivo to podal. Ja si myslím, že keby sme dnes len z tohto pochámia urobili, ja poviem, Pane, moje ústa nech hovoria to, čo je potvrdené Svätým Duchom a počúvam len to, čo naozaj môžem sa spoľahnúť, že to je pravda, tak už by sme obrovský kameň odvalili. Čo vlastne? Skúste zvolno toho. Takže to je toto poučenie. Druhá. Ďakujem za bratov a sestry Bohu. Každý kresťan, či ho poznal alebo nepoznal, je pre mňa darček. Pretože ak som súčasť tela Kristovho, tak každé obohatenie toho tela je obohatenie aj mňa. Moderný individualizmus, to, že každý sme sám a ja si starší, nás toto zabíja, tento postup. Že keď viem niečo o kresťanoch niekde, tak že o tom, že ma to vôbec nezaujíma. Alebo ak ma to zaujíma, tak len nejaké super príhody, ktoré sa môže pochváliť, že viem nejakú udalosť, čo sa niekde stalo, stalo z mŕtvych, uzdravili niečo. Tu nepíše sa o tom, že aké zázraky sa tam ja. Majú vieru, lásku a pravde. Veď som dárom pre Pavla, on za nich ďakujem. Ak nemám takúto vďačnosť za obyčajných kresťanov, tak dačo do sebe musím robiť? Pokánie? Čo povedať? Keď sa pozerám na obyčajných kresťanov, obyčajných, viera, láska, nádej. Mám byť za nich vďačný? Ak nie som, tak čo, mám s tým niečo robiť? Musím s tým hovoriť, Pane, prosím ťa, to je tvoje telo a mne je jedno, ja si myslím, že som sám na svet, že ty si starší. Takže to je ďalšia vec, čo sa môžem naučiť. Teším sa z úspechu evanjelia. Viete, žiarlivosť medzi pracovníkmi je ďalšia ničivá pliaga v cirkvi. Že keď niekto začne mať úspech tam, kde ja som chcel mať úspech, alebo tam, kde nemám úspech, tak namiesto toho, aby som sa tešil, že evanjelium má úspech, tak ja začnem žiarliť, že ja som nemal úspech. A namiesto toho, aby som sa tešil a pomohol mu, alebo jej, tak začnem rozmýšľať, ako by som to mohol trošku umieť. Či nie, nikdy vám to nehovorilo? Vy ste všetci lepší ako ja.
2: Nechce by sa len
0: prísť. Je to ale desné, pretože ak je tu evanjelium, ktoré má mať úspech, tak nie ty a ja máme mať úspech. Evanjelium má úspech.
2: Je tam, že keď
0: vyhrali taká zadnú. Jasné, žiarlivo zadnú. Vy ste to ma boli, že ty máme úspech, kde ja viem.
2: Ale to má len dva úspech.
0: Ty Pavel nebol vôbec v kolosa.
2: Jo, ale takto, keď evanjelium zlova, tak má úspech.
0: Dobre, ale že zrazu Epafras bol dôležitý pre Kolosanu. A apoštol mohol si povedať, tak ja som biskup najvyšší, hej, tam kto bol vyšší pre pohanov ako Pavel. Hej. Niekto by to ľudí, že Peter, no ale to nie je ani Peter, hej, to je Epafras. Nejaký proste dôležitý brat a Pavel ho má strašne rád, ale vidíte, že evanjelium je v centre a nie nejaký, prepáčte, alebo prepáč Epafras, hej. Nie tam úplne, ale rozumiete, čo chce povedať. Toto je niečo, čo ak nezvládneme, tak cirkev nie môže rásť, pretože pracovníci si navzájom podkladajú. Preto lebo žiarlia jeden na druhé. A nechcú sa k tomu ani priznať, pretože úspech hollywoodský vám žiari ako hviezda, kto viac čísiel, kto viac peňazí, kto viac neviem, nejakých kníh vydá možno, alebo niečo, tak ten bude hrdina. A evangelium je v háči. Takže myslím si, že radosť z úspechu evangelia, ktorú tu u Pavla cítime, je niečo, čo si musíme nechať stáť v srdce. A každý z nás je nejaký pracovník, možno nie ste pracovníci ako ja, niekde na škole, alebo kazateľe, alebo čo. Ale my vieme, že kde sú cirkevné úspechy a kde čo sa veci deje. Takže toto je niečo, čo si myslím, že nám ten text veľmi jasne ukázal. Tá dynamika, ktorá tam je, je jasné, že Pavel sa teší z evanjelia, pripisuje to evanjeliu a Epafraz je tam akési v úzadí, ktorý tomu slúži. Ale radosť má z toho, že spoločná vec rastie. Ešte? Všimol si pri súrodencov dielo Kristovo. Viera, láska, nádej. Súrodenci, všetci sme bratia a sestry. Ak chceme spolu nažívať, tak si musíme všímať to, čo dobre robí pán Prianc. Takže to je tá druhá stránka veci, je tá paralelná, ktorú som nazval súvisace problémy života a čo sa preto môžeme naučiť. Tú štruktúru ja som schrapsoval ešte aj do jedného, aha, tu je ešte jeden bod, pri ohrozených druhoch. Viete, čo tým myslím ohrozený druh? No, ohrozený druh je prevzaté z zoológie, alebo proste, že zviera, pre ktoré sú na vyhynutie. A kresťan, ktorý je vo falošnom učení, tam je ohrozený druh. Rozumiete, že možno je zomri. Takže pri ohrozenom druhu, keď vidím, že nejaký kresťan ide falošným učením, tak čakám duchovný rast a nie jeho úpad. Že počítam s tým, že keď sa za neho budem modliť, keď mu napíšem list, ako Pavel napísal list, alebo budem s ním hovoriť a sa stretávať, takže ho môžem získať pre duchovný rast, aby odišiel toho falošného učenia a nezlomím nad ním palicu, no tak ten už je tej sekte, alebo ten už má takú teológiu, alebo ten už prepadol také choroby, alebo čo robíte? Proste, že ja vám dojem, že toto je trošku tak aj slovenský problém, taký negativizmus, že keď niečo sa niekde objaví zlé trochu, tak my vidíme hneď za tým výsledok ako zlý koniec. Mali by sme byť nádejnejší, keď niekto niečo zlé začne myslieť alebo robiť, tak počítať s tým, že ja ho môžem získať späť. Čo vlastne? No a teraz som pripravil takúto schému. Nie každý má rád schémy, ale budete ju mať na internete, môžete si ju študovať. Toto je to, čo sme doteraz hovorili grafickom znázorne. No, nevidíte to celé, neviem, či sa to dá bližšie nakladať. Tu máte vďačnú za kresťana, ale to neviem, či tu by sa zišlo niečo dať, ale už nemáme na to čas. Pavlo je vďačnú za kresťana nadpis, hej, a tu máme ako tém, hej, vďačnú za kresťana. Tu je Pavel, ktorý je vďačný za Kolosanov, a tu sú tie štyri veci, hej, modlí sa za nich, ďakuje, kresťan cestosti si všíma, Epafra, to ideme, tak to je dobré, že... Ale už vidíte, že o čo ide, hej. Pozrite si to na internete. Tu som dal farebne dohromady veci, ktoré patria k sebe. Keď Pavol dá, tak by som rád niektoré z týchto súvislostí prebral, lebo každá z nich má obrovské bohatstvo v sebe dynamiky, to, čo som nazval dynamika, hej. Napríklad vám poviem, že tam, keď čítate, tak vidíte, že láska a viera, Pavel vidí, že vyplýva z nádeje. Veď takto tam formuluje, že viera a láska je vo vás pre nádej, ktorá je vám. To je veľmi zaujímavá formulácia, kde predsúva nádej pred lásku. nie významovo, ako najväčšia z nich je láska, ale časovo, alebo ak chcete logicky. Že ten môže aj lásku, kto má nádej. To je veľmi zaujímavé. Ak študujete Bibliu, tak toto by vás malo vlastiť mnohé. Ja to určite vlastne. Alebo evanjelium, ako je charakterizované. Hej. Čo sa týka obsahu, ako slovo pravdy, pokiaľ ide o moc, rastie a prináša ovocie v celom svete a podľa správy od Evangelia znova sa v kolose. Takže toto je charakteristika evanjelia, za čo Pavel ďakuje. A keď toto je o tom, že ďakuje Bohu Otcovi, ktorý dal syna a ktorý priniesol evanjelium a cez Božiu milosť prišlo tá evanjelium. Takže tu vidíte množstvo vzťahov a tieto červené prerušované čiary nám ukazujú, že čo by s tým môžeme robiť. Tu je tá otázka, som ja vďačný či vďačná za kresťanom. Ten problém je tie súvisiace veci, pýcha, zabludlivosť, porovnávanie, neodpustenie, to ste počuli. A tieto veci mi dávajú problém, ale tu mám otázky, ktoré vyplývajú z týchto vecí, ktoré sa nachádzajú v texte. Takže toto je analýza textu, ja tvrdím, že je tam všetko, ale tá dynamika, ktorá sa tam nachádza. A toto sú moje reakcie. Ako myslím na súbliňacov Kristovi? Čo pre mňa znamená zvestovanie evanjelia, ako pre Pavla? Čo si všímam na iných kresťanov? Slosti? Alebo niečo iné? Sledujem správy z zahraničnej misie. To je pre Pavla Kolosy boli zahraničná misia. No bol to v Rímskej ríši. Takže nebol to v inom štáte, ale pre nás môže byť zahraničná misia zaujímavá. Ak je spoľahlivé, mám alebo podávam informácie. Epafras bol spoľahlivý vo svojich informáciách v duchu. Aké ja mám spoľahlivé informácie o ľuďoch, ktorých mám rád či nemám. A aký mám vzťah spolupracovníka, ktorým sa volím. Takže toto je, ak chcete, mapa mysle, alebo mapa toho textu. Bude tam na internete, ak vás to zaujíma. Pre ľudí, ktorí sú vizuálni, je to dobrý prehľad toho, čo sa tam deje. Pretože to máte akoby naraz. Nie je tam všetko. Ten vzťah medzi vierou, láskou, nádejou nie sú, alebo tak ďalej. Takže ak vám dá, tak by sme to ešte mohli preberať. No, ak máte nejaké otázky alebo poznámky, tak prosím teraz. Myslím, že na záver by bolo dobré, keby sme každý, ak nás oslovil niečo, že Boh hovorí v nášom srdcu, že niečo s našim ďakovať za kresťanov nie je OK. A keby sme to osobne Pánovi povedali. Rozumiem. Proste treba s tým niečo robiť, pretože nevďačnosť za kresťanov je neuveriteľná v cirkvi. Všímame si veľmi radi to, čo sa nám nepáči. Ale to, čo sa Bohu páči, tak to si nevšímame a pritom vieme, že Boh na každom kresťanovi pracuje tak, aby nakoniec tá cirkev bola bez škorny a vrásti. Takže ja dám teraz nejakú chvíľu pre modlitbu, tichú, s Bohom každý a potom to uzavriem.
3: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Poďme trošku.
1: Ovacilný.
2: 5.
3: Mám pokračovať?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 50. kapitola.
1: Vtedy sa Jozef hodil otcovi na tvár, zaplakal nad ním a poboskal ho. Potom prikázal svojim sluhom, lekárom, zabalzamovať otca. Lekári balzamovali Izraela. Pritom uplynulo 40 dní, lebo toľko dní trvá balzamovanie. Egypťania ho však oplakávali 70 dní. Keď sa minuli dni oplakávania, povedal Jozef domu faraónovmu: Ak som našiel priazeň vo vašich očiach, povedzte faraónovi: Môj otec ma zaviazal touto prísahou. Aj hľa, ja umieram, pochovaj ma do môjho hrobu, čo som si vykopal v Kanaáne. Rád by som teraz odišiel pochovať otca, potom sa vrátim. Na to povedal faraón: Choď, pochovaj otca, ako ťa zaviazal prísahou. Jozef teda odišiel pochovať otca a šli s ním aj všetci sluhovia faraónovi, starší jeho domu a všetci starší Egypta, celý dom Jozefov a jeho bratia i domácnosť jeho otca, len deti, ovce a dobytok si zanechali v krajine Góšen. Ťahli s ním aj vozy a jazdci, bol to veľmi početný sprievod. Keď došli do Góren Átádu za Jordánom, zaspievali tam veľmi veľký a žalostný trúchlospev. Jozef po 7 dní odbavoval svojmu otcovi trúchloslužbu. Keď obyvatelia krajiny, Kanánci, videli trúchloslužbu v Góre Nátáde, povedali: Pre Egypťanov je to žalostná trúchloslužba. Preto sa to miesto volá Abel Micraim, čo leží za Jordánom. Jeho synovia urobili s ním tak, ako im prikázal. Odniesli ho jeho synovia do Kanánu a pochovali ho naproti Mamré v jaskyni na poli Machpéla, ktorú aj s poľom kúpil Abraham od Chetejca Efróna na dedičné pohrebisko. Keď Jozef pochoval otca, vrátil sa do Egypta, on i jeho bratia a vôbec všetci, ktorí šli s ním pochovať jeho otca. Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali: Možno, že Jozef bude teraz nepriateľsky vystupovať proti nám a odplatí nám všetko zlo, ktoré sme mu vykonali. Preto odkázali Jozefovi: Tvoj otec pred svojou smrťou prikázal. Takto povedzte Jozefovi: Ach, odpusť prosím svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz prosíme svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz prosíme previnenie služobníkom Boha tvojho otca. Jozef plakal, keď mu to hovorili. Potom jeho bratia pristúpili, padli pred ním a povedali: Hľa, sme tvojimi sluhami. Ale Jozef im odpovedal: Nebojte sa. Či ja tu stojím na miesto Boha? Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjavné, totiž, aby mnohých ľudí zachoval nažive. Teraz sa však nebojte, ja budem živiť vás aj vaše deti. Tak ich potešoval a vľúdne hovoril s nimi. Tak ostal Jozef bývať v Egypte, on i dom jeho otca. Jozef žil 110 rokov. Jozef videl 3 pokolenia Efraimových synov, bo aj synovia Menašeho, syna Máchíra, sa narodili na Jozefových kolenách. Potom povedal Jozef svojim bratom: Ja umieram, ale Boh sa vás ujme a vyvedie vás z tejto krajiny do zeme, o ktorej prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. A Jozef zaviazal Izraelových synov takouto prísahou: Keď sa vás Boh ujme, odneste moje kosti odtiaľto. Potom Jozef umrel 110-ročný. Zabalzamovali ho a položili do rakvy v Egypte.

0: nebol daný väčší dar ako dar výkupného za hriech. Budeme oslavovať tento dar milosti po celú večnosť.
1: Ak sa neúmyselne prehreší niekto z pospolitého ľudu tým, že koná proti niektorému príkazu Hospodinovmu, čo sa nesmie konať, a tak sa previní, alebo keď ho upozornia na hriech, ktorý spáchal, nech prinesie kozu, bezchybnú samicu, ako obetný dar za hriech, ktorý spáchal. Nech si položí ruku na hlavu obete za hriech a nech zareže obeť za hriech na mieste pre spaľovanú obeť. Nech kňaz vezme z jej krvi na svoj prst, nech otrie rohy oltára na spaľované obete a ostatnú jej krv nech vylie k spodku oltára. Všetok jej tuk nech vyberie, ako sa vyberá tuk z obete spoločenstva, a nech ho spáli na oltári ako príjemnú vôňu Hospodinovi. Tak nech kňaz vykoná obrad zmierenia. Onen dosiahne odpustenie. Ak prinesie na obetný dar jahňa ako obeť za hriech, prinesie bezchybnú samicu, nech položí ruku na hlavu obete za hriech a nech ju zareže ako obeť za hriech na mieste, kde sa zabíjajú spaľované obete. Potom nech kňaz vezme z krvi obete za hriech na svoj prst, nech potrie rohy oltára na spaľované obete a ostatnú jej krv nech vylie k spodku oltára. Všetok jej tuk nech vyberie, ako sa vyberá tuk jahňaťa z obete spoločenstva, a nech ho kňaz spáli na oltári spolu s ohňovými obeťami Hospodinovými. Tak vykoná kňaz za neho obrad zmierenia za hriech, ktorý spáchal, a on dosiahne odpustenie.
0: Levitikus, 4. kapitola, 27. až 35. verš. Smutná skutočnosť napokon zasiahne každého rodiča. V istom bode, v rannom veku svojho milovaného dieťaťa, spozorujete, ako hriech dvíha svoju odpornú hlavu. Je to samozrejmé a nedá sa tomu vyhnúť. Dúfali ste, že vaše dieťa bude výnimkou, ale ukáže sa, že nie je. Možno odmietne urobiť to, o čo ju poprosíte. Možno skríkne nie, keď jej prikážete niečo urobiť. Možno sa v nej prejaví sebeckosť a hnev. Poznáte dôvod. Vaše dieťa je hriešnik. Nie je to len o tom, že vaše dieťa urobí veci, ktoré sú nesprávne. Nie. Ste konfrontovaní s niečím oveľa hlbším, čo má moc ovládať. Keby išlo len o nejaký občasný problém so správaním, možno by stačilo upraviť správanie. Ale keď sa pozrieme na každú ľudskú bytosť, uvedomíme si, že našim problémom nie je len samotné správanie. My máme problém so správaním, lebo máme problém s našou prirodzenosťou. Nejde len o to, čo občas urobíme. Hriech bez obnovujúcej Božej milosti je to, kým sme. Rodíme sa ako hriešnici, a preto my sami nie sme schopní uniknúť jeho moci a trestu. Mám rád tú dobrú správu z knihy Levitikus. Táto kniha v Božom slove je ako prst, ktorý nám ukazuje, kadiaľ sa uberá Boží úžasný príbeh vykúpenia. Levitikus nás upozorňuje na skutočnosť, že Boh vo svojej nádhernej milosti to myslí veľmi vážne, že zabezpečí vykúpenie z hriechu. Nájde spôsob, ako zaplatiť pokutu za hriech, aby mohlo byť dané odpustenie z milosti. Ak hriech je náš najväčší a najničivejší problém, ktorému nedokážeme uniknúť, tak vykúpenie z hriechu je tá najlepšia správa, ktorú potrebujeme počuť. Ak rozumiete tomu, že každý hriech je priama vzbúra voči Bohu, potom dar vykúpenia je pre vás oveľa vzácnejší. Hriešnici urážajú Boha nespočetnými spôsobmi. Napriek tomu Boh koná s láskou, ktorá je až príliš nádherná a nedá sa vyjadriť slovami, aby nás vykúpil z hriechu. Levitikus 4. kapitola používa jedno vyjadrenie trikrát. Tak vykoná kňaz obrad zmierenia za neho. A on dosiahne odpustenie. 4. kapitola, verš 26, 31 a 35. Sú to nádherné slová plné nádeje. Existuje nádej pre nás. Nezáleží na tom, ako pevne sa nás drží nejaký hriech a nezáleží na tom, akými temnými cestami sme sa uberali. V týchto slovách máme uistenie, že absolútne svätý Boh robí cestu pre nás, úplne hriešných ľudí, aby bola zaplatená pokuta za hriech a náš záznam vymazaný. Ale existuje ešte niečo. V týchto slovách nachádzame zasľúbenie, že príde najvyšší veľkňaz, Ježiš. On má byť tá posledná obeť na úplné splatenie nášho dlhu a dokonalý prostriedok na získanie večného odpustenia. Akú lepšiu správu by ste mohli počuť? Zamyslime sa. Ako obete opísané v tejto pasáži poukazujú na Ježišovu obeť? Modlíme sa. Milostivý Pane, vyznávam Ti svoje hriechy. Každý deň porušujem Tvoj zákon myšlienkou, slovom a skutkom. Ale ďakujem Ti za Ježiša, ktorý trpel a zaplatil večnú pokutu za môj hriech namiesto mňa. Naplň moje srdce vďakou za Jeho obeť. Len skrze Neho môžem prísť k Tebe v modlitbe. Amen.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 9. kapitola.
1: Je vlastne zbytočné písať vám o službe pre svätých. Veď viem o vašej ochote, vďaka ktorej sa môžem vami chváliť pred Makedónčanmi, že totiž Achája je už od vlani pripravená a vaša horlivosť povzbudila mnohých. Poslal som teda bratov, aby naša chvála o vás nebola v tomto ohľade iba prázdnou rečou, ale aby ste boli pripravení, ako som vám nariadil. A my, nechcem povedať vy, aby sme v tejto veci neboli zahambení, keď prídu so mnou Makedónčania a nájdu vás nepripravených. Preto som považoval za potrebné poprosiť bratov, aby najskôr išli k vám a pripravili váš ohlásený dar, aby takto pripravený bol prejavom vašej štedrosti a nie chamtivosti. Je to tak, kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie z nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok, ako je napísané. Rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Po každej stránke budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu. Pretože konanie tejto posvetnej služby nie len, že odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, oslavujú Boha za to, že sa poslušne podriadujete Kristovmu evanjeliu a dobrosrdečne sa delíte s nimi i so všetkými. Budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre mimoriadnu milosť Božiu vo vás. Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar.

Milí poslucháči, vítame vás aj dnes pri ďalšom pokračovaní našich pravidelných úvah z cyklu Ako žiť kresťanský život. V minulej relácii sme zhrnuli prvé 4 blahoslavenstvá Ježišovej kázne na vrchu. Stručne si ich zopakujme. Prebrali sme chudobu v duchu, krotkosť, žalosť a hlad po spravodlivosti. Pozrime sa na tieto blahoslavenstvá ešte raz, aby sme videli, ako sa premietajú do každodenného života veriaceho človeka. Menované blahoslavenstvá sa týkajú predovšetkým vnútorného človeka, ale prejavujú sa aj navonok. A vonkajší, čiže viditeľný postoj k životu, bude stredobodom nášho výkladu a pozornosti. V budúcich reláciách si ukážeme, že chudoba v duchu sa prejavuje milosrdnosťou, plač a pokánie sa prejavuje čistotou srdca, krotkosť sa prejavuje šírením pokoja. Ďalšia štvorica blahoslavenstiev je milosrdnosť, čistota srdca, šírenie pokoja a prenasledovanie. To sú základné charakteristiky kresťanského života, ktoré sú podstatou viditeľného života všetkých veriacich. Stručne si dnes predstavíme jednotlivé blahoslavenstvá. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dvojdu. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 7. verš.

0: prvé blahoslavenstvo, ktoré sa prejavuje navonok, je milosrdnosť a z nej vyplývajúce milosrdenstvo. Pripomeňme si, že milosrdenstvo je prejavom chudoby v duchu. Keď spoznáme skutočný stav svojho ducha, keď si uvedomíme, že sme boli duchovne mŕtvi, že sme chudobní v duchu, tak cítime nielen súcit, ale prejavujeme lásku a trpezlivosť k blížnym. Ten, kto si uvedomuje, ako veľa mu bolo odpustené, nepozerá sa na ostatných s opovrhnutím, ale so súcitom a porozumením. Hriech druhých nám pripomína vlastný boj s hriechom a vlastnú potrebu odpustenia. Vedomie vlastnej nedokonalosti a Božej milosti vedie nielen k ochote, ale aj potrebe pomáhať niesť bremená druhých. Druhé blahoslavenstvo, ktoré je navonok viditeľné, je čistota srdca.
1: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 8. verš.
0: Čistota srdca je tiež ovocím a prejavom chudoby v duchu. Len znovu zrodený človek, ktorý trúchli a plače nad svojim hriechom, obmýva svoje nové srdce slzami pokánia, obracia sa od svetského života k Bohu a k blížnym. Biblická diagnostika nám v Evanjeliu Matúša v 15. kapitole v 19. verši pripomína.
1: Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzolostvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania.
0: Srdce prirodzeného človeka, ktorý nemá nové srdce a žije podľa seba, nepozná pokánie. U neho je hriech jeho každodenným sprievodcom, nech robí čokoľvek. Jeho srdce zostáva kamenné. Čistota srdca je obrazom nášho vzťahu k Bohu. Kde nesídli Boh, tam sídli hriech. Niečo medzi tým neexistuje. Zlatá stredná cesta, trochu svet a trochu Boh, v kresťanstve neplatí.

0: Tretie blahoslavenstvo, ktoré je navonok viditeľné, je pôsobenie pokoja, mierotvorba.
1: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 9. verš.
0: Byť mierotvorcom a pôsobiť pokoj je ovocím Božieho ducha v nás. Ten, kto miluje Boha celým svojim srdcom, mysľou a silou, sa stíši pred Bohom a už nemyslí len na seba. Posol pokoja hlása dobrú zvesť evanjelia, zmierňuje napätia v medziľudských vzťahoch, hľadá praktické riešenia obťažných situácií, udržuje komunikáciu tam, kde viazne. Vnútorný pokoj a dôvera v Boha, ktorý všetko riadi, prináša pokoj a mier navonok nielen v osobnom živote, ale aj v životoch mnohých. Je to Boží pokoj, ktorý poznajú iba Božie deti. V každom prípade ide o osobné a aktívne nasadenie. Preto je nositeľ Božieho pokoja nazývaný Božím synom. Štvrté blahoslavenstvo, ktoré je viditeľné, je byť prenasledovaný.
1: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 10. verš.
0: Byť prenasledovaný je ovocím hladu a smedu po spravodlivom živote. Prenasledovanie môže mať mnoho foriem. Väčšina z nás nepoznala a nepozná prenasledovanie, keď ide o život. Patríme ku krajinám, kde máme náboženskú slobodu. Ale to neznamená, že náš život bude bez prenasledovania. Už len to, že všetci žijeme v hriešnom svete a nechceme a nemôžeme sa s ním stotožniť, môže spôsobiť, že budeme odmietnutí spoločenskou väčšinou. A nie len to, môžeme byť odmietnutí aj vlastnou rodinou. V krajinách, kde nie je prenasledovanie, sa prejavuje vlažnosť veriacich. Komu nejde o život, nepociťuje nebezpečenstvo. Ale ak skutočne lačneme po Božej spravodlivosti, budeme ochotní pre Krista a Božiu pravdu niečo obetovať a trpieť.

Po tomto úvode sa bližšie pozrime, čo to znamená byť milosrdný. Židia prvého storočia, bez toho, aby si to pripustili, boli rovnako nemilosrdní ako pohanskí Rímania. Rímsky svet nepoznal zmysel milosrdenstva. Ak sa rímskemu občanovi z akéhokoľvek dôvodu znepáčil otrok, mohol ho kedykoľvek zabiť, pretože s majetkom sa zaobchádzalo bez právnych následkov. To isté mohol urobiť aj so svojou ženou. Milosrdenstvo bolo považované za slabosť ducha a chorobu mysle. Keď sa narodilo dieťa, otec mal právo, ktoré sa nazývalo patria potestas. Otec rozhodol o tom, či dieťa bude žiť. Keď sa mu fyzicky pozdávalo, vyzeralo zdravo a silno, zdvihol palec a dieťa zostalo žiť. Keď sa mu z akéhokoľvek dôvodu nepáčilo, ukázal palcom k zemi a dieťa bolo utopené. Dnes o živote ešte nenarodeného dieťaťa nerozhodujú otcovia, ale matky, lekári a spoločnosť, ktorým je milosrdenstvo k nemocným a bezbranným často úplne cudzie. Dnes má matka právo myslieť predovšetkým na seba a bezbožný lekár môže nechcené dieťa v matkinom lone beztrestne zabiť. A tak, ako sa dnes v bezbožnej spoločnosti nedočká milosrdenstva bezbranné dieťa, nedočká sa v blízkej budúcnosti zmilovania ani bezbranný starec či starena. O kvalite života budú rozhodovať iní, síce s požehnaním zákona, ale bez Božieho požehnania. Bezbožný pohanský svet bol, je a bude nemilosrdný. Oslavuje mladosť, krásu, bohatstvo, odvahu a moc.

0: Na milosrdenstvo sa svet pozeral vždy z vrchu. Potom sa objavil Boží syn, ktorý obrátil pohanské i náboženské myslenie hore nohami. V celej rímskej ríši nebol nikto milosrdnejší než syn človeka, Ježiš. Uzdravoval chorých, slepých, hluchých, chromých a nemých. Bol milosrdný k hriešnikom, vyberačom daní, prostitútkam a zhýralcom. Privlastnil si ich milosrdnou láskou a uviedol ich do svojho kráľovstva. Osamelým dával seba, zhromažďoval k sebe deti. Oživil aj mŕtvych. Napriek tomu, aj priami svedkovia milosrdných skutkov a zázrakov Božieho syna, náboženská elita vtedajšej spoločnosti, podpichovali Ježišových učeníkov práve preto, že preukazovali milosrdenstvo hriešnikom.
1: Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli, že je s hriešnikmi a s colníkmi, povedali jeho učeníkom: prečo je s colníkmi a hriešnikmi? Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, 16. verš.
0: Ježiš rozdal najviac milosrdenstva a zožal od ľudí najmenej vďačnosti. Taký je však človek vo svojej hriešnej prirodzenosti. Dva nemilosrdné systémy, rímsky, čiže pohanský, a židovský, čiže náboženský, sa spojili, aby ho zabili. Keď Ježiš hovoril o milosrdenstve, určite nemal na mysli nejakú ľudskú vlastnosť. Ak je niekto presvedčený, že príčinou zla vo svete je sociálna nespravodlivosť a pravdu majú humanisti, mýli sa. Príčinou zla je ľudské srdce. Vo svete neplatí, že keď budeme láskaví, dobrí a milosrdní, ostatní ľudia budú na nás tiež dobrí, láskaví a milosrdní. Nezavrhujem slušné správanie a láskavosť. Určite to stojí za námahu, ale kde nie je chudoba v duchu, tam vládne neľútosný boj, sebectvo a oportunizmus. Akékoľvek ľudské milosrdenstvo je s Božím milosrdenstvom neporovnateľné. Keby milosrdenstvo človeka plodilo milosrdenstvo ostatných, tak by Ježiš Kristus nebol nikdy ukrižovaný. Kristova smrť, táto zdanlivá porážka, je ukážka najväčšieho víťazstva Božej lásky a spravodlivosti. Blahoslávenstva Ježišovej kázne na vrchu nie sú veľkou výzvou pre svet, ale predovšetkým pre vyvolené Božie deti. Pán Ježiš Kristus hovoril svojim učeníkom: buď milosrdný k ľuďom a Boh bude milosrdný k tebe. A to je veľký rozdiel. Milosrdní budú blahoslavení nie preto, že dôjdu milosrdenstva a uznania u ľudí, ale sú blahoslavení preto, že dôjdu milosrdenstva u Boha. Držme sa Božieho slova, aby sme boli milosrdní nositelia Božieho pokoja a dobrých skutkov, ktoré budú oslavovať nášho Pána Ježiša Krista.

0: O týždeň si, milí poslucháči, vypočujeme príspevok našej poslucháčky Ľuby z Banskej Bystrice. Porozpráva nám, ako sa jej Boh dotkol a ako ona žije svoj každodenný život s Bohom.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 17.
1: Čuj, Hospodine, spravodlivú vec. Prihliadni k môjmu náreku. Načúvaj modlitbe z úst, ktoré neklamú. Premýšľaj o mne a súd vynes nado mnou. Veď tvoje oči vidia, čo je dobré. Preskúmal si mi srdce, prezeral si ma za nocí, všetko si videl, nič si nenašiel. Povedal som si, že slovom neprestúpim a podľa rečí tvojich úst vyhýbal som sa násilníckým cestám. Len po jedinej kráčam, po tvojej. Na tej sa nikdy môj krok nepodlomí. Na teba volám, vypočuj ma, Bože, svoj sluch mi nakloň, príjmi moju reč. Predivne dokáž svoju milosť všetkým, čo utekajú pred zlom ku tebe. Chráň, ako chrániš oka zrenicu. Do tône svojich krídel ukry ma pred násilníkmi, čo ubližujú, pred nepriateľmi, čo sú okolo. Tí svoje srdcia tvrdo zavreli, iba ich ústa pyšne rozprávajú. Idú nám za stopou a obkľučujú nás a zohnúť by nás chceli po tú zem. Sú ako lev, čo trhá zúrivo, sú ako levíčatá v úkrytoch. Zdvihni sa, Bože, predíď ich a znič a svojím mečom chráň ma pred nimi. Chráň svojou rukou, Pane, pred mužmi sveta tohoto, žiadostivými jeho. Zo svojich zásob naplň ich lačné bruchá, nech nakrmia sa do chuti a zvyšok nech ostane aj pre ich potomkov. Mne, Pane, stačí vidieť tvoju tvár. Mňa i tvoj obraz nasíti.
0: Chcem nasítiť sa, keď sa prebudím tvojím obrazom. Spurgeon vo svojom komentári k žalmom The Treasury of David píše: Tento žalm je cítiť dymom pece, no v poslednom verši je dôkaz o tom, že ten, kto ho napísal, vyšiel z plameňa nezranený. Máme tu žalostnú pieseň, volanie do nebies z prenasledovaní na zemi. Dávid mohol tento žalm napísať, keď mu Saul usiloval o život. 1 Samuelova 23:26. Vedel, že nevykonal nič zlé, čím by si z rúk Saula zaslúžil takéto hrozné zaobchádzanie. 1 Samuelova 24:11. A volá k Bohu, aby sa k nemu priznal. Verše 1 až 5. Keď prichádzame pred Pána v modlitbe, často je to len s malým zanietením alebo naliehavosťou. Všimnite si, ako Dávid volá k Pánovi. Počuj, pozoruj prosím, naklon svoje uši. Verš 1. Modlí sa, aby ho Pán ochránil. Verše 6 až 12. Potom končí svoju modlitbu v presvedčení, že ho Boh zachráni a jedného dňa privedie do neba. Verše 13 až 15. Vo verši 7 sa nachádza prekrásny opis Božieho jednania s nami. Predivná milosť. Božie cesty s nami sú v skutku predivné a keď prechádzame údolím skúšky a súženia, on je hodný našej dôvery. Dávid skúsil Božiu milosť mnohými spôsobmi a zažil nádherné vyslobodenia z nebezpečenstva a smrti. Mužovia tohto sveta, verš 14, žijú pre tento svet a jeho pominuteľné potešenia. Keď príde smrť, ich potešenia sa skončia a svoj majetok musia zanechať za sebou. Po smrti nasleduje súd, Židom 9:27. No Božie dieťa má nádhernú večnosť. Budeme zdokonalení v spravodlivosti a uvidíme tvár nášho Spasiteľa. Kresťan vie povedať, keď sa prebudím, nasýtim sa tvojim obrazom. Verš 15. Zakončíme dnešné čítanie niekoľkými slovami z Novej zmluvy. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa tak, ako je aj on čistý. 1. list Jánov, 3. kapitola, verše 2 a 3.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 6. kapitola.
1: Keď oznámili Sanballatovi, Tóbiovi a Arabovi Gešemovi i ostatným našim nepriateľom, že som vybudoval hradby a neostalo na nich trhliny, ibaže vráta som do tých čias neosadil do brán, Sanballat a Gešem mi poslali odkaz. Poď, poraďme sa spolu v niektorej dedine v údolí Ono. Oni mi však zamýšľali urobiť niečo zlého. Ale ja som poslal k ním poslov s odkazom. Veľkú prácu musím vykonať, preto nemôžem tá prísť. Dielo by ich hneď zastalo, keby som ho prerušil a zišiel k vám. Potom poslali ku mne podobným spôsobom 4 razy, ale ja som im podobne odpovedal. Potom ešte Sanballat poslal ku mne podobne po 5. raz svojho sluhu. Ten mal v ruke otvorený list, v ktorom bolo napísané: Počuť medzi národmi aj Gašmu, to tvrdí, že ty a Židia zamýšľate sa vzbúriť, preto staviaš hradby. Ty sa staneš ich kráľom a podobné veci. Ba aj prorokov si vraj postavil, aby prevolávali o tebe v Jeruzaleme. V Júdsku je kráľ. Takú zvesť môžu oznámiť kráľovi. Poď teda a poradíme sa spolu. Na to som poslal odkaz. Nestalo sa nič takého, ako ty tvrdíš. Sám od seba si to vymyslel. Oni všetci nás chceli totiž zastrašiť. Vraj, ochabnú im ruky v diele a neuskutoční sa. Teraz som si však posilnil ruky. Keď som vošiel do domu Šemaju, syna Delajovho a vnuka Meheta Bélovho, ktorý bol práve oddelený pre nečistotu, povedal mi: Poďme spolu do Božieho domu, dovnútra chrámu a zavrime dvere chrámu, lebo prídu zavraždiť ťa. V noci ťa prídu zavraždiť. Ja som však odvetil: Či muž, ako som ja, môže utiecť? A ako by mohol niekto mne podobný vojsť do chrámu a ostať nažive? Nevojdem.

Zbadal som, že Boh ho neposlal, ale preto vyslovil o mne proroctvo, lebo ho najal Tóbia a Sanballat. Na to bol najatý, aby som dostal strach, aby som to urobil a tak sa prehrešil. Bolo by im to poslúžilo k šíreniu zlej povesti o mne, aby ma mohli hanobiť. Bože môj, pamätaj na Tóbiu a Sanballata pre tieto ich skutky, aj na prorokyňu Noadiu i na ostatných prorokov, ktorí ma zastrašovali. Tak boli za 52 dní dohotovené hradby 25. Elúla. Keď to počuli všetci naši nepriatelia, báli sa všetci pohania, ktorí žili okolo nás, veľmi upadli vo vlastných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha. V tých dňoch židovskí šľachtici napísali mnoho listov a odosielali ich Tóbiovi. Tóbiove zase dochádzali im, lebo mnohí v Júdsku boli s ním spojení prísahou a on bol zaťom Šechaniu, syna Arachovho, a jeho syn Jochánán si vzal dcéru Mešulláma, syna Berechjovho. Aj o jeho dobrých vlastnostiach hovorili predo mnou a moje slová vynášali jemu. A Tóbia posielal listy, aby ma zastrašoval.

15. žalm. Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka, a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 7. kapitola.
1: Keď boli hradby vystavané, dal som osadiť vráta a určení boli vrátnici, speváci a levíti. Velením nad Jeruzalémom som poveril svojho brata Chanányho a veliteľa hradu Chananiu, lebo on bol spoľahlivejší a bohabojnejší ako mnohí iní. Prikázal som im, nech neotvárajú brány Jeruzalema, pokiaľ slnko nezačne hriať. A nech stráže zatvárajú vráta, pokiaľ tam ešte stoja, a vy ich zamknite. Z obyvateľov Jeruzalema postav stráže, jedných na strážne stanovište, druhých pred vlastný dom. Mesto bolo rozľahlé a veľké, ale bolo v ňom málo ľudu a domy sa nestavali. Tu mi dal môj Boh vnuknutie, aby som zhromaždil šľachticov a predstavených i ľud a pojal ich do rodových zoznamov. Našiel som zoznam tých, ktorí sa vrátili na začiatku, a v ňom som našiel napísané: toto sú ľudia z provincie, ktorí prišli zo zajatia, do ktorého ich odvliekol babylonský kráľ Nebukadnecar. Vrátili sa do Jeruzalema a Júdska, každý do svojho mesta. Prišli zo Zerubbábelom, Ješúom, Nehemiášom, Azariom, Raamiom, Nachamánim, Mordochajom, Bilšánom, Mišperetom, Bigvajom, Nechúmom a Baanom. Počet mužov izraelského ľudu, potomci. Parášovi 2172. Potomci Šefatiovi 372. Potomci Árachovi 652. Potomci Pachat Moábovi, to jest potomci Ješuovi a Joábovi 2818. Potomci Élámovi 1254. Potomci Zattúovi 845. Potomci Zakkájovi 760. Potomci Binnújovi 648. Potomci Bébájovi 628. Potomci Azgádovi 2322. Potomci Adonikámovi 667. Potomci Bigvajovi 2067. Potomci Ádínovi 655. Potomci Átérovi, totiž Chiskijovi, 98. Potomci Chášúmovi 328. Potomci Bécájovi 324. Potomci Chárifovi 112. Potomci Gibeónovi 95. Mužovia z Betlehema a Netófy 188. Mužovia z Anátótu 128. Mužovia z Bét a z Mávetu 42. Mužovia z Kiriat Jearímu, Kefíry a Beérótu 743. Mužovia z Rámy a Geby 621. Mužovia z Michmáša 122. Mužovia z Bételu a Aja 123. Mužovia z druhého Nebóa 52. Potomci druhého Eláma 1254. Potomci Chárímovi 320. Mužovia z Jericha 345. Mužovia z Lót Chádídu a z Óna 721. Potomci Senáovi 3930. kňazi, potomci Jedajovi z rodiny Ješuovej 973, potomci Immérovi 1052, potomci Pašhúrovi 1247, potomci Chárimovi 1017, Levíti, potomci Ješuovi, a to Kadmielovi a Hodédovi 74, speváci, potomci Ásáfovi 148, vrátnici, potomci Šallumovi, potomci Átérovi, potomci Talmónovi, potomci Akúbovi, potomci Chatítovi, potomci Šóbajovi 138, chrámoví nevoľníci, potomci Cichovi, potomci Chasufovi, potomci Tabótovi, potomci Kérosovi, potomci Síjovi, potomci Pádónovi, potomci Lebánovi, potomci Hagábovi, potomci Šalmajovi, potomci Chánovi, potomci Giddélovi, potomci Gácharovi, potomci Reájovi, potomci Recínovi, potomci Nekódovi, potomci Gazzámovi, potomci Uzzovi, potomci Páseachovi, potomci Besajovi, potomci Meúnímovi, potomci Nefišímovi, potomci Bakbúkovi, potomci Chakúfovi, potomci Charchúrovi, potomci Baclítovi, potomci Mechídáovi, potomci Charšáovi, potomci Barkósovi, potomci Síserovi, potomci Támachovi, potomci Neciachovi, potomci Chatífovi, potomci Šalamúnových služobníkov, potomci Sótajovi, potomci Soferetovi, potomci Perídáovi, potomci Jaalovi, potomci Darkónovi, potomci Giddélovi, potomci Šefatiovi, potomci Chatílovi, potomci Poucheretovi, Sebájimu, potomci Ámónovi, všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov služobníkov Šalamúnových bolo 392. Títo prišli z Tel Melachu, z Tel Charsi, z Kerúb Adónu a Imméru a nemohli udať svoju rodinu a pôvod, či pochádzajú z Izraela. Potomci Delajovi, potomci Tóbiovi, potomci Nekódovi 642. Z kňazov potomci Chobajovi, potomci Kócovi, potomci Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a volal sa podľa ich mena. Títo hľadali svoju listinu rodového záznamu, ale keď sa nenašla, boli vyhlásení za nevhodných na kňazskú službu. Miestodržiteľ im povedal, že nesmú jesť z najsvetejších vecí, pokiaľ nepovstane kňaz pred opytovanie sa pomocou Urím a Tumím. Celý zbor dovedna počítal 42 360 duší, okrem otrokov a otrokýne, ktorých bolo 7337. Mali i 245 spevákov a speváčiek. Tiav mali 435, oslov 6720. Niekoľkí spredákov rodín darovali na dielo. Miestodržiteľ pridal k pokladom 1000 zlatých drachiem, 50 čiaš na kropenie a 530 kňazských oblekov. Spredákov rodín pridali k pokladu určenému na dielo 20 000 zlatých drachiem a 2200 mín striebra. Toho, čo darovali ostatní z ľudu, bolo 20 000 zlatých drachiem, 2 000 min striebra a 67 kňazských oblekov. Potom sa kňazi, levíti, vrátnici, speváci, ako aj niektorí z ľudu, chrámoví nevoľníci i celý Izrael usadili vo svojich mestách. Keď prišiel 7. mesiac, Izraelci boli už vo svojich mestách.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 74.
1: Prečože si nás navždy zavrhol? Na vlastné ovečky hneváš sa, Bože. Rozpamätaj sa na svoj kmeň, i že ti patrí tebou založený a vykúpený tvoje dedičstvo. Na svoj Sion sa rozpomeň. Choď, prejdi sa po svätých zrúcaninách. Hľaď, ako nepriateli tvoj chrám ti spustošil. Ričali tvoji odporci pod klembou svetostánku. Dvíhali v rukách svoje znamenia, tak ako v lese pri rúbaní stromov do výšky dvíhajú sa sekery. A všetky ozdoby a rezby v ňom toporom rozbíjali, kladivom. Nakoniec podpálili tvoju svätyňu, zneúctili ju, až po zem obnažili. Pomysleli si, podmaníme ich. Spálili siene Božie v celej krajine. Stratili sa z nej znamenia tvojej slávy. Nevidno na nej tvojho proroka. A kto vie, dokedy to potrvá? Dokedy bude nás nepriateľ ponižovať? Dokedy bude smieť pohrdať tvojim menom? Prečo si od nás odtiahol svoju ruku? Nečinná leží v lone tvoja pravica. Veď Boh je odpradávna mojím kráľom a skutky spásy koná po zemi. Ty rozdvojil si more svojou silou, roztrieskal hlavy drakom na vodách, porozbíjal si lebky leviatana a púštnej zveri dal ju za pokrm. Zo zeme prameň vyviedol si, vysušil rieky, veky tečúce. Tvoj je deň, tvoja je i noc, mesiac i slnce ty si ustanovil. Ty vymedzil si zeme hranice, leto i zimu ustanovil si. O Hospodine, spomeň si, že nepriateľ ťa hanobí, a čvarga bláznivá pohrda tvojím menom. Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky a navždy nezabudni na život svojich úbohých. Na našu úmluvu hľaď, Pane, lebo vo všetkých zemezákutiach násilie vyhrieblo si brlohy. Nech porazení nevracia sa s hanbou. Nech tvoje meno chvália bedári. Zdvihni sa, Bože, rozhodni môj spor. Spomeň, že blázon celý deň ťa haní. Nezabúdaj hlas svojich nepriateľov, hluk tvojich odporcov, čo stále zaznieva.
0: Povstaň, ó Bože, a rozrieš svoju pravotu. Slova tohto žalmu boli po prvý raz vyrieknuté vo veľmi pochmúrnych časoch. Pravdepodobne po zničení Jeruzalema a chrámu Babylončanmi v roku 586 pred Kristom. Máme tu veľmi silný opis nepriateľa, ako ničí svätyňu a miesta shromaždení božích v krajine a vyzdvihuje pohanské prápory. Verš 3 až 8. Žalmista v takomto čase robí to najlepšie možné, hľadá Božiu tvár. Pýta sa, prečo? Verš 1 a verš 11. Prečo si nás, o Bože, zavrhol na večnosť? Prečo uťahuješ späť svoju ruku a svoju pravicu? Nebolo viac žiadnych znamení z neba ani prorockého hlasu na pozbudenie a potechu ľudu. Žalmista sa pýta, dokedy bude nepriateľom dovolené potupovať a rúhať sa Božiemu menu? Verše 9-10. Keď sme skľúčení, môžeme mať pocit, že Boh nás opustil. No nie je to tak. On nás nikdy neopustí ani nezanechá. List Židom 13.5. Žalmista sa posilňuje rozjímaním nad Božou zvrchovanosťou a dobrotou. Spomína na to, ako Boh zasiahol, keď bol Izrael vo veľkom ohrození. Hospodin prejavil svoju veľkú moc, keď svoj ľud zachránil pred prenasledujúcou egyptskou armádou a rozdelil Červené more. Táto mocná armáda z jej vozmi je tu pripodobňovaná k morským drakom a Leviatanovi, hroznej morskej príšere. Boh svoj ľud zaopatril potravou na púšti. On je kráľ, ktorý vládne stvoreniu. Verše 12 až 17. Žijeme v časoch, keď je cirkev vo všeobecnosti slabá a Božie meno je hanobené. Spustnuté cirkevné budovy, ktoré kedysi zvúčali chválou Boha, neboli zničené nepriateľskými armádami, ale opustené pre nezáujem. Ľudia sa rúhajú Božiemu menu. A to by nás malo viesť na kolená modliť sa ako žalmista vo verši 18. Boh si nás k sebe zaviazal a seba pripútal k nám v novej zmluve. Mali by sme sa modliť, aby Boh pohliadol na zmluvu a obživil nás v našej núdzi. Verše 20-21. Pamätajme na to, že cirkev patrí Bohu. Je jeho dielom a objektom jeho ochrany. Modlíme sa. Povstaň, o Bože, a rozrieš svoju pravotu. Verš 22. A vytrvajme v hlásaní evanjelia našej núdznej generácii.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 8. kapitola.
1: Vtedy sa zhromaždil všetok ľud do jedného na námestie pred vodnou bránou a požiadali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorú Hospodin dal ako príkaz Izraelu. Na to v prvý deň 7. mesiaca kňaz Ezdráš priniesol zákon pred zhromaždenie mužov i žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvali. A čítal z neho na námestí pred vodnou bránou od svitania do poludnia pred mužmi aj ženami a tými, ktorí mohli chápať. A pozornosť všetkých bola obrátená na knihu zákona. Zákonník Ezdráš stál na drevenom lešení, ktoré na to zhotovili, a vedľa neho po jeho pravici stáli Mattitia, Šema, Anája, Úria, Chilkia a Máseja a po ľavici Pedája, Míšael, Malkia, Chášum, Chašbaddána, Zecharia a Mešullá. Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo bol nad všetkým Malkia, Chášum, Chašbaddána, Zecharia a Mešullám. Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo bol nad všetkým ľudom. Keď ju otvoril,

Ješua, Báni, Šerebia, Jámín, Akúb, Šaptaj, Hódia, Máseja, Kelita, Azaria, Jozábát, Chánán, Pelája. A levíti poučali ľud o zákone a ľud stál na svojom mieste. Čítali z knihy Božieho zákona stať za staťou, vysvetľujúc zmysel. Tak pochopili, čo sa čítalo. Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz zákonník Ezdráš i levíti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu. Svätý je tento deň nášmu Bohu, Hospodinu, netrúchlite teda a neplačte. Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. Ďalej im povedal. Choďte, jedzte najlepšie veci, pite sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo svätý je tento deň nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila. A levíti takto upokojovali všetok ľud. Utíšte sa, lebo je svätý tento deň. Nebuďte smutní. Vtedy všetok ľud odišiel jesť a piť, poslať podiely a svetiť veľký radostný sviatok, lebo pochopil slová, o ktorých ho poučili. Na druhý deň sa zhromaždili predáci rodín všetkého ľudu, kňazi, levíti k zákonníkovi Ezdrášovi, aby pochopili slová zákona. A našli zapísané v zákone, ktorý Hospodin vydal ako príkaz prostredníctvom Mojžišovým, že Izraelci vo sviatok v 7. mesiaci majú bývať v stánkoch, a že majú rozhlásiť a prevolať vo všetkých mestách i v Jeruzaleme. Vyjdite do hôr, doneste ratolesti z olivy a borovice, ratolesti myrtové, palmové a z iných listnatých stromov na zhotovenie stánkov, ako je napísané. Vtedy ľudia vyšli, doniesli a zhotovili si stánky, každý na svojej streche a na svojich dvoroch, i na nádvorí Božieho domu, i na námestí pri vodnej bráne a na námestí pri Efraimskej bráne. Tak si zhotovil stánky celý zbor tých, čo sa vrátili zo zajatia. Tak bývali v stánkoch. Odčias Józu, syna Núnovho, totiž Izraelci tak nerobili po onen deň. A radosť z toho bola veľmi veľká. A Ezdráš dennodenne čítal knihy Božieho zákona od prvého dňa až do posledného. 7 dní svetili sviatok, a v 8. deň bolo slávnostné zhromaždenie podľa nariadenia.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 18. Budeme pokračovať v čítaní od verša 21 po 37.
1: Tak odmenil Pán moju spravodlivosť a podľa čistých rúk mi zaplatil. Lebo som chodil po Pánových cestách. Od svojho Boha neodpadol som. Veď jeho právo držím pred očami a neštítim sa jeho príkazov. A tak som pri ňom bez úhony býval a stránil som sa ťažkých previnení. Nuž spravodlivo odplatil mi Boh dľa čistých rúk, čo videl pred očami. Ty voči zbožnému sa, Pane, javíš zbožným a voči úprimnému konáš úprimne. Ty voči čistému sa, Pane, javíš čistým, no s falošníkmi prísne nakladáš. Pretože chrániš ukrivdený ľud, no pyšné oči ponižuješ, trestáš. Ty rozsvecuješ moju sviecu, Pane. Môj Boh mi osvetľuje temnotu. I proti zástupom sa s tebou pustím, so svojím Bohom hradby preskočím. Lebo je dobrá, je čistá Božia cesta, reč Pánova je rečou istoty, je štítom každému, kto uchýli sa k nemu. Veď kto je Bohom mimo Hospodina? A mimo Boha, kto je bralom? Kto? Boh prepásal ma silou nezdolnou a bezúhonnou robí moju cestu. On mi dal nohy jelenie, to on ma na výšiny postavil. A moje ruky on vyučil k boju, on učil držať luk i tetivu. Ach, spásou si ma zaclonil ako štítom a tvoja pravica mi bola oporou a tvoja žičlivosť ma urobila mocný. Ty si dal priestor mojim krokom, ty si môj členok pevným urobil.
0: Cesta silného Boha je bezúhonná. Zázrak zázrakov, Boh činí hriešnikov spravodlivými a potom ich za spravodlivosť odmeňuje. Verš 21. Odmenil sa mi Hospodin podľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk. Ak milujeme Pána, budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa chránili pádov do hriechu. Verš 24. Bol som pri ňom bez úhony a chránil som sa previnenia. Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne. Ty voči čistému sa javíš čistým, ale s prevráteným nakladáš divne. Ako môžeme očakávať milosrdenstvo od Boha, ak nie sme milosrdní? Píše o tom aj Matúš v 6. kapitole 12. verš a takisto 18. kapitola verše 21-35. Sú chvíle, keď sme v rozpakoch z toho, ako s nami Boh jedná. Buďme povzbudení veršom 31. Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinová je čistá. Božia cesta je dokonalá, pretože Boh je nekonečne múdry, mocný a dobrý. Božie slovo je čisté, pretože Boh nemôže klamať a nikdy nás nesklame. Všetky jeho sľuby sú pravdivé. Dávid bol toho dôkazom. Tisíce ďalších od Dávidových dní sú toho dôkazom a rovnako i my. Boh nás tiež posilňuje a činí našu cestu bezúhonnou. Verš 33. Prepletá naše skúšky svojimi požehnaniami a všetko spolu pôsobí na dobre. podopiera nás svojou pravicou a jeho blahosklonnosť nás zveličuje. Verš 35. Hebrejské slovo pre blahosklonnosť sa prekladá aj ako pokorenie. Boh sa vo svojej milosti skláňa, aby nás vyzdvihol. A čo môže byť väčším vyzdvihnutím, ako byť Božím dieťaťom? Boh nás chráni od pádov. Verš 37. Dal si priestor pre moje kroky, že sa mi členky nezívli. Uctievajme ho a chváľme, pretože on je hoden chvály.

0: Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 60. verš.
1: Včera sme videli, aké je dôležité, aby bolo naše srdce obrátené. Inak sa len vezieme s inými ako Lótova žena, no v určitom okamihu zlyháme. Dnes sa pozrieme na to, aké radikálne je skutočné obrátenie. Keď jedného dňa Pán Ježiš niekoho vyzval, poď za mnou, ten muž mu na to odpovedal. Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Očakávali by sme, že Pán by mu dal povolenie na tak dôležitú rodinnú záležitosť a že by sa o pár dní neskôr jednoducho pripojil ku skupine učeníkov. Ježiš mu však odpovedal, nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 60. verš. Prirodzene, že takáto odpoveď šokuje, a to aj má, pretože Boží syn chce jasne ukázať, že nároky kráľovstva Božieho majú pre niekoho, kto chce byť jeho učeníkom, absolútnu prednosť. Mnohým začiatočníkom vo viere to nie je jasné. Namiesto toho, aby radikálne nasledovali Pána Ježiša a všetko mu definitívne podriadili, chcú ho mať len ako doplnok, ako peknú ozdobu života. Nasledovanie však neznamená, že Ježiš nasleduje nás, ale že my nasledujeme jeho. Isté, že Biblia hovorí, že máme milovať svoju ženu a deti, že si máme ctiť otca a matku a zodpovedne ich pochovať. Otázkou však je, v čom spočíva náš život kresťana? Pohltia nás naše každodenné starosti a strasti tak, že postavíme Božie kráľovstvo až za ne? Nejeden kresťan je tak spätý s pozemskými vecami, že Božie kráľovstvo zatláča stále viac do úzadia. Na bohoslužbách je čoraz zriedkavejšie a na modlitbu a stíšenie mu sotva zostáva čas. A to všetko prirodzene v mene povinností. Pán Ježiš to označuje ako mŕtvi, ktorí pochovávajú mŕtvych. Svetskí ľudia majú len mŕtve veci. Ich život sa neskladá z ničoho iného, len z pominuteľných vecí, ktorými sa zaoberajú deň čo deň. Božie deti však poznajú iný rozmer existencie. Nasledujú Ježiša do večného života a ponechajú mŕtvych, aby pochovali svojich mŕtvych. Hľadajú najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, lebo vedia, že všetko ostatné im bude pridané. Jedlo, pitie, ošatenie, manželstvo a pochovávanie, to všetko robíme aj ako kresťania. Ale to nie je náš život. Naším životom je Kristus. On je našim naplnením. Keď nás on zavolá, tak ho nasledujeme, a to hneď teraz. Pretože naše srdce je nerozdelené pri ňom, našom Bohu. Takže mŕtve veci bez váhania ponecháme mŕtvym.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako človek pokrivený húst, ktorý je blázon. Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na cestie, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Bohatstvo rozmnožuje počet priateľov, ale chudobného opúšťa jeho priateľ. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýcha lžou, sa nezachráni. Mnohí sa líškajú vznešenému a každý je priateľom tomu, kto rozdáva dary. Chudobného nenávidia všetci jeho bratia, tým viac sa ho stránia priatelia. Ženie sa za nimi slovami, ale nie tých. Kto získava miluje svoj život, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povedie. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýcha lžou, zahynie. Nestačí bláznovi blahobyt, ani otrokovi, aby panoval nad kniežatmi. Chápavosť robí človeka zhovievavým a je mu cťou prehliadnúť hriech. Ako revanie levíčata je hnev kráľov, ale jeho láskavosť je ako rosa na rastline. Bláznivý syn je na skazu svojmu otcovi, a škriepky ženy sú sťa neprestajné kvapkanie cez strechu. Dom i majetok dedia sa po otcoch, ale rozumná žena je od Hospodina. Lenivosť ponára do tvrdého spánku a nedbalý človek bude hladovať. Kto zachováva prikázanie, zachová si život, zomrie však, kto nedbá na svoje cesty.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

drahý Ježiš. Nech prúd Tvojej slávy prúdi v nás a nech cez nás prúdi k národom. Pane, chválime Ťa a ctíme Ťa.

Ježiš, si večný Boh. Si mocný kráľ, Pane. Keď sa rozpomenieme na to, čo si pre nás urobil, Pane, hodláme plesať a tešiť sa pre Tebou, pretože je to mnohé dobro, ktoré si nám dá. Ty si dobrý, Ježiš.

Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným, on mu odplatí jeho dobrodenie. Trestaj syna, kým je ešte nádej, ale nedaj sa strhnúť k tomu, aby si ho usmrtil. Veľký hnev musí znášať pokutu, ak sa ho však snažíš odstrániť, ešte ho zväčšíš. Poslúchaj radu a príjmi napomenutie, aby si napokon bol múdry. Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. Ziskom človeka je jeho dobrota a lepší je chudobný ako klamár. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. Ziskom človeka je jeho dobrota a lepší je chudobný ako klamár. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, ten, kto ju má, odpočíva.

0: až rozumného získa poznanie. Kto zle zaobchádza s otcom a vyháňa matku, je hanebným a potupným synom. Prestaň, syn môj, počúvať napomenutia a zatúľaš sa od rozumných slov. Ničomný svedok posmieva sa právu a ústa bezbožných chrlia neprávosť. Na posmešníkov pripravené sú prúty a na chrbty bláznov údery.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola.
2: Radio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdri je nik, kto sa od nich potáca. Ako revanie levíčaťa je hrozba kráľova, kto ho rozhnevá, hreší proti vlastnému životu. Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. Lenivec v jeseni neorie, keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho. Rada v srdci človeka je ako hlboké vody, ale rozumný muž z nej načerpá. Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojim pohľadom všetko zlé. Kto môže povedať, očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? Dvojaké závaží a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí, oboje učinil Hospodin. Nemiluj spánok, aby si neschudobnil, otvor oči a nasýtiš sa chleba. Zlé, zlé, vraví, kto kupuje, keď však odíde, potom sa chváli. Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. Človeku chutí chlieb, získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom. Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti, preto nemaj dočinenia s klebetníkom. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. Dedičstvo na počiatku chvatne získané, nakoniec nebude požehnané. Nehovor, odplatím za zlé, dúfaj v Hospodina, on ti pomôže.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dnes vám poviem príbeh alebo svedectvo z toho, čo som zažil alebo prežil včera. Teda včera bola streda. A nastal taký už zimný čas, vonku už je zimšie. A pre nás doma to znamená, že asi pravdepodobne vypijeme viac čajov, čajíkov, ktoré osobne ja mám rada čajíky. Niekedy teda pijem aj cez leto, ale viacej už teraz v tomto období. A mám rôzne druhy čajov a medzi tie rôzne druhy je dosť sypaných. Takže ja keď ráno robím tieto čaje, tak musím používať, teda keď presypate tieto čaje, tak toto sitko, aby sme presypali teda potom, keď sa vylohuje ten čaj do druhého hrnčeka. Ale mám ešte aj takéto sitko, na ktoré vlastne stačí len jeden pohár, že to už potom vyťahneme a nemusíme potom celiť nejako. A takže tých pohárov sa potom u nás aj nazhromaždí, lebo ja si urobím ráno aj taký. A aj pre Michala ešte zvlášť urobím. Takže vlastne tí pohári sa nazhromaždia. No a včera som takisto robila tieto čajíky a potom, keď boli raňajky a po raňajkách, Michal začínal umývať riady a umýval ich a potom som len tak započula, keď povedal, že toľko tých pohárov je tu a mne toto, jak si mi to tu varí, že je toľko pohárov. Najskôr som mu nerozumela, hovorím, však už sú mi tie poháre. No a on hovorí, že dobre, ale tuto, keď ja pozriem na tú linku, to samé poháre sú. A tak hovorím, a ti tu vadia tie poháre? A on, že áno, a lebo keď idem niečo robiť, tak potrebujem tu priestor. A sa opýtam, a čo ideš robiť? No ešte neviem. No tak aj mne to, ako hovorím, že však aj mne to niekedy vadí, len neskôr urobím nejaké iné veci a toto počká, nie? A tak sme sa teda ponaťahovali s týmto, no a už bolo potom koniec debaty, lenže mne sa v mojom srdci začalo vynárať po tomto všetkom také trucovanie. Niekedy to nepríde, ale ako niekedy mám taký problém a som zistila na sebe, že prichádza trucovanie. Že toto sú moje zápasy, keď sa niečo také udeje, hlavne u nás doma. A tak toto začalo aj teraz. Že po tej naťahovačke, ktorú sme mali, akože nič dramatické to nebolo, ale potom nastala tá taká dráma v mojom srdci a to som si už nechala pre seba, kedy som už začala tak trucovať a hovoriť si sama sebe, no dobre, tak ja ráno skoro vstanem, aby nebolo toľko toho pohárov, nebolo toľko pohárov a proste tie poháre potom poumývam a bude tá linka taká prázdnejšia. Tak som sa týmto začala zaoberať a viete, taký trúc a také vnútorné. A keďže sme deti Božie, tak máme Ducha Svätého, ktorý hneď začne hovoriť. A už som vedela, že takto by to nemalo byť. A Duch Svätý, čo to robíš? Ako zmýšľaš? A ja, lebo toto. A už to tak začalo. V mojom srdci ešte taký boj. A tu som si spomenula na slova, ktoré sú napísané v liste Rímskym v 8. kapitole, 12. a 13. verš. A tak teda, bratia, povinni sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. Ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. A toto bol môj problém a hovorím, no dobre, tak musím toto umrtviť, pretože my vieme, že keď sme kresťania, tak zomrelo naše ja, zomreli sme s Kristom, ale niekedy tá mŕtvolka sa chce vynárať, tak mne sa včera tak začala tak vynárať a Pavel nás aj upozorňuje, že toto bude v našom živote, že stále sa bude niečo vynárať a my to budeme musieť umrtvovať. To znamená, že to sa bude diať celý náš život, ale je veľmi dôležité, čo ja urobím s tým, keď niečo také príde. Takže včera to moje trucovanie, hej, to bolo niečo také, čo som musela teda umrtvovať. Ale ako si mi to nešlo? Išla som variť a robila som granadír, miešala som cibulku, ale pri tom všetkom, ako keby som mala tri ruky. Lebo miešate cibulku a z jednej strany sa bije duch, z druhej strany telo a bojujete a zapasíte, že ja to trucovanie nechcem a potom zároveň ten duch hovorí, že áno, že chcem to, no poznáte určite ten boj, keď bojujete. No tak som si tiež spomenula na verš, ktorý niektorí poznáte, je to z 5. kapitoly listu Galackým a je to 16. a 17. verš. Trošku sa mi zamlieva pred očami. Žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Oni si navzájom odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Takže vidíme, že duch odporuje proti telu a je dobré, že ten duch odporuje, aby sme si nerobili, čo chceme. Takže ja som sa včera tak stále tak cítila potom ešte aj pri tom varení, že ten boj. A ja to nechcem, to trucovanie. A to nechcem neznamenalo, že už sa nejako pominie, hej? Ale že ja som si ho stále držala. A tak stále mi to išlo v hlave a ja nemám rada toto. Keď niečo príde, čo viete, že je skutok tela a vy to máte v hlave a s tým bojujete, ja sa chcem toho zbaviť, ale problém je ten, že ja to nechcem hneď tak pustiť. A pri tomto mojom zmyšľaní, ja keď som v kuchyni, tak mám zapnuté kresťanské rádio 7 a tam idú piesne, chvály, kázne, aj krátke správy, tak zrazu pri tomto mojom premyšľaní ku mne prehovoril Pán Boh cez to rádio 7. A začala hrať jedna pieseň, ktorá ma veľmi oslovila a volá sa Hymna lásky. A tú hymnu lásky poznáme, ale toto bolo niečo pre mňa také, jak na novo. Keď som počula tú pieseň, tá pieseň má 3 minúty a ja vám ju teraz

0: Po tejto piesni hneď mi všetko došlo a hovorím, Pane, ďakujem ti, že si mi dal znovu takú nádej, že mi odpúšťaš. A ja som prosila Pána o odpustenie, aby mi odpustil, že ten truc som si tak držala. A ja som človek, keď počuje nejakú pieseň, tak veľmi na mňa to pôsobí. Mám rada piesne, už či veselé a také rýchle ma roztancujú, takže si je zatancujem. A aj takéto trošku by sme mohli povedať emotívnejšie, ale nejde tu len o tie pocity, ale o to, čo sa tam spieva. Takže ja keď som túto pieseň včera počúvala, tak už som vedela, čo mi chce Pán Boh povedať. Tak som to všetko opustila, aj ten truc, bolo mi všetko jasné. A prišiel taký pokoj a láska do môjho srdca. A tam už som si nehovorila, že no, umiem tie poháre ráno, hej, už tak z trucu. Už nemala som trucovanie vo svojom srdci, ale že ak budem tie poháriky ráno umývať, tak už to budem z lásky robiť. A je to úplne niečo iné. A ešte taký bonus tomu bolo, že tak potom som si už dovarila ten granatýr, už som si spievala, už to bolo celkom iné. A ten bonus potom... Po obede prišiel Michal, mal jedno stretnutie. No a keď prišiel po obede, tak hovorí, že no mám pre teba mám prekvapenie. No hovorím, a čo máš, čo máš? A predstavte si, on mi priniesol sitka, pozrite, dve sitka na tie sypané čaje. Také srdiečkové krásne, ktoré sú aj lyžičky. že stačí potom, Keď to dáme do toho jedného pohára, aby nemuseli byť dva poháre, aby som nemusela teda toto, ale on aj seba si, že by nebolo veľa pohárov, seba chráni. Ale je to také milé, nie? Ja sa tomu teda teším, takže to hovorím, teraz mám aspoň dve také sitka naviac, všetko zle slúži aj na niečo dobré. No a po obede som si tak čítala správy ešte, čo sa deje vo svete, a ešte by som chcela k tomu povedať, že sa ma dotkla jedna taká správa o jednom kardinálovi, možno, že ste o tom už počuli, jednom kardinálovi, ktorý býva v Jeruzaleme a má na starosti Jeruzalem a ešte nejaké iné oblasti. A on pochádza z Talianska a jeho meno je, no ťažko, ja to neviem prečítať, kto je taliansky, alebo Taliani by to inakšie prečítali. Pier Battista Pizzaballa, môžete si to potom aj nájsť. A teraz budem citovať to, čo som teda čítala. On, ten kardinál teda, je ochotný vymeniť sa za izraelské deti, ktoré komanda palestinského hnutia Hamas zajali a zavliekli do pásma Gazy. Počas videokonferencie s novinármi v Taliansku vyjadril tento kardinál pripravenosť vymeniť sa za tieto deti na čokoľvek, ak to môže viesť k slobode a návratu detí domov. A tak pri prečítaní tejto správy tak mi prišlo až ľúto, že ja tu trucujem s obyčajnými pohárikmi a tento kardinál rieši úplne iné veci. Že sú o mnoho dôležitejšie veci na tomto svete. Budem sa modliť. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ty si taký úžasný a dobrý Boh. Ďakujem ti za to, že ty nás tu nenechávaš ako siroty na tejto zemi, ale keď sme v teba uverili ako Pána a Spasiteľa, tak ty si ten, ktorý nás vedie v našom živote. Tak ti ďakujem, že aj ku mne si včera tak mohol hovoriť, že aj ten boj, ktorý bol v mojom srdci strucovaním, ty si nad tým všetkým zvíťazil. Ďakujem za moc tvojho Ducha Svätého, ktorý pôsobí aj tieto veci, aby sme vyťazili vo svojich životoch, lebo sami zo seba nemôžeme zvíťaziť. A keď je aj ten boj ducha a tela, ďakujeme, že ty si nám zasľúbil, že budeme víťazmi aj v týchto veciach a že máme aj umrtvovať tieto veci. Tak ti ďakujem, Pane Ježišu, že ty nám dávaš k tomu silu a potom aj následný pokoj. Ďakujem za tvoju milosť, ktorú máme. Ďakujeme ti za kríž aj dnešný deň, za Golgotu, za vydobitie spasenia, za to, že môžeme žiť život s tebou a že môžeme žiť život večný. Tak, Pane, prosím ťa, aby sme dnešný deň tak kráčali s tebou, hoci čo príde do nášho života, aby sme boli pripravení. Ďakujem ti, že ty sa o nás staráš. Ďakujem ti, že nikdy na nás nezabúdaš. Nech je požehnané tvoje meno aj celý dnešný deň. Amen. Amen. Takže vám prajem krásny dník. Dnes, že sa má nejako ochladiť pre šove, tak sa dobre oblečte, keď pôjdete von. Nech vám Pán Boh žehná a pokiaľ aj dnes príde niečo do nášho života, nejaký boj tela s duchom, ducha s telom, tak bojujme a pamätajme na to, že môžeme všetko dozdať Pánovi Ježišovi, môžeme to vyznať a že On je víťaz. Že nie výhovorky, že o, ja to nezvládnem. No my nezvládneme nič, samozrejme. Ale že Ježiš je víťaz a my sme na strane víťaza. Nie sme na strane porazených ako Boží deti. Majte krásny deň. Ahojte.
1: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

0: Buďte pevní a neochvejní. Z knihy Izajáš sa v 49. kapitole dozvedáme, že Hospodin vie o tvojom zápase. On ho vybojoval ešte pred tebou. Nie je hriechom, keď ťa napadnú myšlienky, že tvoja námaha bola márna, či keď príde deptavý pocit zlyhania z prehnaných očakávaní. Aj samotný Ježiš zažil niečo podobné a bol bez hriechu. Je však veľmi nebezpečné dovoliť týmto diabolským lživým myšlienkám, aby nainfikovali tvoju dušu. Ježiš nám ukázal, ako sa z tejto malomyselnosti dostať, keď hovorí: Darmo som sa namáhal, a predsa je moje právo u Hospodina a moja odmena u môjho Boha. Hebrejský výraz pre slovo odmena tu znamená verdikt. Kristus prakticky hovorí: Záverečný verdikt vyriekne môj Otec. On sám vyniesie rozsudok nad všetkým, čo a ako som urobil. Boh na každého z nás spomínaným veršom nalieha: Prestaň vynášať súdy nad službou, ktorú pre mňa robíš. To nie je tvoja starosť, aký efektívny si bol v tejto práci. Nemáš právo nazývať seba samého neschopným človekom. Nedokážeš si ani len predstaviť, ako veľmi ťa požehnávam. My sa naozaj mnohé veci nedozvieme skôr, než budeme vo večnosti stáť pred Pánom. Zatiaľ, čo diabol ti klame, hovoriac, že všetko, čo si urobil, je zbytočné, Boh vo svojej sláve pripravuje veľké požehnanie. Veď On má pre teba nachystané tie najúžasnejšie veci, aké si nevieš ani len predstaviť. Už nesmieme viac počúvať klamstvá nepriateľa. Naopak, máme si odpočinúť v Duchu Svetom, plný viery, že On naplní svoje dielo a spraví nás viac podobnými Kristovi. Musíme vzdorovať svojej beznádeji a pridržať sa týchto slov, ktoré uvádza apoštol Pavol v 1. liste Korinťanom v 15. kapitole v 58. verši. Buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

poznať Boha tak, ako túži byť poznaný. Ježiš povedal v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole v 9. verši: Kto videl mňa, videl Otca. Musíme vidieť Ježiša nie tak, ako o ňom učia ľudia, ale tak, ako nám ho zjavuje duch. Lebo to je, ako chce Boh, aby sme ho poznali. Máme dostať Božie zjavenie a svedectvo Krista. Potom budeme poznať Boha takého, ako on chce, aby sme ho spoznali. Ja verím, že Boh chce, aby sme na jeho syna hľadeli tak, ako píše Jakub v 1. kapitole v 17. a 18. verši. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny. Zo svojej vôle nás plodil. Ježiš bol dar. Boh nám daroval všetky svoje zdroje v synovi. Veď Boh tak miloval svet, že dal svoj

svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 16. verš. Kristus je Boží dar a tento dokonalý dar prichádza k nám od Otca. Vidíš Ježiša ako dokonalý dar, ktorý si dostal od Otca? Vidíš ho ako všetko, čo potrebuješ pre radosný, spravodlivý život víťaza, plný pokoja a spokojnosti? Pred mnohými vekmi ešte skôr, než si bol splodený, Boh vedel o všetkých tvojich zraneniach a potrebách. Už vopred vedel, čo budeš potrebovať na vyriešenie všetkých svojich problémov. Nezhrnul svoje odpovede a neposlal ti ich v podobe knihy zákonov ani ústami zástupu mužov, ktorí zodpovedajú tvoje otázky. Nie, všetkým nám dal jedno riešenie na každú jednu kritickú situáciu. Jedného muža, jednu cestu, jednu odpoveď na všetko, čo potrebujeme. Ježiša Krista. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je Filipským, 2. kapitola, 3. verš. V pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. I keď Don vyhlasoval, že je kresťanom, svojej manželke Kate povedal, že by nešiel do kostola. Tvrdil, že to nepotrebuje a bolo jasné, že si neželá, aby ho s tým otravovala. Každú nedeľu ráno, keď vstala, pripravila raňajky, obliekla seba a deti, zatiaľ, čo Don sedel a čítal noviny. To, že Kate a deti chodili do kostola, mu nevadilo. Bola to ich voľba. On si zvolil nedeľné noviny. Kate bola presvedčená, že Don mal problém preto, že jeho rodičia ho každú nedeľu vyložili pred dverami kostola, ale sami tam nikdy nevkročili. Napriek tomu, že manželov nezáujem o cirkev ju frustroval, bola odhodlaná vychovať svoje deti v cirkvi. Don si vážil správanie Kate. Páčila sa mu jej snaha ísť s deťmi do kostola a často, keď videl, ako sa v nedeľu ráno zvrtá, sa cítil vinný. I keď sa Donova voľba Kate nepáčila, nikdy sa nesťažovala, ani ho nenapomínala. Často bola v pokušení skritizovať ho pred deťmi alebo mu v nedeľu ráno zabudnúť pripraviť raňajky, ktoré pripravovala pre ostatných. Boh jej však dal silu týmto pokušeniam odolať a dal jej dôveru, že správnym spôsobom ctí svojho manžela. Jednu nedeľu z rána po zazvonení budíku Don vyskočil z postele a išiel budiť deti. V úžase sa Kate spýtala, čo sa to deje? Don odpovedal, miláčik, chcem ti pomôcť, pretože robíš správnu vec. Láskavo si mi ukázala, že naše deti musia vyrásť v cirkvi. Modlím sa. Bože, pomôž mi vážiť si svojho manžela všetkými možnými spôsobmi. Špeciálne tým, že budem rešpektovať jeho voľby. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Ako môžeš tento týždeň oceniť svojho manžela takým spôsobom, aby si mu ukázala dobrý príklad? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Izajáš, 9. kapitola, 6. verš. Keď listujeme v novinách, takmer každý deň môžeme čítať o nepokojoch, občianskych vojnách a vojenských konfliktoch. Keď sa situácia na jednom mieste trochu upokojí, prepukne konflikt v inej krajine. Tešíme sa na príchod nášho Pána, keď všetkých, ktorí v Neho veria, zoberie k sebe do nebeskej vlasti. Tam sa budeme, ďaleko od vojen a biedy tohto sveta, večne tešiť božskému odpočinku. To je naša nádej, ktorú denne smieme očakávať. Okrem toho z Biblie vieme, že v budúcnosti na celej zemi bude vládnuť mier. Bude zriadený a udržiavaný kráľom Ježišom Kristom. Pri svojom zjavení v moci a sláve potrestá všetkých Božích nepriateľov. Aj na Blízkom východe, kde v dnešných časoch je mier v nedohľadne, budú všetky vojnové konflikty skončené. Ježiš Kristus bude v Jeruzaleme vládnuť a odtiaľ panovať nad všetkými národmi zeme. Jeho vládna činnosť bude charakterizovaná absolútnou spravodlivosťou a z toho pre všetkých ľudí vzíde pokoj. Izajáš prorokoval o pôsobení jeho vlády takto. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. Izajáš, 11. kapitola, 9. verš.

Hor sa, duch môj, rozozvuč sa, zobudíme ráno. Hor sa, duch môj,

Pane, hodem všetkých chvál. Duša moja chváľa. Duša moja chváľa. Duša moja spieva. Pane, hodem všetkých chvál. Duša moja chváľa. Duša moja chváľa. Duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj, on je hoden.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Zotriem tvoje priestupky z ťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Izajáš 44. kapitola, 22. verš. Ste vykúpení drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista. Prvý list apoštola Petra

Ten druh nečistoty, ktorú človek napriek všetkej svojej snahe nemôže odstrániť. Nečistota hriechu. Zbytočne sa snaží prekryť ju lakom civilizácie či plášťom dobrých skutkov. Hriech zostáva v ľudskom srdci, kde ho Boh vidí v celej jeho ošklivosti. Nikto ho nemôže zotrieť. Boh povedal, keby si sa aj lúhom umila, špinavou bude tvoja vina predo mnou. Jeremiáš, 2. kapitola, 22. verš. Len Boh sám môže odňať hriech a on to urobí pre toho, kto volá, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 13. verš. V tomto bode človek nemôže urobiť nič. Všetko urobil Boh. Ale za akú cenu sa to stalo? Len krv Syna Božieho mohla odňať naše hriechy a Boh neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. List apoštola Pavla Rímskym, 8. kapitola, 32. verš. Každý veriaci teraz môže povedať, zobral moje hriechy na seba a zotrel ich, lebo krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Prvý list apoštola Jána, 1. kapitola, 7. verš. Na kríži niesol Kristus trest za moje hriechy tak, ako keby to boli jeho vlastné hriechy. Celkom sa postavil na moje miesto a vierou v neho som dostal odpustenie a pokoj.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. Veď on vie, ako sme utvorení a v pamäti má, že sme prach. Žalm 103, verše 13 a 14. Prírodné vedy sa už dávno postarali o vytriezvenie. Iba málo kto ešte udržiava sny vzhľadom na našu dôležitosť. Ako málo romantická je napríklad myšlienka, že keby slnko vyhaslo, na Zemi by už nebol možný život. Alebo vedomosť, že merané kozmickými rozmermi, ľudstvo v podstate nie je ničím iným ako hromádkou baktérií. A predsa skladateľ žalmu mal takú vedomosť už pred 3000 rokmi. Prach si a do prachu sa vrátiš. Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola, verš 19. Tak ho Boh poučil. Aký záver vyvodíme teraz zo svojej bezcennosti? V tom nám už veda nepomôže. Boha nemôže preskúmať. Tu potrebujeme zjavenie toho veľkého Boha. A to existuje. Nachádzame ho v Biblii, tej overenej listine jeho zjavení. Prečítajme si slova dnešného verša ešte raz. Boh teda vie, že sme prach. Napriek tomu sa o nás stará. To je neobyčajne veľké a zodpovedá to jeho dobrotivosti. Avšak on chce ešte viac. Chce sa nad nami zmilovať ako otec nad svojimi deťmi. Toto zmilovanie Boh obracia k tým, čo sa ho boja. To sú tí, ktorí sa poddávajú jeho autorite ako autorite stvoriteľa. Uznávajú, že Boh má právo nad ich životom. Ale musia priznať, že svoju zodpovednosť nedodržali, ale že sa proti nemu previnili. Preto vďačne prijímajú odpustenie, ktoré nám Boh Kristovi ponúka a deň za dňom sa opierajú o jeho zmilovanie.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Spev pomáha víťaziť.
1: Pestrá cestujúca spoločnosť a ako ju zvládnuť. Človeče, všimni si ten nával. Nástupište veľkej frankfurtskej stanice bolo natrieskané. A keď konečne došiel osobný vlak do Heidelburgu, začal útok ako na nepriateľské pozície. Nuž, začiatok prázdnin. Na železnici bolo vtedy búrlivo. So svojimi súrodencami som sa vtlačil do priestranného oddelenia pre cestujúcich s batožinou. Iste každý pozná ten vozeň. 9 miest na sedenie, 20 na státie. Našej už staršej mame sme ulovili v kúte miesto na sedenie. My ostatní sme poskladali našu batožinu na seba a posadali sme si na ňu. A potom sme vyrazili. Osobný vlak stál pri každej vrbe. Keď sa už zdalo, že sa konečne rozbehne, zase zastal, ale nikto nemal v úmysle vystupovať. Naopak, pristupovalo stále viacej ľudí. Mali sme pocit, že celé ľudstvo vycestovalo do Heidelburgu. A k tomu ešte výdatne pálilo slnko na horúce preplnené vozne. To už nebola nejaká zábava. Žiadny div, že nálada v oddelení pre cestujúcich s batožinou bola zlá, priam podráždená. Chýbala už iba rozbuška, ktorá by ten sud pušného prachu vyhodila do vzduchu. K tomu napokon aj došlo na jednej zo zastávok v podobe jednej veľmi rezolútnej pani, ktorá tiež chcela cestovať aj s dieťaťom v náruči. Obsadené, zareval istý muž von oknom. Žena sa tvárila, ako by nepočula. Prudko trhla dvermi a snažila sa dostať dovnútra. Povedal som vám predsa, že je obsadené. Prehovoril muž ostro a tlačil ženu von. Ja však musím cestovať, kričala nervózne a tlačila sa dovnútra. Bola by ťahala za kratší koniec, keby nebol sprievodca, dvere zvonka zatlačil. Konzerva sardiniek je už plná, poznamenal kto si sucho. Avšak zúrivý muž nemal vôbec zmysel pre humor. Vyhrážal sa vraždom aj ohňom. Celú svoju podráždenosť si vylial na adresu úbohej ženy. Niektorí s ním súhlasili, no žena mala tiež podrezaný jazyk. Ani jediné slovo nezostala dlžná. Čoskoro bol oheň na streche. Muž od zúrivosti v tvári zmodrel a očervenil. Spor nadobúdal stále ostrejšiu formu. V tom začala naša mama spievať svojim pekným, jasným hlasom známú pesničku. Ihneď sme to pochopili a pridali sme sa, aj keď spočiatku trochu nesmelo. Ale neskôr sa ozývalo z plných hrdiel. Poď, srdce moje, hľadaj slasť, vonku je leta krásny čas. Naozaj, spevom sme spor trochu utíšili. Ľudia na nás hľadeli s údivom. Ich tváre prezrádzali otázku. Zbláznili ste sa? Avšak teraz sme už začali naplno a pokračovali sme ďalej. Tá pekná pieseň má totiž viacero veršov. Stromy sú lístím zdobené a stráca sa aj prach zeme pod zelenkavým šatom. Skutočne niektorí už hľadeli placho z okna a zisťovali, že vonku v letnej nádhere spočíva krásny Boží svet. Potôčky šumia pieskami, zdobiac sa cestou myrtami, Tečú ich tiesňavami, lúky sú pritom. Pieseň sa nám páčila stále viac a, ako sa zdalo, ľuďom tiež. Prinajmenšom už mlčali. Klas v plnej sile zreje dnes, nad tým jasa, mláď i stáreš, velebiac znova, znova. Toho, čo toľkou hojnosťou a neprebernou dobrotou človeka obdaroval. Ten muž stále hnevlivo zazeral. A aká uštipačná bola tvár ženy. Ale keď sa Božia sláva ohlási, tam diabol nič nezmôže. Sám nesmiem zostať mlčiacim. Veľkého Boha, veľký čin, budí môj aj city. Keď všetko spieva, spievam tiež. Ako to pokračovalo? Zachmúrená tvár onoho muža sa pozvoľna vyjasňovala a dokonca trochu ustúpil. Tak mala aj pani miesto a už na svet hľadela radosnejšie. My sme však spievali a spievali. Našu pieseň sme napokon zakončili vážnym modlitebným veršom. Édenu dvere otvor mi, daj, nech tu žijem na zemi, zelený dušou, telom. Skončili sme. Na to vstal celkom v kúte nejaký muž a ponúkol mlčky tej panej svoje miesto. Každý sa zrazu snažil byť taký milý, ako to len bolo možné. V oddelení cestujúcich s batožinou to bolo zrazu znesiteľné. Všetci mali dosť miesta, napätie z horúčavy sa vytratilo. Napokon kto si nesmelo požiadal. Zaspievajte ešte jednu. Nuž sme začali. Pána čakaj, duša moja drahá. Poznali ju mnohí. Spočiatku sa pridávali ticho hmkaním, čo skoro viacerí spievali nahlas a napokon sme spievali spoločne, až po Heidelberg.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.
1: Kedy budem spokojný? Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 26. verš. Predstavte si, že by ste sa mohli navždy tešiť z toho, čo je najpríjemnejšie, s neobmedzenou a narastajúcou energiou a vášňou. Ale to nie je naša skúsenosť. V ceste našej úplnej spokojnosti na tomto svete stoja tri veci. Poprvé, nič na tomto svete nemá dostatočne veľkú hodnotu, aby uspokojilo najhlbšie túžby nášho srdca. Po druhé, chýbajú nám sily, aby sme si vychutnali najvzácnejšie poklady do ich maximálnej hodnoty. Po tretie, naša radosť z vecí sa raz skončí. Nič tu na zemi netrvá večne. Ak sa však naplní Ježišov cieľ z Jánovho evanjelia 17.26, všetko toto sa zmení. On sa za nás modlí k svojmu Otcovi. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Boh nemiluje syna takým spôsobom, ako miluje hriešnikov. Miluje syna, pretože syn je hodný nekonečnej lásky. Miluje ho, pretože milovať syna je pre neho potešením. Ježiš sa preto modlí, aby toto potešenie, ktoré má Boh vo svojom synovi, bolo aj našim potešením v ňom. Ak sa Božie potešenie v synovi stane aj našim potešením, potom predmet nášho potešenia, Ježiš, bude pre nás nevyčerpateľne vzácny. Nemožno si predstaviť väčší poklad, ako keď predmetom našej lásky je Boží syn. K tomu však potrebujeme pridať to, za čo sa Ježiš modlí. Totiž, aby naša schopnosť, naša vášeň, vychutnávať tento nevyčerpateľný poklad nebola obmedzená ľudskými slabosťami. Vtedy sa budeme môcť tešiť z Božieho syna s radosťou, ktorú môže dať iba jeho všemohúci Otec.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Svoju pomstu prenechaj Bohu. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. List Rimanom 12. kapitola, 19. verš. Prečo je tento verš so zasľúbením taký kľúčový pri prekonávaní nášho sklonu k zatrpnutosti a pomste? Dôvodom je, že toto zasľúbenie odpovedá na jeden z najsilnejších motívov, ktorý sa skrýva za hnevom, impulzom k pomste, ktorý nie je správny. Často je nám spôsobená krivda. Preto môžeme mať oprávnený dôvod, že by mala byť vykonaná spravodlivosť. Čo je na tom nesprávne, je pocit zatrpknutosti, kým sa krivda nenapraví. To by bola neodpustiteľná chyba. Počas mojich študentských časov sme s Noel boli v malej skupine pre páry, ktoré sa začali stretať na pomerne hlbokej osobnej úrovni. Jedného večera sme diskutovali o odpustení a hneve. Jedna z mladých manželiek povedala, že nemôže a nechce odpustiť svojej matke niečo, čo jej urobila ako mladému dievčaťu. Rozprávali sme sa o niektorých biblických príkazoch a varovaniach týkajúcich sa neodpúšťajúceho ducha. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. List Efežanom 4:32. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. Evanjelium podľa Matúša 6:15. Ona však nechcela ustúpiť. Tak som ju varoval, že jej duša je v nebezpečenstve, ak bude pokračovať v takomto postoji neodpúšťajúcej zatrpknutosti. Ona však bola neoblomná a tvrdila, že svojej matke neodpustí. Text v liste Rimanom 12:19 nám dáva prísľub, že odplata patrí Bohu, čo nám pomôže prekonať takéhoto smrtiaceho ducha pomsty a zatrpknutosti. Pavel tvrdí, že si môžeme byť istí, že všetky naše krivdy vyrieši Boh a že svoju vec môžeme zveriť do jeho rúk, pretože pomsta patrí jemu. Aby nás motivoval k zabudnutiu na naše pomstychtivé túžby, dáva nám prísľub. Ja odplatím, hovorí Pán. Zasľúbenie, ktoré nás oslobodzuje od neodpúšťajúceho, zatrpnutého a pomstychtivého ducha, je prísľub, že Boh vyrovná naše účty. Urobí to spravodlivejšie, milosrdnejšie a dôkladnejšie, než by sme to kedy dokázali my. On potrestá každý hriech. Nič nebude zabudnuté. Hriech bude potrestaný buď Kristovi na kríži pre tých, ktorí činia pokánie a dôverujú mu, alebo v pekle pre tých, ktorí tak neurobia. Preto upustíme od pomsty a nechajme priestor Bohu, aby vykonal svoje dielo.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Ako Kristus víťazil nad krivdami. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odozdal tomu, čo spravodlivo súdi. Prvý list Petra, 2. kapitola, 23. verš. Proti nikomu inému nebolo spáchané toľko krivd, ako voči Ježišovi. Všetko nepriateľstvo voči nemu bolo neoprávnené. Nikdy nežil taký, kto by bol hodný väčšej úcty ako Ježiš. A nikto nebol viac zneúctený. Ak mal niekto právo hnevať sa, byť zatrpknutý a pomstichtivý, tak by to mohol byť Ježiš. Ako sa zachoval, keď mu jeho nepriatelia pľuli do tváre? Odpoveď nám dáva prvý list Petra, 2. kapitola, 23. verš. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. Tento verš znamená, že Ježiš veril v budúcu milosť spravodlivého Božieho súdu. Nepotreboval sa pomstiť za všetky potupy, ktoré vytrpel, pretože svoju vec zveril Bohu. Pomstu odovzdal do Božích rúk a modlil sa za svojich nepriateľov. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Evanjelium podľa Lukáša 23:34. Peter nám dáva možnosť vidieť Ježišovu vieru, aby sme sa aj my naučili takto žiť. Povedal, veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Prvý list Petra 2:21. Ak Kristus zvíťazil nad horkosťou a pomstou vierou v to, čo Boh, dobrý sudca, prisľúbil urobiť, o čo viac by sme to mali robiť my, keďže máme oveľa menšie právo reptať, ak sa s nami zle zaobchádza?

0: Otázka na dnes znie, čo je to ohováranie?
1: Myslím si, že ohováranie má dva charakteristické znaky. A to je to, že používa lži alebo skreslené informácie. A potom, že za ohováraním sú zlé motívy. To znamená, že sa snaží uškodiť niekomu, ponížiť ho, pokriviť obrazovňom a podobne. Takže teda nepravdivé informácie plus zlé motívy je niečo, čo by som nazval, že tradičného ohovárania, ale to len používam ako pojem. Zdá sa mi ale, že existuje niekoľko vecí, ktoré sa veľmi podobajú ohováraniu alebo sú na hrane ohovárania. Ak hovoríme, dajme tomu, o situácii v cirkvi, tak asi takéto ohováranie, že niekto úmyselne šíri lži alebo má zlé motívy, nie je až také bežné. Aj keď aj to sa občas stáva, ale nie je to bežné. Zdá sa mi, že v cirkvi sa viacej stretávame s niečím, čo ja by som nazval, že je na hrane ohovárania. Jedna z tých vecí je nepriama kritika. Že teda, ja vidím na nejakom človeku niečo, že ten človek sa nespráva dobre a namiesto toho, aby som išiel priamo za ním a nejakým spôsobom ho s tým v láske konfrontoval, tak idem za ďalším človekom a poviem mu to. A väčšinou sa to stáva tak, že potom on to povie ďalšiemu a všetci okolo to vedia, okrem toho človeka, za ktorým treba ísť. Hej? A toto nie je dobrý spôsob, to je likvidátor vzťahov. Lebo to nepomôže ani tomu človeku a nejakým spôsobom to narúša to spoločenstvo. A ten problém je v tom, že sa to deje teda poza chrbát. Možno by aj tá kritika bola normálne, že reálna, dobrá, len to, že to nie je priame a že to ide poza toho človeka, tak je likvidačné. Myslím, že takisto na hrane ohováranie je zneužitie informácií. Teda to, keď sa mi niekto s niečím zdôverí, ja to vyniesiem. Hej, že poruším nejaké spovedné tajomstvo. Lebo sú proste informácie, ktoré nepatria do širokej verejnosti. To nie je o to, že máme v živote utajovať všetko, ale proste nejaké informácie majú svoje miesto. No, posledné, čo sa k tomu veľmi podobá, je, že rozoberáme veci na nevhodnom mieste alebo s nevhodnými ľuďmi. Nejaké informácie znovu, že, ktoré nám boli zverené, že dajme tomu, že to chceme aj s niekým konzultovať, ale nerobíme to dobre, nerobíme to rozumne. Hej, že to otvoríme tam, kde by sme to nemali. Takže toto sú nejaké také podoby, rôzne podoby alebo hraničné prejavy nejakého ohovárania. No a prevencia proti ohováraniu je, že pravdivosť, že nás zaujíma pravda, chceme byť pravdiví. Skutočne, keď niečo hovoríme, skúmame motívy, že prečo to robíme a hľadáme dobre vzťahy k ľuďom. Prevencia je, že byť priamy, učiť sa proste priamo hovoriť s ľuďmi, keď niečo nesedí. Učíme sa byť citliví a učíme sa držať tajomstvo.
0: Ďakujem ti za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: služobníci na celý život. Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola. Rimanom, 1. kapitola, 1. verš.
1: Byť pastorom, sluhom Božím, nie je titul, je to poslanie. Latinské slovo minister sa prenieslo do mnohých jazykov ako cudzie slovo, u nás znamená osobu, ktorá riadi rezort štátnej správy, v angličtine je synonymom pre pastora. V staroveku to však jednoducho znamenalo sluhu, dokonca to mohlo označovať otroka, pripútaného reťazou k veslu rímskej galéry. Galejníci veslovali dňom i nocou v rytme, ktorý im nastavil dozorca. A či už slúžili na vojnovej alebo obchodnej lodi, rátali s tým, že zomru pripútaní k tomuto veslu. Aký obraz? Pavol hovorí, povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. List Rimanom 12. kapitola 1. verš. Pavol nemal žiadne pochybnosti o tom, k čomu ho Boh povolal. Keď sa nazval služobníkom, mal na mysli otroka, ktorý 6 rokov verne slúžil svojmu pánovi. V 7. roku Mojžišov zákon vyžadoval, aby bol otrok prepustený. Ale ak by sa otrok po prepustení vrátil a povedal, páne, neslúžim ti, lebo musím, slúžim ti, pretože chcem, jeho pán by ho doviedol pred sudcu a prepichol by mu ucho, čím by dal najavo, že mu tento otrok patrí navždy. Niekedy potrebujeme zdvihnúť hlavu a povedať, páne, neslúžim ti, pretože musím, slúžim ti, pretože ťa milujem. Prepichni mi ucho, označ ma ako svojho. Pripoj si ma k sebe, aby som už nikdy nemohol patriť inému. Je to naozaj taký veľký záväzok, ak pomyslíš na to, čo pre teba Ježiš urobil?

0: Zmeň svoje očakávania.
1: Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
0: Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 11. verš.
2: Prečo Ježiš povedal: To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila? Pretože ak to dovolíme, stres nás oberie o radosť a donúti nás žiť depresívny, jednotvárny a nespokojný život. Priznajme si to. Väčšina z nás sa berie príliš vážne. Zo všetkého si robíme veľkú hlavu. Ak meškáme 5 minút, uviazneme v zápche, niekto sa na nás zle pozrie, musíme stáť v rade, rozvaríme jedlo, priberieme pár kíl, objavíme nejakú vrásku, urobíme nevinnú chybu, čokoľvek, na čo si len človek spomenie, hneď stratíme perspektívu. Skutočným problémom sú však naše nerealistické očakávania. Boh nechce, aby sme takto žili. Ak chceš zažiť radosť, ktorú Ježiš zasľúbil, urob tieto dve veci. Poprvé, pripusti, že tvoja nervozita je do značnej miery spôsobená tvojou predstavou o tom, ako má život vyzerať. Po druhé, uvedom si, že veľkú časť tvojej frustrácie spôsobujú tvoje očakávania. Ak budeš stále čakať, že sa veci vyvinú určitým spôsobom a potom sa tak nestane, budeš vždy naštvaný. Mám pre teba taký nápad. Skús žiť život dnes bez všetkých tých očakávaní. Neočakávaj napríklad, že k tebe budú všetci priateľskí. Ak sa náhodou niekto taký objaví, bude to pre teba extra radosť. Nečakaj, že tvoj deň bude bezproblémový. Ak sa objaví problém, vzhliadni k Bohu a povedz: Ďakujem ti, Pane, že si mi dal ďalšiu príležitosť rásť. Rob to, skús takto žiť a uvidíš, o koľko lepšie ti veci pôjdu. Nesnaž sa plávať proti prúdu, nechaj sa ním radšej unášať. Nebude to dlho trvať a zistíš, že si život užívaš. A nie len to. Ostatní si budú užívať, ak budú môcť byť s tebou.

možno i viac. Čo ti dal Pán milosť, hriechy odpustiaci?

Pred vznikom písma bola pamäť jediným prostriedkom, ako sa dalo niečo naučiť. V dnešnej dobe má memorovanie zlú povesť. Učenie na spameť je znevažované hanlivými výrazmi ako šprtanie či bifľovanie. Naučiť sa niečo na spameť však tvoju myseľ neutopí, práve naopak. Ak si do pamäti uložíš nádherné slová, budeš mať oveľa bohatší vnútorný život ako niekto, kto ich tam nemá. Eva Hermanová strávila 2 roky v nacistickom väzení. Jedného dňa si jedna mladá spoluväzenkyňa recitovala modlitbu svätej Terézie. Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič nelaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba. Sám Boh stačí. Keď Eva videla, ako veľmi to dievčaťu pomohlo, začala aj ona opakovať modlitbu na konci každého dňa. Neskôr vo svojom diele spomína na to, ako jej čas strávený vo väzení zmenili slová, ktoré si zapamätala. Aj tento príklad ukazuje, že slová uložené v našej mysli sú kedykoľvek dostupné a môžu meniť našu perspektívu. Preto, ak nejaký verš z písma upúta tvoju pozornosť, zastav sa a zapíš si ho na kartičku. Polož si ju na zrkadlo v kúpeľni, naleb na smartfón, vlož do kalendára či do auta. Ak sa učíš lepšie počúvaním, pusti si Bibliu z CD-čka alebo iPodu. Ak si vizuálny typ, zapáľ si sviečku a prečítaj tieto slová. Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Ak sa Božie slovo často precvičuje, pripomína a opakuje, stáva sa prúdom radosti, pokoja a sily, ktorý prúdi a nesie so sebou aj tvoju dušu.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Ježiš im zase hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami: povedzte pozvaným, hľa, hostinu som prichystal. Voli a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Pozvaní však na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole, druhý za svojím obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská, zničil tých vrahov a ich mesto vypálil. Na to povedal svojim služobníkom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na ráz cestia a koho len nájdete, pozvite na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Keď kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov, uvidel tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel? Veď nemáš svadobné rúcho. On zanemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A jeden zo zločincov, ktorí s ním viseli, sa mu rúhal a hovoril: či ty nie si Kristus, zachráň seba i nás. Ale druhý ho takto zahriakol: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale tento neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.

V období milosti Pán povoláva svojich učeníkov do práce na Božom diele. V tomto období ale ľudia prežívajú aj iné povolania, ktorému budem hovoriť apokalyptické. Každá smrť povolá človeka na Božiu svadbu. Niektorí kresťania tvrdia, že mŕtvy človek akoby spal. S týmto tvrdením sa nemôžem stotožniť. Pán Ježiš hovorí Lotrovi na kríži: ešte dnes budeš so mnou v raji. Keď človek umrie, ocitne sa v raji, kde je mu veľmi dobre a príjemne. Stoluje s druhými ľuďmi a prežíva Božiu prítomnosť, naplnenosť. Na tomto krásnom mieste sa nachádzajú dva druhy ľudí. Jedni majú exkluzívne svadobné rúcho, iní sú oblečení vo svojich šatách. Jedni milovali Boha, druhí milovali seba. Kráľovstvo nebeské neznesie egoizmus. Keď príde Pán Ježiš v moci a sláve, nastane prvé vzkriesenie a tí, ktorí odmietali Stvoriteľa, dostanú presne to, čo si za života vyvolili. Odlúčenosť od Božej lásky. Prvému vzkrieseniu teda rozumieme z hľadiska zeme, že sa tu znovu objavia zosnulí, ktorí do srdca prijali Ježiša Krista. Z hľadiska Pánovej svadby je prvé vzkriesenie návratom na zem. Božie deti, majitelia exkluzívnych rúch, budú žiť na zemi s Kristom symbolických 1000 rokov. Som vyrovnaný s týmto apokalyptickým povolaním. Teším sa, že budem v raji, alebo viac milujem svoje pole, manželku, obchod.

ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.

Niekedy prežíva Božie dieťa dezorientovanosť nad biblickými proroctvami, lebo nie je vždy zjavné, ako rozumieť použitým vyjadreniam v písme. Napríklad slovo jazyk vyjadruje jednak ľudský orgán a jednak reč. Z kontextu vyplynie, ako tomuto slovu rozumieť. Je však mnoho iných slov, pri ktorých nie je jasné, čo presne majú znamenať. Spôsobuje to nedokonalosť ľudskej reči. Prvý príchod pána Ježiša bolo obdobie, ktoré sa začalo narodením, pokračovalo životom pána Ježiša a vrcholilo ukrižovaním a zmŕtvychvstaním. Druhý príchod pána Ježiša bude tiež obdobím, ktoré začne vytrhnutím, bude pokračovať ranami milosti a hnevu a vyvrcholí fyzickým príchodom pánovým v moci a sláve. Ak teda niekto povie v ten deň a myslí tým vytrhnutie, má pravdu. Ak povie v ten deň a myslí tým príchod v moci a sláve, má tiež pravdu. Výraz deň nestačí, aby ním bol dokonale popísaný druhý príchod pána Ježiša. Je to niečo podobné ako s výrazom jazyk. Preto budeme rozprávať o príchode pánovom ako o zvláštnom dni pánovom, ktorý vyjadruje isté obdobie. Príchodom v moci a sláve Ježiša Krista sa Božie deti dostanú vytrhnutím na pánovú svadbu, prvým skriesením sa navrátia všetky Božie deti späť na zem. Zosnulí veriaci majú už teraz exkluzívne rúcha a žijú v exkluzívnej realite, preto je v písme napísané, že mŕtvi kresťania budú premenení skôr. Ľudia, ktorí si aj v ťažkom čase Božích rán ctili Hospodina, budú premenení priamo tu na zemi, hneď po príchode svojich bratov a sestier z exkluzívnej reality, v ktorej žili po svojej fyzickej smrti. Tak dostanú všetci nové, oslávené telá. Pripomeniem, že úprimných veriacich bude v čase Božích rán na zemi už len veľmi málo. Duch Svätý už nebude vyliaty na zemi a viera bude niečo veľmi ojedinelé a výnimočné.

0: A teraz k tomu očakávanému príchodu Pána Ježiša Krista. Prosím vás, nedajte si popliesť hlavu nejakými chýrmi, že ten deň je azda tu. Aj keby to niekto tvrdil na základe nejakého prorockého videnia, alebo sa azda oháňal nejakým našim listom v tomto zmysle, neverte mu a nedajte sa oklamať. Prv, ako ten deň príde, musia sa stať dve veci. Nastane obdobie veľkej vzbúry proti Bohu a mnohí od Neho odpadnú. Potom sa zjaví človek, stelesňujúci vzbúru a všetko zlo. Ten sa postaví na odpor proti všetkému, čo pripomína Božie meno, a bude vyžadovať božské pocty pre seba. Dokonca vojde do Božieho chrámu a tam sa sám vyhlási za Boha. Nespomínate si, že som vám to hovoril už pri svojej prvej návšteve? A vy viete, čo mu bráni, aby mohol prísť skôr ako v určený čas. Jeho dielo vzbúry sa síce už začalo, ale on sám nemôže vystúpiť, kým je tu prekážka, ktorá mu v tom bráni. No len čo zmizne, zjaví sa ten bezbožník, ktorého Pán spáli dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom. Ten bezbožník príde ako satanov nástroj a vyzbrojený satanskou mocou bude konať všelijaké klamstvá a zázraky, aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť.
1: Lákavou predstavou úprimných veriacich je Pánov príchod v moci a sláve. Možno niekto premýšľa, že by sa toho mohol dožiť. Božie slovo upozorňuje, že príchod Pána v moci a sláve nenastane skôr ako príchod syna zatratenia a odpadnutia. Evanjelium sa má najprv prestať hlásať, kresťania majú byť prenasledovaní a väčšina ľudí má odpadnúť od viery a začať uctievať iných bohov. Má sa najprv zjaviť diabol, vtelený do človeka podobne, ako sa zjavil Kristus. Zjavenie syna zatratenia nastane medzi vytrhnutím a príchodom Pána v moci a sláve. Hovorí o tom Božie slovo. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len ak by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst. V období milosti je vyliatý na zem Boží duch. Vytrhnutím kresťanov bude toto vyliatie ukončené, inými slovami, bude odstránený Boží duch, ktorý zdržuje zjavenie syna zatratenia. To neznamená, že ducha Božieho už po vytrhnutí nebude. Akurát sa ukončí požehnanie, ktoré začalo letnicami a Boží duch bude pôsobiť podobne, ako pôsobil v dobách starého zákona. Syna zatratenia potom Pán Ježiš zabije duchom svojich úst, teda svojím príchodom v moci a sláve.
0: Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane.
1: Začiatok dňa druhého príchodu Pána Ježiša bude krásne Božie svitanie, vytrhnutie. Je zaujímavé zaoberať sa tým, ako bude toto vytrhnutie prebiehať. Úprimní veriaci jednoducho zmiznú a zvyšní pohania budú pravdepodobne masírovať svoje svedomie vedeckými závermi, či je totiž možné, aby niekto zmizol. Niektorí sa budú možno aj báť a spomenú si na biblické zasľúbenia. Učeníci Pána Ježiša mali podobný problém. Kde budú vzatí, Pane? Keďže sa pri vytrhnutí nejedná len o pozemské poznané priestory, pán Ježiš použil podobenstvo. Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj orly. Orol v niektorých prekladoch, sup, má vyvinutý taký zrak, aby aj na diaľku videl svoju potravu. Jednoducho má stvorené krídla, pomocou ktorých môže letieť a má zvláštny zmysel, pomocou ktorého dokáže nájsť svoju potravu. Božie dieťa má podobné ústrojenstvo. Takže keď nastane vytrhnutie, veriaci sa zahľadia na Krista a rozprestrú Božie krídla, ktoré ich k nemu donesú. V tej chvíli máme všetci pamätať na Lótovu ženu. Pán nám nedal zrak na to, aby sme sa ohliadali, ale na to, aby sme v tej vážnej chvíli vytrhnutia videli len jeho. Krídlami, ktoré majú Božie deti, sa dá letieť, ale dajú sa aj sklopiť. Je na každom veriacom človeku, aby sa v tej chvíli rozhodol pre svoju skutočnú lásku. Premýšľať nad tým, aký je to zrak a aké sú to krídla, človeku neprináleží. Ucho nepočulo a oko nevidelo, čo pán pripravil pre svoje deti. Človek teraz nedokáže rozumieť hlbšej realite, hlbšiemu požehnaniu, ktoré ho čaká.
0: Avšak ľudia, ktorí prežili tieto pohromy, nerobili pokánie a neodvrátili sa od výtvorov svojich rúk. Neprestali sa klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, medi, kameňa a dreva, ktoré sú slepé, hluché a nemôžu sa pohybovať. Nie, ľudia sa vôbec nezmenili, neprestali sa vraždiť, nezanechali čarovanie, smilstvo a krádeže. Kráľovia zeme a veľmoži, aj vojvodcovia, boháči aj mocní, otroci aj slobodní, všetci utekali do hôr, aby sa schovali v jaskyniach a horských bralách a volali: Vrchy a skaly, zrúďte sa na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým.
1: Deň druhého príchodu pána Ježiša bude mať akési dopoludnie a odpoludnie. Na ľudstvo budú zoslané rany karhania, teda vlastne milosti, aby mal každý človek príležitosť zastaviť sa a učiniť pokánie. Krátke obdobie Božích rán sa predsa nedá zrovnať s večným naplnením a radosťou, ktoré budú môcť ľudia dosiahnuť ešte aj v tomto období. Keďže už ale v tomto čase pominie obdobie milosti, bude len veľmi málo tých, ktorí poslúchnú hlas Božieho ducha. Boží hnev, ktorý má nasledovať, sprevádzaný ďalšími ranami, bude akýmsi odpoludním, keď sa od človeka úplne odníme Božie milosrdenstvo pre jeho prevrátenosť a zlobu. Božie odpoludnie sa ukončí priamym príchodom pána Ježiša vo svojej moci. Prípad úprimného veriaceho človeka bude v tom čase tak ojedinelý, že je na mieste jednoducho povedať, že všetci, králi, vladári, boháči, mocní, povedia vrchom: padnite na nás. Myslím, že dĺžka druhého príchodu pána Ježiša bude zrovnateľná s obdobím jeho prvého príchodu. Skutočnú dĺžku však nepozná nikto.
0: Šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc. Boh a Kristus si z nich urobí kňazov a budú s ním kraľovať 1000 rokov.
1: Príchodom pána Ježiša v moci a sláve nastane prvé vzkriesenie. Je to vzkriesením z prvej smrti, teda fyzickej smrti. Nad Božími deťmi, ktoré majú podiel na prvom vzkriesení, nebude mať druhá smrť moc. Druhou smrťou sa rozumie zatratenie v ohnivom jazere po veľkom Božom súde. Božie deti po prvom vzkriesení čaká obdobie odpočinku od dôsledkov hriechu, budú kráľovať s Kristom symbolických 1000 rokov. Aké dlhé bude toto obdobie skutočne, vie len Pán. My ale vieme, že aj Boh odpočíval 7. deň stvorenia a aj keď nerozumieme celkom podstate a potrebnosti tohoto obdobia, Biblia o ňom nemlčí. Človek sa len môže zamýšľať, ako kvitne letoraz dejín, vytvoriť si svoju predstavu a tešiť sa na očakávanú skutočnosť tisícročného kráľovstva. Hriechom sa aj Boží odpočinok premietol do časnosti ľudského poznávania.
0: Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.
1: Proroctvo proroka Izajáša poukazuje na dve veci. Tisícročné kráľovstvo bude na zemi, ale zároveň už budú platiť na zemi aj iné princípy a zákony. Ľudské telá budú premenené, oslávené, diabol bude spútaný, takže nebude platiť zákon hriechu, ale zákon Pána Ježiša Krista. Deti sa budú rodiť a ľudia ženiť, vydávať. Vlk sa bude pásť s baránkom a zavládne pokoj, milosrdenstvo a láska. Pán Ježiš v Novom zákone upozorňuje, že sa v nebi nebudú ľudia ani ženiť, ani vydávať. Tento nepochopiteľný, ale určite krásny stav nastane až po druhom stvorení, keď sa naplní časnosť ľudského poznania a človek bude jesť z dreva života.
0: Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy. A videl som mŕtvych veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov, zapísaných v tých knihách. More, smrť, aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť, horiace jazero. Ak to nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.
1: Po ukončení vlády Pána Ježiša s človekom na zemi v tisícročnom kráľovstve nastane druhé vzkriesenie, pri ktorom sa na zem vrátia aj tí zosnulí, ktorí si vo svojom živote nectili Krista a Boha. Nastane veľký Boží súd, v ktorom budú uvrhnutí spolu s diablom do ohnivého jazera. Ohnivému jazeru rozumiem ako obrazu Božej spravodlivosti. Keď niekto robil v živote niečo zlé a neoľutoval to pred Pánom Ježišom, svoj dlh splatí tak, že sa jemu bude diať zlé v miere, ktorá závisí od jeho skutkov.

0: Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš, tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé.
1: Priebehom dejín od prvého až po druhé stvorenie človek dostal to, čo si svojvoľne v raji vynútil. Poznávanie bez potreby Božej prítomnosti. Napriek ľudskej svojvôli stál Hospodin celé dejiny pri človeku a snažil sa ho svojou láskou a obeťou na kríži priviesť späť. Úžasná Božia láska a spravodlivosť je niečo, čomu človek nedokáže porozumieť i hneď. Ľudstvo k tomu potrebovalo celé veky. Na ich konci učiní Pán Boh Hospodin všetko nové, nebo aj zem. Nech mu je za to sláva a vďaka na veky vekov.
0: Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť, je pokoj, nejaké nebezpečenstvo nehrozí, vtedy zčista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová, ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň mohol prekvapiť ako nočný zlodej. Vy ste deti svetla a dňa, nie noci a tmy. Buďte teda bdelí a nespite ako ostatní.
1: Pre tento čas človek nepotrebuje presne rozumieť dejinám, poznať začiatky a konce biblických období. Pán Ježiš kladie dôraz na niečo úplne iné. Bdejte, aby vás ten deň nezachvátil ako zlodej v noci. Poznanie človeku nedá radosť a nezaručí mu účasť v Božom kráľovstve. Živá viera žiada zmeny k lepšiemu, duchovné bdenie a očakávanie Pána. Opäť pripomínam Pavlovu výzvu. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

co s tím? Jakrát bych zapomněl na vše, co bolí.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos. Nenechajme sa dnes odradiť. Áno, vieme o svojich slabostiach a zlyhaniach, ale pre každú slabosť a každé zlyhanie pripravil Pán Boh odpúšťajúcu a premieňajúcu milosť. Keď budete počúvať nasledujúce slová, pravdepodobne sa vám budú zdať zvláštne a budete mať dojem, že ste vstúpili do sveta, ktorý je hore nohami. Pavel však hovorí vo všetkej vážnosti a má úplnú pravdu, keď píše: Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela. Aniel, Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo práve keď som slabý, som mocný. Druhý list Korinským, 12. kapitola, verše 7 až 10. Pripútajte sa, vyrážame. Náš Boh nám dáva slabosti, aby nás ochránil pred nami samotnými a aby nás priviedol k tomu, že si budeme vážiť silu, ktorú nám môže dať jedine On. Slabosti, ktoré nám Pán Boh posiela do cesty, potom vôbec nie sú prekážkami k dobrému životu. Nestoja v ceste Jeho láskyplného plánu s nami. Nie sú dôkazmi o tom, že Mu na nás nezáleží, alebo že Jeho zasľúbenia zlyhali. Neodhaľujú medzery v teológii, ktorá je nám vzácna. Neukazujú na to, že si Biblia protirečí, keď hovorí, že Pán Boh naplní všetky naše potreby. Nie, tieto slabosti sú nástrojom Božej horlivej a úžasnej milosti. Chránia nás pred aroganciou spoliehania sa na seba samého, ku ktorej sme často pokúšaní. Znemožňuje nám myslieť si, že dokážeme niečo, na čo v skutočnosti nemáme. Pripomínajú nám, že sme núdzni ľudia a že sme stvorení tak, aby sme žili v závislosti na tom, ktorý je väčší než my sami. Tieto slabosti pôsobia, že robíme to, čomu sa všetci prirodzene snažíme vyhnúť, v pokore bežíme k Pánu Bohu s prosbou o pomoc, ktorú nám môže dať jedine On. Naše slabosti teda nie sú veľkým ohrozením, pred ktorým by sme sa mali triasť. V skutočnosti by sme sa mali obávať svojich nereálnych predstáv o našej vlastnej sile. Keď si myslíme, že sme silní, prestávame sa tešiť zo zachraňujúcej, premieňajúcej Božej milosti, ktorá nám dáva silu. Pavol sa vlastnými slabosťami dokonca chválil, pretože vďaka nim na ňom spočívala Božia moc. Nežil v strachu, neistote a závisti. Bol spokojný, pretože vedel, že slabosti sú dverami, ktoré vedú do skutočnej moci, ktorú môže dať a aj ochotne dáva jedine Pán Boh.
2: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile Jeho moci. Oblečte si celú Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Lebo náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta, proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli vonen zlý deň odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda. Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte sa pohotovosťou hlásať evanjelium pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Vo všetkých modlitbách a prosbách modlite sa v každom čase v duchu. Pritom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých i za mňa, aby mi bolo dané slovo, keď prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, pre ktoré konám službu posla v okovách, aby som mal odvahu hlásať ho, ako mám hovoriť.
1: List Efeským, 6. kapitola, verše 10 až 20.

0: prišla za ním jeho matka a jeho bratia. Ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať. Oznámili mu: tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. On im však povedal: mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 8, verše 19 až 21. Táto udalosť z Ježišovho života nám pripomína dôležitú skutočnosť. A síce, že Boh vo svojom synovi vstúpil do každodennej reality ľudského života so všetkými dôsledkami. Lebo Boží syn neprišiel ako nejaký osamelý jedinec. Svojím narodením bol postavený do tých istých rodinných vzťahov ako každý jeden z nás. Stal sa rodinným príslušníkom konkrétnej rodiny. Rástol v rodinnom kruhu ako ten, ktorý mal svojho otca, aj keď adoptívneho, svoju matku a svojich súrodencov, bratov i sestry. Stal sa synom svojich rodičov a bratom svojich súrodencov. Ťažko si vieme predstaviť väčšie potvrdenie dôstojnosti a hodnoty rodiny ako práve to, že Boží syn sa pri svojom príchode na zem stal členom konkrétnej rodiny. To je veľké, jednoznačné Božie áno rodine ako Božej ustanovizni od stvorenia. O to prekvapujúcejšie potom vyznieva Ježišov postoj k jeho vlastnej rodine v tejto udalosti. Postoj, ktorým sa vlastne od nej dištancuje. Ako keby to pokrvné puto, ktorým je spojený s vlastnou rodinou, nič neznamenalo. Keď ho matka i bratia volajú von, on zostáva dnu s učeníkmi. S tými, ktorých prehlási za svoju novú rodinu. Ako je to uvedené v Evanjeliu podľa Matúša v 12. kapitole vo verši 49. Ukázal rukou na svojich učeníkov a povedal: hľa, moja matka a moji bratia. To je priam šokujúce, keď ľudí, ktorí s ním nie sú pokrvne príbuzensky zviazaní, stavia na úroveň tých, s ktorými je zviazaný pokrvným putom. Čo znamená toto Ježišovo verejné odmietnutie vlastnej rodiny? Ježiš preto hovorí nie svojim najbližším, aby mohol povedať svoje áno všetkým ostatným. On hovorí nie tým, ktorí si robia na neho nárok z titulu pokrvného príbuzenstva, aby tak mohol povedať svoje áno tým, ktorí si na neho nemôžu robiť žiaden nárok, teda aj nám. Táto udalosť totiž hovorí o nároku, ktorý si na Ježiša robia jeho najbližší. Ale keď ide o Ježiša, niet takých, ktorí by mu boli bližší ako ostatní. A niet takých, ktorí by mu boli vzdialenejší ako ostatní. Lebo on nepatrí len niektorým, on patrí všetkým. Preto keď ide o Ježiša, nikto nie je zvýhodnený a nikto nie je znevýhodnený. Ako dobre, že je to tak. Dobre pre nás. Pane, ďakujeme, že tvoje áno patrí aj nám.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kruh odpúšťania. A odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuved nás do pokušenia. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Kto komu odpustí ako prvý? Ježíš na jednej strane hovorí, odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. Na druhej strane Pavol hovorí, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si. Najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. List Kolosanom, 3. kapitola, 13. verš. Keď nás Ježiš učí modliť sa, aby nám Boh odpustil, lebo my sami odpúšťame, nehovorí, že prvý krok odpustenia má byť náš krok. Skôr to vyzerá takto. Boh odpustil nám, keď sme uverili v Krista. Potom z tejto zlomenej, radostnej, vďačnej a nádejnej skúsenosti s odpustením ponúkame odpustenie iným aj my. Tento odpúšťajúci duch znamená, že nám bolo odpustené. To znamená, že naše odpúšťanie druhým ukazuje, že máme vieru prameniacu z odpustenia nám. Sme zjednotení s Kristom, sme oddaní milostivému, pokorujúcemu Duchu Svätému. Stále však hrešíme, stále sa teda obraciame na Boha s novými žiadosťami o dielo Krista v našom mene. S novými žiadosťami o odpustenie. Nemôžeme to však robiť, ak je v nás duch neodpustenia. Pamätajte na podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi v Matúšovi 18. kapitole. Odmietol odpustiť svojmu spolusluhovi, ktorý mu dlžil 10 denárov, hoci jemu bolo odpustených 10 miliónov. Svojim nemilosrdným prístupom ukázal, že kráľovo milosrdenstvo ho nezmenilo. Ježiš nás chráni pred týmto bláznostvom tým, že nás učí modliť sa, odpusť nám naše dlhy, pretože my sami odpúšťame všetkým, ktorí sú dlžní nám. Preto Ježiš hovorí, že môžeme prosiť o odpustenie, iba ak my sami odpúšťame. To je ako povedať, Otče, naďalej mi preukazuj svoje milosrdenstvo, vydobité Kristovým odpustením, pretože vďaka jeho milosrdenstvu bolo odpustené mne. Vzdávam sa pomsty a tvoju milosť chcem odovzdávať ostatným tak, ako si udal ty mne. Kiež aj dnes poznáme Božie odpustenie. A nech táto milosť preteká vo vašom srdci do odpustenia iným. A nech vám táto vzácna skúsenosť milosti vo vašom živote dá novú istotu, že keď pôjdete k Bohu pre čerstvú, krvou odpustenú milosť, budete vedieť, že vás vidí ako svoje dieťa, ktorému bolo odpustené a ktoré odpúšťa iným.

0: prišla za ním jeho matka a jeho bratia. Ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať. Oznámili mu: tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. On im však povedal: mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 19 až 21. Ježiš v tejto udalosti odmieta výlučný nárok svojej pokrvnej rodiny na seba. Robí to preto, aby otvoril dvere pre každého, o ktorom platia jeho slová, uvedené v Evanjeliu podľa Matúša v 12. kapitole vo verši 50. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, je mi bratom, sestrou i matkou. Zároveň Ježiš svojim postojom k vlastnej pokrvnej rodine raz a navždy stavia duchovné vzťahy nad pokrvné vzťahy. Lebo pokrvné vzťahy sú dočasné, zatiaľ čo duchovné sú večné. Preto Ježiš využije príchod svojej rodiny na to, aby so svojimi poslucháčmi hovoril na tému inej, Božej rodiny, ktorú on prišiel založiť. A tam okolo neho už sedí zárodok tejto novej rodiny. Ukázal rukou na svojich učeníkov a povedal: hľa, moja matka a moji bratia. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 49. verš. Toto je Ježišova nová rodina. Pokrvná rodina stojí vonku. Oznámili mu: tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku. To má aj svoj symbolický význam. Tí, ktorí z titulu svojho pokrvného puta stoja Ježišovi najbližšie, z hľadiska duchovného stoja vonku. Ale tí, ktorí nemajú žiaden príbuzenský vzťah s Ježišom, sú vo vnútri, sedia okolo neho. Duchovne sú mu bližší ako jeho vlastná rodina. Ďalekí sa stali blízkymi. Cudzí sa stali jeho vlastnými. Pre úplnosť treba dodať, že po Veľkej noci už vidíme Ježišovu matku i jeho bratov medzi jeho učeníkmi. Aj telesná rodina musela prejsť tými dverami, ktorými sa vchádza do duchovnej, Božej rodiny. Dverami viery a nového narodenia. Ježiš sa vtedy priznal k svojim učeníkom ako k svojim bratom v prítomnosti ľudí tu na zemi. Dnes sa priznáva k nám v prítomnosti svojho Otca v nebi, keď hovorí: Oče, hľa, moji bratia a moje sestry. To, čo nás spája s Ježišom a jeho s nami, je spoločný Otec. Po svojom skriesení hovorí Márii Magdaléne, ako je uvedené v Evanjeliu podľa Jána v 20. kapitole v 17. verši: choď k mojim bratom a povedz im, vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi. Na kríži Ježiš svojou obeťou vytvoril nové, jedinečné, nezničiteľné puto, ktoré pretrvá celú večnosť. Pane, ďakujeme, že aj keď smrť pretrhne pokrvné putá, to duchovné nepretrhne. Nezničiteľné puto.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Najväčšia láska. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Prvý list Jána, 2. kapitola, 12. verš. Prečo by sme mali zdôrazňovať, že Boh miluje, odpúšťa a zachraňuje pre svoje meno, pre svoju slávu? Tu sú dva dôvody spomedzi mnohých. Poprvé, treba zdôrazniť, že Boh miluje, odpúšťa pre svoju vlastnú slávu, pretože to hovorí Biblia. Ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Izaiáš, 43. kapitola, 25. verš. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 25. žalm, 11. verš. Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena. Vyslobod nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno. 79. žalm, 9. verš. Ak naše viny hovoria proti nám, konaj, Hospodin, kvôli svojmu menu. Veď mnoho je našich odvrátení, ktorými sme sa prehrešili proti tebe. Jeremiáš, 14. kapitola, 7. verš. Poznáme, Hospodin, svoju vinu, zlobu našich otcov, veď sme hrešili proti tebe. Nezavrhni nás pre svoje meno, neznevažuj trón svojej slávy. Pamätaj na svoju zmluvu s nami a nezruš ju. Jeremiáš, 14. kapitola, 20. a 21. verš. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase. Takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. List Rímanom, 3. kapitola, 25. a 26. verš. Vaše hriechy sú odpustené pre jeho meno. Prvý list Jána, 2. kapitola, 12. verš. Po druhé, treba zdôrazniť, že Boh nás miluje a odpúšťa nám pre svoju vlastnú slávu, pretože to jasne ukazuje, že nás miluje s najväčšou láskou. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Ján, 17. kapitola, 24. verš. Boh nás nemiluje spôsobom, ktorý nás robí zvrchovanými, ale seba robí zvrchovaným. Nebo nebude zrkadlová sieň, ale zväčšujúci sa obraz Božej nekonečnej veľkosti. Dostať sa do neba a zistiť, že sme zvrchovaní, by bolo najväčším sklamaním. Božia láska nás uisťuje o tom, že Boh robí všetko tak, aby vyvyšoval a zväčšoval svoju vlastnú zvrchovanosť, aby sme pri príchode do neba mali navždy čím naplňať našu radosť. Prežívať Božiu slávu. Najväčšou láskou je to, že Boh nám dáva seba pre naše večné potešenie za cenu života svojho syna. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rímskym, 8. kapitola, 32. verš. To má na mysli, keď hovorí, že nás miluje a odpúšťa nám pre svoje meno.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Len ver. Neboj sa. Len ver. Evanjelium podľa Marka, 5. kapitola, 36. verš.
1: Predstavený synagógy Jairos padol Ježišovi k nohám kvôli svojej ťažkej chorej dcére a prosil ho, aby išiel s ním domov a uzdravil jeho dieťa. Ježiš súhlasil. Na ceste ho však zastavilo množstvo ľudí, aj žena, ktorá trpela na ťažký krvotok. V dáve sa vedome dotkla Ježišovho rúcha a hľa bola uzdravená. Jairos počas tohoto zdržania netrpezlivo čakal, aby Ježiš konečne pokračoval v ceste a prišiel k jeho dcérke. Vtedy mu pribehli v ústrety niekoľkí ľudia z jeho domu a volali: Tvoja dcéra zomrela, na čo ešte unúvaš učiteľa? Všetky nádeje predstaveného synagógy boli v troskách. Pravdepodobne bojoval s myšlienkami, prečo Ježiš nešiel hneď do jeho domu. Ak by sa nezdržoval s tou ženou, tak by prišiel včas. Teraz už bolo príliš neskoro. Teraz už ani Ježiš nemôže pomôcť. Sú Božie deti, ktoré sú tak zúfalé, že ustali aj v modlitbách. Na základe ich bezvýchodiskovej situácie občas hovoria: ani modlitba už viac nepomôže. V tomto mojom prípade ani Boh neurobí viac. Takto uvažoval zrejme aj Jairos. Jeho dieťa bolo mŕtve, definitívne mŕtve. Koniec, všetko je stratené. Podobne to prežívajú mnohí ľudia, ktorí najskôr vložili svoju nádej do Ježišových rúk, ale potom, keď sa nič neudialo, zostali zmetení. Pre takýchto ľudí je tu zmienený príbeh. Ukazuje nám, že Ježiš napriek zlej správe nebol ani sekundu v rozpakoch. S rozhodnosťou povedal zúfalému otcovi: Neboj sa, len ver. Inými slovami, nevzdaj sa, ale dôveruj. Nevzdaj sa ani ty vo viere, ani vtedy, keď ti Ježiš očividne hneď nepomohol a po tvojej modlitbe sa udalosti ešte zhoršili. Práve vtedy sa nezdávaj, zatvor svoje oči a príjmi slova: Neboj sa, len ver. Tak ako Pán Ježiš priviedol Jairovu záležitosť k tomu najlepšiemu koncu, tak to urobí aj u teba. Ešte raz, daj tomu čas, zatvor svoje oči a nechaj sa naplniť dôverou v Boha. Lebo ak veríš, nie je viac žiaden dôvod obávať sa. Neexistuje nič, čo by mohlo Pánovi stáť v ceste. Ani smrť, ani život, ani mocnosti, ani kniežectva. Všetko je podrobené Kristovi. Oslávené buď jeho nádherné meno.

riskujete úprimnosť. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. Marek 11. kapitola 25. verš. Je neskorý večer, čas ísť spať. Poduška vás tomu nabáda, no trápi vás zlé svedomie. Cez deň ste sa nepekne pohádali s kolegom. Nastala slovná výmena, obvinenia, do piesku nakreslené čiary, nadávky, nechutné, hrubé správanie. A ak aj nemôžete za všetko, máte na tom svoj podiel viny. Stará verzia vášho ja by potlačila myšlienky na škriepku. Zasunula by ju do už aj tak preplnenej pivnice nevyriešených konfliktov. Škriepka by ako hnisavá rana prerástla do zatrpknutosti a otrávila ďalší vzťah. Nie ste však starou verziou svojho ja. Ste rozumnejší. Boli ste vykúpení krvou, dostali ste milosť. Kristus vám umyl nohy a prebýva vo vás. Pred Bohom môžete riskovať úprimnosť. Je čas vyznať hriech tomu, ktorý za vás zomrel, a poprosiť o odpustenie. Poduška počká. Vstúpte do Ježišovej prítomnosti. Môžeme sa porozprávať o dnešnej škriepke? Je mi ľúto, že som reagoval nevhodne. Prikrým, odsudzujúcim, netrpezlivým spôsobom. Bol si ku mne taký milosrdný a ja som sa správal nemilosrdne. Odpusť mi, prosím. No už nebudete sa cítiť lepšie? Nepotrebujete nejaké zvláštne miesto, ani liturgický spev či sviecu, len modlitbu. Modlitba vás privedie k ospravedlneniu a je pravdepodobné, že to zachráni priateľstvo a ochráni srdce. Môžete si dokonca na stenu kancelárie zavesiť tabuľku. Tu prebýva milosť.

Kto hýbe vašou hojdačkou? Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku a on, Ježiš, spal. Matúš 8. kapitola 24. verš. Deti milujú hojdanie. Nič sa mu nevyrovná. Vystriete nohy smerom k oblohe a zakloníte sa až tak, že sa všetko zdá obrátené hore nohami. Stromy sa krútia, žalúdok sa vám dvíha až do hrdla. Ach, hojdanie. Ako dieťa som na hojdačke dôveroval len niekoľkým ľuďom. Mohli ma rozkrútiť, otočiť, zastaviť, miloval som to. No ak ma hojdal niekto neznámy, myslel som len na to, že sa musím pevne držať a vydržať to. Ak je naša hojdačka v rukách niekoho neznámeho, je po zábave. Spomínate si, ako Ježiš v Matúšovi 8 utišil búrku? Nebol to nejaký jarný dáždik, ale desivá búrka, ktorá na smrť vylákala tucet učeníkov, dokonca aj skúseného rybára, akým bol Peter. A tak začali rýchlo budiť Ježiša. Čože? Ježiš až zaspal? Dokelu, ako mohol spať počas búrky? Je to jednoduché. Vedel, kto hýbe hojdačkou. Žijeme v rozbúrenom svete. Všade, kam sa pozriem, sa odohrávajú súkromné búrky. Úmrtia v rodine, manželské nezhody, zlomené srdcia, večery plné osamelosti. Musíme pamätať na to, v čích rukách je hojdačka. Musíme mu dôverovať. Nedovolí, aby sme spadli. Kto hýbe vašou hojdačkou? V správnych rukách môžete nájsť pokoj, dokonca aj v búrke.

19. jún. Tak ako deti. Ježiš im povedal: Nechajte deti a nebránte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola, verš 14. Ježiš nás nabáda, aby sme pristúpili k Bohu tak, ako dieťa pristupuje k svojmu ockovi. A ako deti pristupujú k svojim ockom? Zašiel som na školské ihrisko, aby som to zistil. Počul som prosby: Ocko, môžem vziať Tommyho k nám domov? Počul som otázky: Pôjdeme domov? A nadšený výkrik: Ocko, pozri, čo som dokázal. Nepočul som jedno: Ocko, je od teba veľmi pekné, že si prišiel autom na miesto, kde sa vzdelávam, a odvezieš ma domov. Nepočul som formálnosť ani veľkolepé slová. Počul som deti, ktoré boli šťastné, že vidia svojich ockov a dychtivo sa s nimi túžili porozprávať. Boh nás nabáda, aby sme k nemu pristupovali rovnako. Koľká úľava! My, modlitební slabosi, sa obávame, že sa modlíme nesprávne. Máme poď porozprávať. Boh nás nabáda, aby sme k nemu pristupovali rovnako. Koľká úľava! My, modlitební slabosi, sa obávame, že sa modlíme nesprávne. Máme pocit, že sa od nás pri modlitbe očakáva etika.

nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 18. kapitole vo verši 3. Buďte ako deti, bezstarostní, radostní, hraví, dôverčiví, zvedaví, nadšení. Zabudnime na veľkoleposť a pompéznosť. Vyslovujme množstvo prosieb a príjmime všetky dary. Pristupujme k Bohu tak, ako deti svojmu ockovi.

Ja žijem pod ochranou najvyššieho, prebývam v tvôni všemohúceho. Preto hovorím Bohu, ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh, na teba sa spolieham. Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili. Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi peruťami nájdem ochranu. Tvoja vernosť mi bude brnením a štítom.

nemusím sa obávať rôz noci, ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie. Hoc ich padne 1000 po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, mňa nič nezasiahne. Len otvorím oči a uvidím, ako trestáš bezbožných. Boh je moja bezpečná ochrana. U Najvyššieho našiel som

nestihne ma nešťastie. Pohroma sa nepriblíži k môjmu domu, lebo si prikázal svojim anielom, aby ma ochraňovali na ceste životom. Ponesú ma na rukách, aby som si nenarazil nohu o kameň. Budem kráčať po hadoch a vreteniciach. Bezpečne prejdem pomedzi levy a draky.

vyslobodím ťa, lebo ťa milujem, hovorí Boh. Zodvihnem ťa, lebo ťa poznám po mene. Keď ma budeš vzývať, vyslyším ťa. V úzkostiach budem pri tebe. Zachránim ťa a ty ma osláviš. Obdarím ťa dlhým životom a dám ti požívať moju spásu.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Milá Danka, veľmi sme sa potešili, keď sa naša sestra Danka rozhodla, že sa dá pokrstiť. Odprevadili sme ju do Komárna, kde bol krst v rieke ponorením, aby sme ju podporili v jej rozhodnutí. Krstili sa viacerí, bola tam úžasná atmosféra. Duch Svätý bol mocne prítomný. Keď sme prišli domov, požiadali ma, aby som jej v mene zboru povedala pár slov. Povedala som jej, čo som mala vo svojom srdci. Milá Danka, sme všetci šťastní, že si sa rozhodla nasledovať Pána Ježiša celým svojim srdcom a poslúchať ho vo všetkom, čo nám odkázal. Ten, kto uverí a pokrstí, sa bude spasený. Ty si uverila a rozhodla si sa aj krstom vyjadriť to, že si skončila so starým životom a chceš začať nový život. Božie slovo hovorí, krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Prajeme ti, aby ťa Duch Svätý sprevádzal životom, vyučil ťa ceste Božej, aby si vždy vedela, čo je vôľa Božia a víťazne dobehla do cieľa. Žehnáme ti a chceme ti pomáhať k víťaznému životu našimi modlitbami a pomáhať ti podľa našich možností.

Obličky. V jednom časopise som čítala, že obličky súvisia s duševnou činnosťou, inteligenciou, ctižiadostivosťou a vôľou človeka. Sú zásobníkom vrodenej životnej energie. Viem, že obličky sú dôležitým orgánom v tele, ale že majú niečo spoločné s duševnou činnosťou, to som nevedela. V zdravovede som sa dočítala, že obličky sú filtračnými orgánmi, ich činnosť kolíše pri strese, emóciách a záťažových reakciách. Zaujalo ma to, lebo viem, že ladviny sa často spomínajú, najmä v žalmoch. Spomínajú sa obyčajne v spojitostiach so srdcom. V biblickom slovníku je napísané, ľadviny sú príbytkom myslenia a svedomia. Teda všetko zlé či dobré pochádza z ľadvín? Určite nie. Náš zdravotný stav môže ovplyvniť našu náladu, ale iste nie našu vieru, naše presvedčenie a naše rozhodovanie. Napríklad dvaja lotri na kríži boli v rovnakom postavení, rovnako trpeli a predsa jeden z nich len provokoval pána Ježiša a ten druhý ho s pokorou prosil, aby sa rozpomenul na ňo, keď príde do svojho kráľovstva. To bolo vyslovené s vierou. On nepochyboval o tom, že Ježiš je kráľ. Pán Ježiš videl do ich srdca a vedel, že obaja vyslovili to, čo sa tam nachádzalo. Job, keď trpel a o trápení a bolesti všeličo vyčituje Bohu, vtedy sa ho Boh spýtal. Kto vložil do ľadvin múdrosť a kto dal srdcu rozum? Pán Ježiš často hovoril o pokrytectve, lebo on videl do srdc ľudí. On je ten, kto spituje ľadviny i srdcia človeka. On vidí, či to, čo vyslovíme, pochádza z nášho vnútra a aký je motív nášho srdca. Teda aké je naše srdce či ľadviny, závisí od nášho chcenia, od našej slobodnej vôle. Ak sa rozhodneme odovzdať svoje srdce Pánu Ježišovi, on preskúma, či je to úprimné rozhodnutie a otvorí naše srdce pre Božie kráľovstvo. Božie slovo hovorí, že ten, kto skúma srdcia a ladviny, je spravodlivý Boh, ktorý zachraňuje úprimných srdcom.

Orechy. Blížia sa Vianoce a tak som sa rozhodla roztlkať orechy. Na Vianoce každý pečie a mne sa toho roku urodilo dosť, môžem aj rozdávať. Pri roztlkaní som sa zamyslela. Jeden orech je zvonka krásny, nemá chybu a keď som ho rozbila, bol znútra prázdny. Bola tam len akási zoškvarená čierna hmota. Iný orech bol všeliako zdeformovaný, na pohľad biedný, ale vo vnútri bolo zdravé jadro krásnej bledo-orechovej farby plné oleja. Tí orechy sú ako ľudia, pomyslela som si. Mnohí na pohľad vyzerajú dokonali, ako vystrihnutí z módneho časopisu, ale keď prehovoria, odkrývajú svoje vnútro. Aj Biblia hovorí o takých ľuďoch. Zvonku zdajú sa byť krásnymi, ale vnútri sú plné úmrčích kostí a každej nečistoty. Iní sú na pohľad možno nie celkom krásni, ale vnútri majú zdravé jadro, plné oleja Ducha Svätého. Keď prehovoria, sypu zo seba ovocie Ducha Svätého. Lásku, radosť, pokoj a samú dobrotu. Ale našla som aj na pohľad krásny orech s krásnym jadrom. To je milosť Božia, pomyslela som si. Niektoré orechy majú veľmi tvrdú škrupinu a iné sa ľahko rozbijajú. Niektorí ľudia sú tak zatvrdnutí, že obnova ich vnútra je z nášho pohľadu nemožná, ale Bohu je všetko možné. Iní sa ľahko otvárajú, prijímajú slovo a obnovuje sa ich vnútro. Ale sú aj takí, u ktorých prijaté slovo je neskôr udusené starosťami tohoto sveta a jadro splesnivie. V prísloví 21:29 je napísané: Bezbožný človek je tvrdý vo svojej tvári. Pán Ježiš bol zarmútený nad tvrdosťou srdc ľudí. Keď som bola prvýkrát v zhromaždení pred obrátením, všimla som si, že tí ľudia majú niečo, čo ja nemám. Svietili im oči ako baterky. Pamätám sa, že som vtedy vyšla von a plakala som. Oko je sviecou tela, hovorí Biblia. Áno, oči odkrývajú jadro človeka. Vtedy som bola ako ten orech, znútra prázdná, iba plná úmrčích kostí a každej nečistoty. Ale na rozdiel od orecha, nad ktorým sa pri roztlkaní vyniesie konečný súd, nám dáva Pán Ježiš čas na pokánie, čas na obnovu vnútra. Ja som sa vtedy chytila tej príležitosti. Klopala som a otvorili mi. Hľadala som a našla som. Prosila som a bolo mi dané.

Písané slovo. Dnes som čítala slovo zo žalmu, 78. žalm, 3. a 4. verš. To, čo sme počuli a čo sme poznali a čo nám naši otcovia rozprávali, nezatajíme toho pred ich synmi, rozprávajúc budúcemu pokoleniu chvály Hospodinové, jeho silu a divy, ktoré činil. Aj Peter apoštol hovorí, my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Nuž apoštolovia mohli rozprávať, pretože boli očitými svedkami divov a zázrakov skrze pána Ježiša. Ale keby sa posúvalo slovo len hovorovo z pokolenia na pokolenie, už by z toho boli len bajky. Je jedna hra, volá sa Telefón, hrajú ju piatí ľudia, prvému sa prečíta neznámy text, ostatní majú sluchadlá na ušiach. Ten, ktorý počul text, ústne povie ďalšiemu, ktorý dá dole sluchadlá, až po piatého. Piatý by mal zopakovať pôvodný text, ale tým, že text prešiel cez piatich ľudí, už je tak skomolený, že s pôvodným textom má málo spoločné. Som veľmi šťastná, že očití svedkovia zapísali svoje zážitky, ba čo viac písali pod vplyvom Ducha Svätého. Preto Božie slovo nie je obyčajné slovo. Pavol apoštol hovorí, moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Čítam slovo Božie každý deň už 43 rokov a vždy mi má čo povedať. Pán pomaly odkrýva môj duchovný zrak, takže každý deň sa ma dotkne iné slovo, nad ktorým potom premýšľam a snažím sa slovo Božie posúvať ďalej z pokolenia na pokolenie, z originálu, Biblie, aby som náhodou neskomolila text, lebo v takom texte už nie je moc Božia. Moja rodina býva ďaleko odo mňa, preto keď majú problémy, posielam im SMS správy alebo píšem listy, v ktorých citujem Božie slovo. Pretože Božie slovo má na každé rúcho záplatu, na každý problém odpoveď. Milujem Božie slovo. V žalme 119:130 sa píše, výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených robí rozumnými.

Znamenia. Včera, 20.12.2018, ukazovali v televízii nezvyčajný úkaz na Zamaguri. Nad obzorom sa zjavila veľká svetelná žiara a vôkol nej bola svetožiara ako dúha. Bolo to nádherné. Moderátorka počasia sa snažila vysvetliť, ako taká žiara vzniká, ale mne to pripomenulo jeden verš z Biblie. Na slnku, na mesiaci i na hviezdách budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku, zburácania mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. To bolo iba znamenie, no aké to bude nádherné, keď príde Pán Ježiš s mocou a veľkou slávou. Znamenia sú čoraz častejšie, sú to znamenia posledných čias. Pán Ježiš nás napomína, aby sme bdeli. Jedným zo znamení sú aj ekologické katastrofy a rôzne nešťastia. V zjavení 12. kapitole 12. verš sa píše: Beda tým, ktorí bývajú na zemi, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Dnes je veľká informovanosť cez médiá, kde vidíme denne veľké nešťastia po celej zemi, ale Biblia hovorí: Ten, kto sa narodil z Boha, chrání sa, a ten zlý sa ho nedotýka. Moja vnučka, keď sa obrátila a dala sa pokrstiť, šla z toho krstu autom po jednom z bratislavských mostov, kde jej z kolesa odpadla puklica. Vrátila sa tam, chcela tú puklicu zobrať. Zastavila auto po okraji mosta, ale šofér, ktorý šiel za ňou, nezareagoval pohotovo a v celej rýchlosti do nej narazil, takže jej auto vrazilo spredu do zvodidiel. Auto bolo zdemolované spredu aj zozadu, súce iba na šrot. Ale vnučka vyšla z auta bez jediného škrabanca. Keď jej otec uvidel to auto, povedal: Ešte šťastie, že si v tom aute nesedela. Ona mu odpovedala: Ale ja som v tom aute sedela, iba že ma Pán Ježiš ochraňoval. Diabol zrejme zúril, chcel ju zabiť, ale my máme ochrancu Pána Ježiša, ktorý prišiel, aby skazil diela diablové. Sľúbil nám, že bude s nami po všetky dni až do skonania sveta.

Zubatá. Už tretí deň som sa trápila s nejakou chrípkou. Obyčajne, keď dostanem horúčku, zajdem k lekárke, ale teraz som ochorela v piatok a u nás nie je pohotovosť. Pán ma takto učí spoliehať sa iba na ňo, pomyslela som si. V noci na nedeľu mi bolo veľmi zlé, nespala som poriadne už 3 noci, len som podriemkávala. V izbe bolo prítmie a ja som si zrazu všimla, že niekto stojí pri mojej posteli. Neviem, či to bol sen či videnie, ale vnímala som pri posteli čiernu postavu s kapucňou na hlave, ktorá mala pravú ruku na poli vystretú a držala v nej akoby kosu. Moje telo stuhlo, ani som sa nepohla, iba myseľ mi pracovala. Tak už odchádzam, pomyslela som si. Veď som sa dožila vysokého veku, asi prišiel môj čas. Ale prečo neprišiel pre mňa pán Ježiš? Alebo prečo neposlal nejakého anjela pre mňa? Mám odísť touto zubatou? Preblíslo mi mysľou. V tom som k nej prehovorila. Som Božie dieťa. Pán Ježiš je mojím pánom. Je pánom mojho života i smrti. Choď a spýtaj sa ho, či prišiel môj čas na odchod. Zrazu tá čierna postava zmizla. Rozplynula sa v tme. Moje telo sa uvoľnilo a ja som sa začala modliť. Ráno som sa cítila lepšie a pomaly som sa zotavovala. Uvedomila som si, že Pán Ježiš je víťaz. On zvíťazil nad smrťou. Jemu bola daná každá moc na nebi i na zemi.

Aj také sú cesty pánové. Táto zima v roku 2019 je trochu pridlhá. Napadlo asi pol metra snehu, ktorý sa postupne topí a znovu zamrzne, mrholí a znovu sneží. Pre našu ulicu je to hotová katastrofa. Keď je veľký sneh, urobíme si uličku na šírku lopaty, ale keď mrholí a zamrzne, máme z toho klzisko. Naša ulica je strmá, v zime neudržiavaná, šírku má sotva 3 metre, nie je kde sneh odhrnúť. Začiatkom februára som bola na jednom pohrebe, ledva som sa vyštverela domov. Zo soboty na nedeľu ešte mrholilo a v noci mrzlo. Vyšla som po zľadovatenom chodníku ku bráne a keď som uvidela našu cestu, rozhodla som sa, že nepôjdem dole do mesta do zhromaždenia. Mala som z toho výčitky svedomia. Bývam tu už 25 rokov, ale zriedka, kedy vynechám zhromaždenie. Rada spievam a zo srdca chválim pána. Viem, že len vďaka nemu sa mi nikdy nič nestalo. Vždy som nejako zišla a nejako sa vrátila domov, hoci je to dosť namáhavé vzhľadom k môjmu veku, mám 84 rokov. Pondelok ráno som chcela vyložiť pred dvere vedro na drevo, urobila som iba jeden krok zo schodu na rohošku a v tom som sa šmykla. Nohy mi vyleteli hore a ja som spadla bokom na hranu schodiska pred dvermi. Udrela som si kostrč a polovicu zadnej časti tela. Vrátila som sa a ľahla som si. V tom mi pán pripomenul jeden verš z Biblie. Keď nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca. Prepáč, pane, viem, že keby si ma ty neochraňoval, už by som bola dávno dolámaná. Činila som pokanie z toho, že som mu včera nedôverovala a nešla do zhromaždenia. V tom mi zazvonil telefón a nevesta mojej sestry mi oznámila, že sestra leží v kóme v nemocnici. Ďalší telefonát mi oznamoval, že zomrela sesternica v Maďarsku. Začína to ako u Jóbových, pomyslela som si. Po týždni ležania som sa vybrala do Nových Zámkov navštíviť sestru, ktorá sa medzi tým prebrala z kómy. Mali ju na druhý deň previesť do hospicu v Palárikove. Pomodlila som sa s ňou a vybrala som sa peši cez námestie a hlavnú ulicu smerom na stanicu. V duchu som sa s ňou lúčila aj s Novými Zámkami. Prežila som tu kus detstva. Neuvedomila som si, že som prešla asi 5 kilometrov. Vyčerpaná som odcestovala k dcére do Bratislavy. V noci sa mi ozvali bolesti v zadnej časti tela. Nevládala som sa otočiť a spadla som z postele. Udrela som si rameno a palec na nohe. Ostala som ležať u céry. Medzitým sa modlila moja vnučka, ktorá má troch synov. Bože, pomôž mi. Filip, 7-ročný, vracal a Lukáško, 4-ročný, mal zvýšenú teplotu a ona musela do práce. Ráno mi zavolala. Stará mama, nepostrážiš mi ich? Prečo nie? Znela moja odpoveď. Moji pravnúci sú pri mne veľmi dobrí, rozjašia sa až pri cére, keď príde domov. Hrali sme spolu človeče, mlyn, dámu a kým som ja varila, hrali sa s korálkami, z ktorých si robili obrazce. Tak prešiel týždeň, v sobotu som sa rozhodla, že odcestujem domov do Banskej Štiavnice. Vlak ako vždy meškal, no sprievodkyňa mi prišla povedať, že prípoj zo Zvolena do Banskej Štiavnice bude čakať. Vo Zvolene mi prišla pomôcť vystúpiť, informovala ma, kde stojí prípoj do Banskej Štiavnice a prišla mi povedať, bez toho, aby som ju poprosila. To je anjel od pána, pomyslela som si. Objala som ju a zašepkala jej do ucha, nech vás pán požehná. Domov som prišla s veršom na perách. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho ho vytrhuje Hospodin.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Odložte svoje obavy. V deň, keď by som sa mal báť, ja v teba dúfam. 56. žalm, 4. verš. Jedna z možných otázok na pravdu, že naše obavy sú zakorenené v nevere, znie takto. S pocitmi obáv sa musím vyrovnať takmer každý deň. A tak mám pocit, že moja viera v Božiu milosť je úplne nedostatočná. Chcel by som preto vedieť, či vôbec môžem mať nejakú istotu, že som spasený. Moja odpoveď na túto obavu je nasledovná. Predpokladajme, že si na automobilových pretekoch a tvoj súper, ktorý si neželá, aby si závod dokončil, ti hodí na predné sklo blato. To, že svoj cieľ dočasne stratíš z dohľadu a začneš meniť smer, ešte neznamená, že si v pretekoch skončil. A neznamená to určite ani to, že si na nesprávnej závodnej dráhe. Ak by tomu tak bolo, tvoj protivník, tvoj súper, by ťa neobťažoval. Znamená to, že by si si mal zapnúť stierače. Keď na nás prídu obavy a rozmažú naše videnie Božej slávy a veľkosti budúcnosti, ktorú pre nás naplánoval, neznamená to, že sme neveriaci alebo že sa nedostaneme do neba. Znamená to, že naša viera je napadnutá. Pri prvom údere sa môže naša viera v Božie zasľúbenia rozmazávať a strácať cieľ. Či však zostaneme na správnej ceste a pretneme cieľovú pásku, závisí od toho, či z milosti dáme do pohybu proces odporu, či zapneme stierače a budeme bojovať proti nevere obáv. 56. žalm 4. verš hovorí: v deň, keď by som sa mal báť, ja v teba milosti dáme do pohybu proces odporu, či zapneme stierače a budeme bojovať proti nevere obáv. 56. žalm 4. verš hovorí: v deň, keď by som sa mal báť, ja v teba dúfam. Žalmista nehovorí,

Ale keď Pavol hovoril o spravodlivosti, o zdržanlivosti a o budúcom súde, nalakal sa Félix a odpovedal: Na teraz môžeš odísť. V príhodnom čase si ťa predvolám. Skutky svätých apoštolov, 24. kapitola, verš 25. Milý Pavol, teraz si dáme prestávku. Som rád, že som ťa spoznal. Máš smelé, zaujímavé myšlienky. A všetko, čo hovoríš, je jasné a presvedčivé. A vlastne tiež celkom jednoducho zrozumiteľné. Ale témy, o ktorých práve teraz hovoríš, ako je spravodlivosť, zdržanlivosť a súd, považujem za príliš vážne na to, aby som o nich počul len tak. Azda by som im mal venovať viac času. Stálo by to za to. Ale teraz už čas tlačí. Pavol, určite tomu rozumieš, mám toľko veľa práce, mám zodpovedné postavenie a čakajú ma veľké úlohy, ktoré si vyžadujú mnoho času. Pavol, necháme to na neskoršie. Až príde môj nástupca, budem mať viac času. Potom by sme sa o tom niekedy mohli intenzívnejšie a podrobnejšie porozprávať. Keby to však ani potom ešte nevyšlo, som krátko pred dôchodkom. A potom budem mať plno času. Je možné, že Félix takto rozmýšľal a hovoril. Či azda mu vtedy nikto nepovedal: Aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný, aj hľa, teraz je deň spasenia. Ako je napísané v 2. liste Korinským v 6. kapitole vo verši 2. Teraz Boh hovoril, teraz vyzýval Félixa, teraz chcel od neho odpoveď. Koľko ľudí už odložilo odpoveď? A potom im bola zobratá z ruky. Ťažkou chorobou, nehodou, nepredvídateľnými udalosťami a podobne. Félix mal úplnú moc nad vtedajším dneškom, ale zajtrajšok mu nepatril. Kiež by bol vtedy investoval svoj čas do dneška. To a iba to by bolo dobrým rozhodnutím.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Božie vyvolenie. Môže vyvolený človek zomrieť bez toho, aby niekedy počul evanjelium? Alebo je to nemožné? To je dnešná otázka od nášho poslucháča. Píše nám, môže niekto, kto je vyvolený, zomrieť bez toho, aby niekedy počul evanjelium a uveril mu? Ja si myslím, že to nie je možné. Chápem, že ľudia sa narodia ako Bohom vyvolení, ale nerodia sa spasení, takže k počutiu evanjelia predtým musí dôjsť. Naše zdieľanie a zvestovanie viery je nevyhnutné, pretože Boh k zvestovaniu evanjelia používa ľudí. Ak však ľudia zomrú bez toho, aby dostali príležitosť počuť evanjelium a reagovať naň, mám obavy, že nikdy neboli vyvolení. Je to tak? Má význam svedčiť ľuďom, ktorí neboli vyvolení?
1: Porozumenie vyvolenia. Chápem, že logika takejto argumentácie by nás mohla odradiť od zvestovania evanjelia. Ale je to chybná logika a je nebiblická. Začneme tým, že sa uistíme, že naši poslucháči vedia, o čom hovoríme. Myslím na to, či náš poslucháč rozumie biblickému učeniu o Božom vyvolení. Vidíme to napríklad v liste Efezanom, 1. kapitola, verše 4 až 6. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil. Takže tu vidíme vyvolenie a predurčenie vyvolených. Pavol pokračuje. Predurčil nás, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. Opäť v 1. liste Korintianom, 1. kapitola, verše 26 až 29, Pavol hovorí. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal. Nie medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované, áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je, aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Zmyslom Božieho vyvolenia ešte pred našou existenciou je zabrániť tomu, aby sme sa chválili niečím iným, než Božou zvrchovanou milosťou. Preto sa to nazýva bezpodmienečné vyvolenie. Boh sa nepozerá do budúcnosti a nevyberá si ľudí na základe toho, či budú spĺňať nejaké podmienky. Vidíme to v liste Rimanom 9.11, kde Pavol opisuje Jakobovo vyvolenie pred Ezavom, keď hovorí: Veď keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v platnosti Božie vyvolenie, o ktorom bolo vopred rozhodnuté, ktoré nezávisí od skutkov, ale od vôle toho, kto povoláva. Základom je Božie zvrchované vyvolenie a povolanie. Nie čokoľvek, čo robíme alebo vykonávame. Musíme počuť, aby sme mohli uveriť. Náš poslucháč sa pýta, či má potom význam zvestovať ľuďom evanjelium, aby boli spasení. Áno, má. Človek musí počuť a uveriť evanjeliu. To vychádza z listu Rimanom 10, 13 a 14. Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Poslucháč sa ďalej pýta, keďže každý musí uveriť v Ježiša, aby bol spasený, a keďže bez počutia a uverenia nie je spasenia, potom môžeme predpokladať, že každý, kto zomrie bez počutia a uverenia evanjeliu, nepatrí ho medzi vyvolených, pretože po smrti nemá druhú šancu byť spasený. Aby sme mohli ísť do neba, do Božej prítomnosti, musíme počuť evanjelium a uveriť mu. Ak nebudeme počuť evanjelium a neuveríme, nemôžeme prísť do neba. Ak nepôjdeme do neba, neboli sme medzi vyvolenými. Poslucháč sa preto pýta, ak ľudia, ktorí nepočujú evanjelium a teda neboli vyvolení, aká je naliehavosť zvestovať im evanjelium? Povedal som, že je chybnou logikou nechať sa odradiť od aktívneho zvestovania evanjelia. Prečo je to chybná logika? Pretože táto logika obsahuje chybný záver. Vychádza z toho, že Boh vo večnosti nespolupracoval s vyvolenou osobou a našou evangelizáciou tejto osoby. V skutočnosti Boh vo svojich večných zámeroch vždy dáva do súvisu vyvolenie osoby a našu evangelizáciu tejto osoby. Rovnako ako dáva do súvisu udalosti, ktoré nariadil, a modlitby za tieto udalosti. Táto súvislosť znamená, že Bohom nariadená udalosť sa nestane bez našich modlitieb. Nemáte, lebo neprosíte, hovorí Jakub. Vyvolená osoba nebude spasená bez nášho úsilia o evangelizácii tejto osoby. Táto súvislosť je v Božom pláne pevne určená. Keď uvažujeme o naliehavosti nášho zvestovania evanjelia, musíme si uvedomovať, že je absolútne nevyhnutné, aby sme kvôli vyvoleným ľuďom robili svoju evangelizáciu. Ak si myslíte, že je to zvláštny spôsob uvažovania, vypočujte si apoštola Pavla, ktorý povedal: a tak všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu v Ježišovi Kristovi a večnú slávu. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 10. verš. Nie je to úžasné? Pavol nepovedal, no buď sú vyvolení, alebo nie sú vyvolení. Takže čokoľvek spravím, nič na tom nezmení. Pavol takto neuvažoval. Namiesto toho povedal, robím všetko, čo je v mojich silách, aby som vyvoleným pomohol dostať sa do večnej slávy. Pretože Boh na to určil prostriedky aj spôsob. Bez prostriedkov sa do cieľa nikto nedostane. To je chýbajúci kúsok v logike, ktorá sa bez toho stáva fatalistickou. V stručnosti som už povedal, že nechať evangelizáciu na ľubovôľu nie je len zlá logika, ale je to aj nebiblické. Videli sme to v 2. liste Timotea, 2. kapitola, 10. verš. Ale je tu ešte jedna poznámka. Pavol videl, že učenie o vyvolení nebráni v jeho evangelizácii, ale ho naopak pozbudzuje. Napríklad v skutkoch 18, 9 a 10 mu Ježiš hovorí. V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi: len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a učil ich Božie slovo. Inými slovami, mám tu svojich vyvolených, pokračuj v kázaní. Moje ovce budú počuť môj hlas a ja ich privediem k sebe. V skutkoch 13, 48 Lukáš, keď píše o ich evangelizácii, hovorí toto. Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život. Toto bol základ úspechu hlásania evanjelia. Uverilo toľko ľudí, koľko bolo určený pre večný život. Keby nebolo evanjelia a evangelizácie, nebolo by spasenia. Pavol vedel, že bol Bohom poslaný urobiť to, čo mohol urobiť len Boh. V skutkoch 26, 17 a 18 cituje Ježišove slova: ale vzchop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby som ťa ustanovil za svojho služobníka a svedka toho, čo si videl i toho, čo ti ukážem. Vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam, aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu, a aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Iba Boh môže otvoriť oči duchovne slepým, ale Pavol je poslaný Bohom, aby to urobil. Boh vie, koho zachráni. Vie, koho si vyvolil. Vie, koho určil, aby bol jeho nástrojom na nemožné otvorenie očí slepých. Ó, ako dúfam, že sa nájdu odvážni, túžiaci kazatelia a misionári, ktorí budú poslúchať Pána Ježiša a pôjdu zvestovať evanjelium tomuto svetu.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Čo znamenajú Ježišove slová v Evanjeliu podľa Matúša, 10. kapitole, v 34. až 35. verši? A teda, nepriniesol som pokoj, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. Pavel, čo to znamená?
2: Z Ježišovho evanjelia je úplne jasné, že Ježiš si praje lásku medzi ľuďmi. Stojí to aj na dekalógu, teda desatore, kde je úcta k rodičom prikázaná, pokoj medzi ľuďmi, láska k blížnemu. Ježiš ju pomenoval ako druhé najväčšie prikázanie. Prvé je, milovať budeš Boha celým srdcom, celou mysľou a tak ďalej, a blížneho ako seba. To znamená, že nejaká nenávisť tu neprichádza do úvahy v tom zmysle, že Ježiš si praje niečo také. Ježiš tu však konštatuje, že postoj k jeho osobe bude ľudí rozdeľovať. Teda to je nie slovo o tom, že toto chcem, aby tak bolo, ako keby Ježiš povedal, že ako mňa teší, že sa budú ľudia medzi sebou nenávidieť. Ale Ježiš, hoci to nezamýšľa urobiť, hovorí o tom, že ak niekto nasleduje Ježiša, musí počítať s tým, že jeho najbližší ľudia ho môžu jednoducho znenávidieť, alebo odmietnúť, alebo vyhodiť, alebo nejakým spôsobom prenasledovať. Ježiš veľmi jasne povedal, to je Matúšovi 5. kapitola 9. verš, že blahoslavení alebo šťastní sú tí, ktorí šíria pokoj, lebo tí sa budú volať synmi Božími. Takže jeho nasledovníci si rozhodne neprajú rozbroj v rodinách. A ak niekto pôsobí rozbroj schválne, tak nemôže tvrdiť, že toto je preto, že nasleduje Krista. Ak to je človek, ktorý nasleduje Ježiša a robí rozbroje, tak niečo nie je v poriadku. Buď sa mýli a nie je vôbec nasledovníkom Ježišovým, alebo niečo nezvláda, niečo zle pochopil. Takže tam, kde prichádza evanjelium, tam nastáva akýsi zdroj pokoja. Ježiš o tom ale preto hovoril, aby jeho nasledovníci nemali falošnú predstavu, že on zabezpečí na zemi nejaký večný mier. Že ak všetci príjmú evanjelium, teda že všetci príjmú evanjelium, a že tam, kde zvíťazí evanjelium, tam už nebude žiadna akási nepríjemnosť medzi ľuďmi, alebo že prestanú vojny, alebo že konflikty nebudú a prenasledovanie nebude. Takže aj keď je jeho zámerom pokoj, a Rímanom 12:18 hovorí, ak je to možné a nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. To je pre kresťanov. Toto nemôže nastať, pokiaľ Ježiša nenasledujú všetci. No a Ježiš vedel, že jeho nebudú všetci nasledovať a že ľudia ho budú nenávidieť. A v tomto zmysle Ježiš je delítkom medzi ľuďmi a napriek tomu, že to bolí a že to nechceme, aby tak bolo, musíme s tým počítať, pretože Ježiš nás nenecháva v nejakej tme a v predstavách, falošných predstavách o nádhernej budúcnosti snáď veriaceho ľudstva. Nič takého nepredpovedal a povedal, že také niečo nastane až vtedy, keď on sa vráti a ujme sa naozaj vlády na zemi, čo stále ešte čakáme. A teda tieto konflikty tu existujú, ale ešte raz opakujem, nikdy nesmú byť našim úmyslom. Teda nesmieme ich schválne pôsobiť, alebo dokonca sa z nich nejak tešiť. Keď nastávajú, vieme, že Ježiš povedal, že to je nevyhnutné, ale vždy máme bojovať o to, aby k ním nedošlo. Nakoľko to od nás závisí, chceme, aby bol pokoj. Lebo tí sú Boží synovia, ktorí pôsobia pokoj.
1: Ďakujem ti, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Vy, ktorí nás pravidelne počúvate, viete, že pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo štyroch ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo kompaktné disky podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a pokračujme ešte aj dnes v štúdiu 8. kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom.

0: Dnes sa budeme zaoberať veršami 31 až 39, ktoré sú zhrnutím Pavlovho argumentu z predchádzajúcich kapitol. Čo k tomu dodať? Pýta sa apoštol Pavel. K tomu, k našej hriešnosti a potrebe Boha, ale aj k tomu nekonečnému zápasu a množstvu problémov, ktorým musíme vo svojom živote čeliť. Mnohí z nás si myslia, že byť kresťanom znamená nemať už viac nejaké problémy. Ak sme kresťania, nemali by sme prechádzať rozvodom, ak sme kresťania, nemali by sme mať finančné problémy, nemali by sme mať rakovinu, našim blízkym by sa nemalo nič stať, naše deti by nemali trpieť núdzu. No to je veľmi falošné. Pozrime sa na život apoštolov. Pozrime sa na Ježišov život. Chcem tu spomenúť jeden text z písma. Prvý list Petrov, 4. kapitolu, 12. verš.
1: Milovaní, nedivte sa ohňu utrpenia, ktorý na vás prišiel, aby vás skúšal, ako keby sa vám prihodilo niečo neslýchané.
0: Cesta viery je cestou napätia a zápasov. Dobre viem, čo v čase skúšok a problémov robíme, lebo to sám robím. V týchto obdobiach pochybností, strachu a zlyhania, keď žijeme podľa svojej normy, je prvou reakciou to, že sa pýtame: Bože, čo som urobil, že si sa na mňa nahneval? Nemodlil som sa dosť? Nedával som dosť? Nečítal som tú správnu Bibliu? Bože, čo som urobil? A potom od pochybností, ktoré máme v súvislosti so sebou, začneme pochybovať o Bohu. Bože, ty ma naozaj nemiluješ? Ty nevieš, čím prechádzam? Je ti to jedno? Bože, kde si? Apoštol Pavel hovorí: Čo k tomu dodať? A pokračuje: Ak Boh za nás, kto proti nám? Koľkokrát toto slovíčko ak ľudí vyrušuje? Nuž minulý týždeň som pochyboval, tak to asi nie je pre mňa. Dvakrát za jeden deň som zhrešil v tej istej oblasti. Určite to nie je pre mňa. Minulý týždeň som nebol dobrým svedectvom, tak to nie je pre mňa. Nečítal som si Bibliu, tak to nie je pre mňa. Ako by ťa Boh miloval len vtedy, keď si dobrý? On ťa miloval už vtedy, keď si bol zlý. Boh je vždy za teba. On je vždy na tvojej strane. Aký je to úžasný verš. Ak poznáš Ježiša Krista, ak si mu uveril, tam nie sú nejaké pochybnosti. Boh je na tvojej strane.

0: Pokračujme ďalej veršom 31 a 32.
1: Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?
0: Tu sa musím zastaviť. Vo svojej mysli mám obraz z prvej knihy Mojžišovej z 22. kapitoly o Abrahámovi, ktorému Boh povedal, aby vzal Izáka, syna zasľúbenia, toho syna, ktorého miloval, vyviedol ho navrch, ktorý mu ukáže, a obetoval ho ako obeť. Biblia hovorí, že Abrahám vzal skoro ráno sluhu a osla, naložil na ňo drevo na obeť a potom vzal toho malého chlapca za ruku a povedal mu: Synu, musíme ísť, lebo to prikázal Boh. Keď vyšli na vrch Moria, Abrahám zviazal synovi ruky a nohy a položil ho na oltár a potom zdvihol svoju ruku, v ktorej držal nôž. Práve vtedy ho anjel zastavil. Boh chcel vidieť, či ho skutočne miluje. No chcem vám povedať o niekom, kto je oveľa väčší ako Abrahám. Kto vzal svojho jediného syna a položil ho na oltár, zdvihol nôž a zabodol mu ho do srdca. To neboli Rimania ani židovskí vodcovia, ktorí obetovali Ježiša Krista. To dovolil Otec vo svojom pláne spasenia. Poznáte ten vzácny verš, ktorý zmenil milióny ľudských životov? Ten verš znie:
1: Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho.
0: V Ježišovi Kristovi vidíme Božiu lásku. Božia láska to nie sú len emocionálne zimomriavky, ktoré nám behajú po chrbte za každým, keď počujeme svoju obľúbenú pieseň alebo obľúbený odsek z písma. Božia láska nie je emocionálny sentimentalizmus, ktorý hovorí: O, tak veľmi ťa milujem. Božia láska je zámerný čin, prostredníctvom ktorého Ježiš Kristus prevzal tvoje miesto. Uprostred tvojho hriechu, vzbury a temnoty ťa Ježiš miloval, povolal ťa k sebe a dal za teba svoj život.

0: Ďalej je tu napísané: vydal ho za nás všetkých. Som veľmi rád, že nikoho nevynechal. Verím, že v Ježišovi Kristovi je potenciálne spasený celý svet. Verím, že keď Ježiš Kristus zomrel, každý jeden hriech, ktorý bol a ktorý kedy bude spáchaný, bol vtedy vyriešený. Som vďačný za toto slovo všetkých, lebo keď je tu napísané všetkých, znamená to, že som tam aj ja, aj ty. Ako by nám s ním nedaroval všetko? Pokračuje verš ďalej. Ak ťa Boh miloval ešte predtým, ako si ho spoznal, ak ťa miloval už vtedy, keď si od neho utekal, keď si sa proti nemu búril, keď dal za teba svojho syna, myslíš si, že teraz povie: všetko si to zbabral, už som z teba unavený a znechutený a môžeš ísť, kam chceš. Myslíš si, že keď dal svojho syna, tak ťa teraz nechá tak? To bol ten najvyšší dar. Ak ho dal, určite sa ťa nevzdal. Verš 33 hovorí:
1: kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje.
0: Tu je znovu to slovo, s ktorým sa stretávame v celom liste Rimanom. Ospravedlnenie. Nie zo skutkov, ale z viery. Pamätám si, keď som raz dostal pokutu a išiel som ju zaplatiť. Podal som tomu pánovi lístok a on mi povedal: to je už vybavené, bola tu jedna pani. Ja som mu povedal: to nie je možné, ešte si to skontrolujte. Nie, to je už zaplatené. Bol to čudný pocit. Moja manželka vedela, že som dostal pokutu a už to za mňa vybavila. Cítil som sa trapne. Stále som bol vinný. O tom nebolo pochýb. No niekto iný to zaplatil namiesto mňa. Nie je to presne to, o čom je ospravedlnenie? Nie je to o tom, že nemáme nejakú chybu, ani vrásku, alebo niečo podobné. Je to o tom, že jedného dňa uprostred našej skazenosti, uprostred našej hriešnosti, uprostred našej vzbury prišiel Ježiš, ktorý za nás zomrel a položil na nás kráľovské rúcho. Keď sa na nás teraz Boh pozerá, vidí skupinu ľudí, ktorí sú zahalení do spravodlivosti Ježiša Krista. Ospravedlnení. Prehlásení za spravodlivého. Naše spasenie nie je o zásluhách. To je o čistej milosti. O nezaslúženej milosti. Vo verši 34 Pavel kladie otázku:
1: kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás.
0: Tu sú o Ježišovi Kristovi povedané štyri veci, ktoré robí. Pozrime sa na ne. Zomrel. To je zástupná smrť Ježiša Krista. Bol vzkriesený z mŕtvych. Skutočnosť, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, je istotou nášho vzkriesenia tou istou mocou. Je po pravici Božej. To je miesto autority. A prihovára sa za nás. Je tu použité to isté slovo, advokát, ktoré je použité pre Svätého Ducha. Ježišova služba sa ešte neskončila, ale pokračuje v tom, že sa za nás prihovára. Pozrite sa vo svojich Bibliách na verš 26. Svätý Duch, ktorého dostal každý z nás, prichádza na pomoc našej slabosti. Aj vtedy, keď nevieme, ako sa máme modliť, Svätý Duch sa za nás modlí.
1: Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
0: Všetko sú to veci, ktoré sa okolo nás dejú. A my si myslíme, že problémy znamenajú, že mu na nás nezáleží. Žalm 44 je obrazom detí Izraela vo viere. Vo viere sú prenasledovaní, prichádzajú na nich okolité národy a oni v útisku volajú o pomoc k Bohu. Zdá sa, ako by boli usmrcovaní ako ovce, no oni sú verní a napriek tomu majú všetky tie problémy a napätia. V tomto žalme sa píše, že Boh prichádza a obhajuje ich. Prečítajte si tento žalm 44. Uprostred našich problémov musíme byť trpezliví, aby sme mohli vidieť celú mozaiku obrazu, ktorú Boh vytvára s našim životom. Vo svojom živote som prežíval ťažké dni, no keď sa na ne teraz spätne pozerám, tak si hovorím, aké to bolo pre mňa požehnanie. Keď sa o niekoľko týždňov alebo dní pozriem späť, tá vec začne žiariť Božou prítomnosťou, ktorá pracovala na mojom živote a dokážem byť vďačný. Všetky veci spolu pôsobia na dobré tým, ktorí milujú Boha. Toto hovoril Pavel, ktorý bol bičovaný, kameňovaný, stroskotal, bol hladný, nahý, zradený a tak ďalej. Nakoniec bol zabitý. Nič z toho nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. Chápete to? Život kresťana je nadprirodzený život. Je to život nie vo vlastnej sile.
1: Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval.
0: Čítame v 37. verši. V Ježišovi Kristovi sme sa stali víťazmi, z neho čerpáme silu. Pavel pokračuje.
1: Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: Môžeme uvažovať o tom, čo je ťažšie. Pre Ježiša žiť, alebo pre neho zomrieť. Ale najdôležitejšie je, aby sme mu uverili a vierou prijali jeho zasľúbenia. Pavel hovorí, ani prítomné, ani budúce veci. Väčšina ľudí, s ktorými sa rozprávam, sa buď trápia kvôli minulosti, alebo sa tak veľmi boja budúcnosti, že v prítomnosti nevedia žiť. Chcem vám povedať, že Ježiš sa stará o celú minulosť a o celú budúcnosť. A ak dnes žijeme pre Neho, na našu budúcnosť sa môžeme pozerať s istotou.
1: Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: Takto mohutne, s takouto istotou apoštol Pavel končí túto kapitolu. Chcem dodať, že je len jediná vec, ktorá ťa môže odlúčiť od Boha. Tá sa tu nespomína. Si to ty. Ty jediný môžeš poprieť jeho dar, len ty sám môžeš zaprieť jeho syna. Najväčší hriech je zapretie a nevera. Poznaj ho, ver mu, kráčaj s ním, stojí to za to. Nech ti v tom Boh žehná.

0: A na záver, pre pozorných poslucháčov máme tu sľúbenú otázku. Čo nás môže odlúčiť od lásky Božej? Citujte tento verš a napíšte stručne, čo to pre vás osobne znamená. Opakujem. Čo nás môže odlúčiť od lásky Božej? Citujte tento verš a napíšte stručne, čo to pre vás osobne znamená. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International vyrobila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

Ježišu, ďakujem ti, že či je ráno, či je večer, ty si stále ten istý. A že sa môžeme na teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že ty máš o nás záujem. A že stále čakáš, že prídeme s čímkoľvek, aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť, aby si nám povedal, som s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako Satan slúži Bohu. Aj hľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán. Lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Jakub, 5. kapitola, 11. verš. Za každou chorobou a postihnutím je konečná Božia vôľa. Nie, že by do toho nebol zapojený Satan, je pravdepodobne vždy takým či onakým spôsobom zapojený s deštruktívnym zámerom. Jeho moc však nie je rozhodujúca. Nemôže konať bez Božieho povolenia. To je jedným z bodov Jóbovej nemoci. Text objasňuje, že keď na Jóba prišla choroba, Satan Jóba ranil zhubným vredom. Jób 2. kapitola, 7. verš. Jeho manželka na neho naliehala, aby Boha preklial. Jób však povedal, dobre prijímame od Boha a zlé by sme nemali? Jób 2. kapitola, 10. verš. A opäť, inšpirovaný autor knihy Jóba chváli slovami. Pri tom všetkom sa Jób neprehrešil svojimi perami. Inými slovami, toto je správny pohľad na Božiu zvrchovanosť nad Satanom. Satan je skutočný a môže mať prsty v našich nešťastiach, ale jeho ruka nie je posledná a nie je ani rozhodujúca. Jakub objasňuje, že Boh mal dobrý úmysel vo všetkých Jóbových trápeniach. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Toto je to isté ponaučenie, ktoré sa učíme z 2. listu Korinským, 12. kapitoly, 7. verša, kde Pavel hovorí, že jeho trňom v tele bol aniel Satan. A napriek tomu bol daný za účelom jeho vlastnej svetosti zabrániť tomu, aby bol namysleným. Aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osten do tela, aniel Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Pokora nie je satanovým zámerom súžení. Je Božím zámerom. To znamená, že Boh tu používa Satana na uskutočnenie svojich dobrých zámerov v Pavlovom živote. Božie vyvolené deti Satan nemôže zničiť. A Boh všetky jeho útoky nakoniec obracia proti nemu a v náš prospech.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Milovanie bratov. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha. Prvý list Jána, 4. kapitola, 7. verš. Boh je láska, ak mám v sebe novú prirodzenosť, milujem všetky jeho deti. A to bez ohľadu na ich sociálne postavenie, intelekt a denominačnú príslušnosť. Milujem ich, či sú čierne alebo biele, bohaté alebo chudobné, učené alebo neučené. V ľudskom svete je normálne, že sa členovia rodiny majú navzájom radi. Pokrvný zväzok spojil ich srdcia dokopy. Takto nejako, ale bez hraníc, by to malo fungovať v Božej rodine. Jeho deti sú taktiež zjednotené krvou, krvou Krista. V raných rokoch kresťanstva bolo bežnou vecou, že pohania o svätých povedali: pozrite, akú majú lásku medzi sebou. Ako sa takáto láska prejavovala? Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska? Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. Prvý list Jána, 3. kapitola, 17. a 18. verš. Ak milujem svojho brata v Kristovi, snažím sa ho chrániť, podporovať, slúžiť mu a hľadať jeho dobro. Po E, život praktickej spravodlivosti. Strom sa pozná po ovoci. Viera sa pozná po skutkoch. Nová prirodzenosť sa prejavuje novým životom. Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. Prvý list Jána, 2. kapitola, 29. verš. Ďalším dôkazom znovuzrodenia je konanie spravodlivosti. Neznovuzrodení sú nazvaní ako neposlušní synovia. Nemajú žiadnu úctu k Božiemu zákonu, odmietajú sa podvoliť jeho autorite, viac ich zaujímajú vlastné záujmy ako Božia sláva. Avšak tí, ktorí boli splodení z ducha, vydávajú svoje údy za nástroje spravodlivosti. Uvedomujú si, že už nežijú viac sebe, pretože boli draho vykúpení. Boli stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky. Preto sa modlia, aby ovocie ducha zdobilo ich životy. Je napísané, že všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom, a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Prvý list Jána, 5. kapitola, 4. verš. Život veriaceho nie je ovládaný modnými trendami, metódami, sloganmi a cieľmi tohto sveta, ale Kristom, ktorý nám prikázal nasledovať jeho kroky. Po F, rast v milosti. Stagnácia plodí nemoc a smrť. Časť tela, ktorá nie je používaná, chradne. Život sa prejavuje rastom, preto sme boli takto vyzvaní. Ako práve narodené nemluvňatka, túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie. Prvý list Petra, 2. kapitola, 2. verš. Keď sa sýtime Božím slovom, naša duchovná prirodzenosť sa rozvíja a vnútorný človek sa obnovuje deň za dňom. Ak sa živíme nie samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodina, rastieme v jeho sile a moci. No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Príslovia, 4. kapitola, 18. verš. Toto je náš štandard pre pomeranie sa. Rastieme do podoby Krista. Rastieme v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Druhý list Petra, 3. kapitola, 18. verš. Po G, pevné vytrvanie do konca. Toto je základný rozdiel medzi vyznávajúcimi kresťanmi a skutočnými kresťanmi.
Existuje skupina ľudí, ktorá počúva slovo a hneď ho s radosťou príjma. Nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový. Len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 20. a 21. verš. Avšak títo ľudia neboli znovu zrodení. Nová prirodzenosť im nebola udelená, preto nemajú koreňa. Sú ako umité prasiatka, ktoré sa skôr či neskôr vrátia k váľaniu sa v blate. V kontraste voči ním Božie deti zachovávajú pevnú dôveru a istotu nádeje až do konca. List Židom, 6. kapitola, 11. verš. Ak aj padne, neostane navždy ležať. 37. žalm, 24. verš. Možno zlyhá ako Peter, ale ako Peter aj vyjde von, horko zaplače a bude obnovený. Ten, kto sa narodil znovu, má účasť na novej prirodzenosti znovu zrodenia. A keďže Boh je večný, nezahynie ani on. Každá znovuzrodená duša na konci svojej životnej púte povie: lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, a to nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milovali jeho zjavenie. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 6. až 8. verš.

0: Táto séria úvah bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Pán Ježiš povedal: a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ale Ježiš im povedal: Môj otec pracuje až dosiaľ, a ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nie len, že rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom, čím sa robil rovným Bohu.
1: Ján, 5. kapitola, od 17. po 18. verš. Môj otec pracuje doteraz. Ako tomu máme rozumieť? Veď či nečítame, že 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril? Genesis, 2. kapitola, 2. verš. Áno, dielo stvorenia je hotové, dokončené, ale čo Boh stvoril, to teraz ďalej udržiava. Ako hovorí žalmista, obnovuješ tvár zeme. Žalm, 104. kapitola, 30. verš. Boh pracuje stále, nepretržite, až doteraz. Teda i v sobotu, i v deň odpočinku. Stále koná pre dobro človeka i celého stvorenia. Ježiš svojím skutkom milosrdenstva v Betesde tak neurobil nič iné, len to, čo až doteraz robí jeho otec. Otec a syn sú v činení dobra zajedno. Toto Ježišovo slovo však vrhá úplne nové svetlo na 7. deň. Zachovávanie dňa odpočinku znamená niečo celkom iné, než si mysleli Židia. Neznamená pasivitu, ale zmenu aktivity. Neznamená nečinnosť, ale zmenu činnosti. V deň odpočinku sme oslobodení od svojej práce, aby sme boli slobodní pre službu Bohu i ľuďom. Pre 7. deň preto neplatí zákaz činenia dobra. Práve naopak. Ježiš si však týmto slovom o otcovi zabil posledný klinec do rakvy. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojím otcom a robil sa rovným Bohu. Toto sa v židovstve rovnalo rúhaniu, za ktoré bol trest smrti. Ale Ježiš sa nerobil rovným Bohu. On bol a je rovný Bohu. Aj v tom, že ako otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. Ježiš pracuje na naplnení poslania, ktoré mu dal otec. A jedného dňa svoju prácu, svoje poslanie ukončí. A budú to práve Židia, ktorí mu k tomu dopomôžu jeho odsúdením na smrť. Lebo na kríži zaznie Ježišovo víťazoslávne: dokonané je. Ako otec dokonal dielo stvorenia, tak syn dokoná dielo spasenia. Ako dobre. Pane, ďakujeme, že práve svojou smrťou si pre nás vykonal to, čo nikto z nás pre seba vykonať nemohol a nemôže.

0: Ježiš odpovedal a riekol im: Amen, amen, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Lebo čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí.
1: Ján, 5. kapitola, od 19. po 21. verš. Ježiš uzdraví chorého v sobotu. Tým demonštruje svoju autoritu nad zákonom, konkrétne nad sobotou. Čo sa v sobotu smie robiť a čo nie? Na čom je však založená Ježišova právomoc? Je založená na jeho vzťahu s Bohom, ktorý je vzťahom otca a syna. Zo strany syna je to vzťah úplnej závislosti od otca a úplnej podriadenosti otcovi. Syn nemôže nič robiť sám od seba, len čo vidí robiť otca. Úžasné tvrdenie. Syn vidí otca, ako pracuje, vidí ho pri práci. Ako môže Ježiš vidieť Boha? Veď je napísané: Boha nikto nikdy nevidel. Ján, 1. kapitola, 18. verš. Áno, nikto okrem syna. Syn je jediný, kto vidí otca. Preto prišiel Boží syn na svet, aby nám zjavil otca. Ján, 1. kapitola, 18. verš. My nemôžeme vidieť otca. Ján, 14. kapitola, 9. verš. Hovorí Ježiš Filipovi: Syn je dokonalé zjavenie otca. Keď chceme vedieť, aký je Boh, musíme sa pozrieť na Ježiša. Boh je taký, aký je Ježiš. Otec je taký, aký je syn. Preto to, čo robí otec, robí aj syn. Medzi konaním otca a syna vládne dokonalá zhoda. Z otcovej strany je pritom vzťah k synovi vzťahom bezhraničnej lásky. Veď otec miluje syna. Preto otec nič pred synom neskrýva. Práve naopak, ukazuje mu všetko, čo sám robí. Preto platí, že čo robí otec, to podobne robí aj syn. Ak sa chceme niečo dozvedieť o Bohu, musíme prísť k Ježišovi. Chceme vedieť, čo robí otec. Pozrime sa, čo robí syn. Napríklad v tejto kapitole. Ide k Beteste na miesto mnohej ľudskej biedy. Vyhľadá chorého, ktorý prehlási: Nemám človeka. Je smutné byť bez človeka, ale ešte horšie je byť bez Boha. Ale kde je Ježiš, tam je i Boh. Chorému nemá kto pomôcť, ale je tu Ježiš, ktorý ho uzdraví. Postaví na nohy, pošle späť do života. Čo teda robí syn? Len to, čo vidí robiť otca. Robí dielo milosrdenstva, lásky a záchrany. Tu platí: aký otec, taký syn. Pane, ďakujeme, že svojimi milostivými činmi nám dávaš spoznať svojho otca.

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Ale teraz, v týchto posledných dňoch, prehovoril k nám vo svojom synovi. Jeho ustanovil za dediča všetkého a skrze neho stvoril aj svet. On je odbleskom Božej slávy a obrazom Božej podstaty. Jeho slovo je sila, ktorá udržiava celý vesmír. Svojou smrťou nás zbavil ťarchy hriechu, zaujal najčestnejšie miesto po boku Božieho majestátu v nebesiach a stal sa o toľko vyšším od anielov, o koľko vznešenejšie meno zdedil ako oni.
1: V týchto niekoľkých riadkoch listu Židom jeho autor nám predstavuje najdôležitejšiu osobu, o ktorej chce hovoriť. Nechce hovoriť sám o sebe. To urobil tak dôkladne, že sa chtiac či nechtiac zabudol predstaviť. Podarilo sa mu to tak dokonale, že biblickí učenci dodnes diskutujú o tom, či autorom listu bol apoštol Pavol alebo niekto iný. Mienky sa rozchádzajú. Dôležitá je však hlavná osoba, aktér či hrdina listu. Ním je bez pochyby Pán Ježiš Kristus. O jeho jedinečnosti, vyvýšenosti, dôstojnosti, moci a veľkosti hovorí väčšina tohto neobyčajného listu. On jediný vyšiel z lona otcovho, teda z najväčšej mysliteľnej blízkosti Boha. Preto nám mohol podať autentickú, hodnovernú správu. Do celosvetovej zjaviteľskej polifónie zaznel nosný hlas. Neprevýšil ostatné hlasy silou decibelov, teda intenzitou zvuku, aby ich prehlušil. Prevyšuje ich však svojou kvalitou a tak svojím významom prevažuje nad všetkými ostatnými hlasmi. A tých je mnoho aj dnes. Koľkí tvrdia o sebe, že sú mesiášmi našej doby, že sú novodobými spasiteľmi dnešného ľudstva. Legitimujú sa zázrakmi uzdravenia alebo iného druhu, niečím neobyčajným, nadprirodzeným, len aby upozornili na seba, aby presvedčili zástupy svojich divákov či zbožňovateľov. Aj sa im nieraz darí pomýliť mnohých a sústrediť na seba nielen pozornosť, ale aj úctu a zbožňovanie. Ich veľkosť a sláva sa však veľmi skoro rozplynú v nič. Zostáva iba sklamanie, lebo všetky staré choroby a problémy zostali. V osobe Ježiša Krista sa však zjavil a prehovoril vládca vesmíru. Jedinečný a jednorodený Boží syn, vlastne Boh sám. Lebo ten skromný a tichý prorok z Nazareta, pútnik palestínskych ciest, odzrkadľuje slávu samého Boha. Tu uvedené grécke slovo apaugasma znamená odlesk, vyžarovanie pôvodného nebeského svetla Božej slávy, krásy, svetosti a dokonalosti. V jeho tvári, v jeho osobe a nikde inde. Ak my odrážame niečo z Božej slávy, tak len cez neho, jeho prostredníctvom k nám od Boha a nijak inak. Ostatní učitelia, náboženskí reformátori a proroci nemôžu o sebe tvrdiť, že prišli priamo z lona nebeského Otca. Nikomu inému nepovedal Boh, si mojím synom, s veľkým S, v tomto primárnom význame. No sekundárne, Kristu sa stávame a ktokoľvek môže sa stať Božím dieťaťom, synom či dcérou. Jeho potvrdzuje nielen nejaký hlas z neba, a taký odznel nieraz. Potvrdzuje ho jeho život, božský a ľudský zjav, jeho slová, náuka zvaná evanjelium, čiže radostná dobrá správa o Bohu a jeho skutkoch. Potvrdzujú ho jeho morálna bezúhonnosť. Nikto ho nemohol obviniť z hriechu. Jeho láskavý prístup ku všetkým ľuďom, osobitne k tým, čo boli najviac odkázaní na jeho oslobodenie z moci zla, z hriechu a z jeho strašných následkov, z chorôb tela či duše. V treťom verši nášho dnešného oddielu sme čítali, že Kristus priniesol očistenie od hriechu, od morálnej devastácie a kontaminácie jednotlivého človeka či celej spoločnosti. Odpustia, ale tieto latinské výrazy sa často skloňujú v našej dobe v súvislosti s vinou človeka voči prírode a prirodzenosti. Platí to aj v tomto priemete, v dopade na životné prostredie, na zdravie človeka, ľudskej rodiny. Kristus priniesol, aj dnes prináša svoje očistenie a oslobodenie platné všeobecne. Ale jeho dielo začína v srdci, teda samom strede, v najintimnejšom vnútri ľudskej bytosti. Tento postup je účinnejší, má väčšiu nádej na úspech ako iné ľudské pokusy. Dnešné moderné metódy apelujú na rozum človeka. Iné chcú zapôsobiť na jeho city alebo vyprovokovať vôľovú, voluntárnu zložku jeho bytosti. Ich nedostatočná efektivita má svoju príčinu v tom, že neprenikajú do spomínaného stredu ľudskej bytosti. Tu najlepšie vidí, pozná a zasahuje iba všemohúci Boh, tvorca všetkého a človeka zvlášť. On nás lepšie pozná ako my sami seba. On nám najistejšie pomôže, veď keď nás stvoril, chce len a len naše dobro, šťastie časné a večné, veď Boh je láska. Túto podstatnú črtu svojej bytosti neopustil, ani keď človek sa od neho odvrátil a následkom svojho pádu do hriechu ho zradil. Pravda, ublížil tým iba sám sebe, potom však aj svojmu okoliu, bytostiam jemu najbližším, aj vzdialenejším. Proti zhubnému, lavínovitému pádu človeka do skazy sa postavila Božia láska. Sám Boh v Kristu zostúpil k nám na zem. Neposlal anielov, hoci ideálne poslušných a ochotných. Nepoveril dielom záchrany človeka a neposielal svojich prorokov akokoľvek verných. Sám sa podujal vykonať náročné dielo. Vykonal to prekvapujúcim božským spôsobom. Človek nechápal a dodnes nepochopil, prečo práve tak a nie inak postupoval Boh. My ľudia zrejme dokonale nikdy nepochopíme Božie cesty, postup alebo moderne a obrazne povedané Boží scenár. Bavári ani anjeli všetko nechápu, hoci bez odvrávania dôsledne plnia Božie pokyny a rozkazy. Keď sa hlbšie zamyslíme nad Kristovým životom a životným dielom, jedna vec nám vystane plasticky. Ohromný zostup Krista z nebeskej slávy do priepastnej nížiny, do ovzdušia ľudskej nelásky, nevery, nepochopenia a nepriateľstva. Ako to, že všemohúci sa stal akoby bezbranným a bezmocným, že prijal poníženie, utrpenie a bolestnú smrť na kríži, že nevyužil mocenské páky, mocné anielské légie a svoju moc nad prirodzenými živlami a zákonmi, áno aj nad ľuďmi, hoci najvplyvnejšími a najmocnejšie ozbrojenými. A tak by sme sa mohli ďalej v úžase pýtať a hľadať odpovede na podobné záhady a hlavolami. Nech nám to pripadá akokoľvek frázovité či neuspokojivé pre našu logiku, Biblia pozná jedinú odpoveď, pretože Boh je láska. Niektorí maliari podpísali alebo nadpísali svoje oltárne obrazy, na ktorých znázornili Krista na kríži, slovami Sic dilexit Deus mundum, po našom, tak miloval Boh svet. Božia láska prekonala priepasť medzi nebom a zemou, medzi božským a ľudským, medzi zlom a dobrom. Jej odpovedou nebol zdvihnutý prst alebo mravokárske poučovanie, ale skutok, nič menej ako totálne sebaobetovanie. Preto zvolil aj písateľ epištoly Židom alegóriu, reťaz obrazného vyjadrovania. Hovorí o jedinečnej veľkolepej obeti a o slávnom a dokonalom veľkňazovi. To nám má pomôcť priblížiť nás k pochopeniu Božej lásky a jej diela vykúpenia človeka. A pretože toto dielo nemohol vykonať ani človek, ani anieli, aj sláva Ježiša Krista prevyšuje slávu a význam anielov. Boží syn sedí po pravici Otcovej na tom mysliteľne najvyššom a najčestnejšom mieste, kde sa sústreďuje všetka sláva nebies i zeme. On sedí, kým anieli stoja pred ním v hotovosti vykonať každý jeho pokyn, alebo sa pred ním koria a svojím spôsobom ho oslavujú.

0: Nemožno bez dojatia čítať tieto riadky. Musíme si uvedomiť jeho vyvýšenosť a sami sa v duchu vďačne koriť pred ním. Vlastne máme viac príčin a dôvodov k oslave ako samotní anjeli. Tak ho v duchu oslavujme aj teraz, tam, kde sme. Ďakujme mu za jeho jedinečné dielo, ktoré sa týka aj nás osobne, lebo nás tiež zahrňa do počtu vykúpených. A ak túto istotu nemáme, sledujme pozorne ďalšiu časť epištoly a úvahy nad jej obsahom.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Beda vám, že prorokom staviate náhrobky a vaši otcovia ich pomordovali. Ste teda svedkami proti otcom, ale súhlasíte so skutkami svojich otcov, že oni ich totiž pomordovali a vy staviate im náhrobky. Preto aj múdrosť Božia povedala: pošlem k ním prorokov a apoštolov, a oni niektorých z nich zavraždia a niektorých budú prenasledovať, aby na tomto pokolení bola pohľadávaná krv všetkých prorokov vyliata od stvorenia sveta, od krvi Ábelovej až po krv Zachariášovu, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, pohľadávaná bude na tomto pokolení. Beda vám, zákonníkom, že ste vzali kľúč známosti. Sami ste nevošli, a ktorí chceli vojsť, tým ste prekážali.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 47. po 52. verš. Ježišovo v poradí už druhé beda na adresu zákonníkov je namierené na ich pokrytecký postoj k prorokom minulosti. Beda vám, lebo staviate prorokom náhrobky. Zdanlivo im tým preukazujú česť, v skutočnosti však len dovršujú dielo svojich otcov. Oni ich vraždili a vy im staviate náhrobky. Tak schvaľujú činy svojich otcov. Pritom robia to isté, čo robili ich otcovia. Nielen oficiálna cirkev starej zmluve, ale aj tá v novej zmluve prenasledovala a zabíjala Božích prorokov. Preto Ježiš hovorí: áno, hovorím vám, toto pokolenie sa bude zodpovedať. Veď toto pokolenie k vraždám prorokov pridá aj vraždu toho, kto je väčší, ako boli všetci proroci. Lebo na Veľký piatok bude ľud volať: jeho krv na nás a na naše deti. Matúš, 27. kapitola, 25. verš. Tretie beda je varovné aj pre dnešných teológov, kazateľov, farárov. Beda vám, zákonníci, pretože ste prevzali kľúč poznania, sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste v tom zabránili. Kľúčom poznania sa otvárajú dvere k poznaniu Boha a cesty spásy. Ten kľúč si zákonníci privlastnili. Ale nie preto, aby ním dvere poznania otvárali, ale práve naopak, aby ich zatvárali. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste v tom zabránili. Toto je najväčšia tragédia aj vina zákonníkov. Neotvárali ľuďom prístup k spáse, ale ho zatvárali. Lebo držali ľudí v nevedomosti ohľadne poznania, ako môžu byť spasení. Prečo to robili? Lebo sami spasenie odmietli. Veď ako môže kňaz, farár, kazateľ či teológ viesť druhých k spaseniu, k obráteniu, keď on sám je nespasený, neobrátený, neznovu zrodený? Môže ľuďom kázať náboženstvo skutkov, ale cestu spásy im neukáže. Tak stojí v ceste k spáse tým, ktorí chcú byť spasení. Aká veľká zodpovednosť za ľudské duše leží v rukách tých, ktorí kážu, zvestujú, vysvetľujú písmo. Pane, chráň nás pred tým, aby sme nikomu nestáli v ceste ku spaseniu.

Volám sa Martina, som z Banskej Bystrice a bola som požiadaná povedať svedectvo. A vlastne neviem, kde začať, pretože keď pozerám spätne na svoj život, tak Boh stále držal svoju ochrannú ruku nado mnou. Takže pekne po poriadku. Moja mama spomínala, že keď som mala asi tak 3-4 roky, veľmi som sa rozplakala a kričala som, že nechcem zomrieť. Neviem, ako ma utíšila, ale odpoveď na riešenie svojej smrteľnosti som nedostala. Myslím, že veľkú úlohu na mojej ceste k pravde o živote a smrti zohrala stará mama z maminej strany. Verím, že to bola znovu zrodená žena a žena viery. Pamätám sa, ako sa ráno a večer modlievala pri stole a spievala Bohu piesne na chválu. Musela som tedy ticho sedieť a dosť mi to šlo na nervy. Radšej som mala, keď spomínala príbehy z vojny, v ktorých spoliehanie sa na Božiu pomoc a modlitba mali prvé miesto. Život mojej starkej nebol ľahký, ale bol to život s Pánom Ježišom. Nebola dokonalá, ale spoliehala sa na Boha podľa miery viery, ktorá jej bola udelená. Naučila ma modlitby anieličku moje strážničku a Oče náš. Boli obdobia, keď som sa ich modlievala a potom boli obdobia, keď som sa nemodlievala. Pamätám si na dve veci. Prvá bola, že som sa prestala modliť k anielovi. Neviem odkiaľ, či mi to bolo povedané, alebo som na to prišla sama, že modlitba k inej bytosti ako k Bohu je hriech. Tak som sa modlila už len Oče náš. Druhá vec bola, že ak som si bola vedomá počas dňa nejakej zlej veci, ktorú som spáchala, modlitbu som sa večer nemodlila. Až na druhý deň, keď som mala pocit, že Boh na môj hriech zabudol, bola som schopná večer sa pomodliť. Doma od rodičov som nebola od malička vedená k Bohu. Žili sme v socializme, v škole sa učil materializmus a doma sme išli do kostola na Vianoce. Do života mojich rodičov prišlo obdobie, keď začali hľadať Božiu tvár. Myslím, že maminka sa vtedy obrátila, ale ockovo srdce akoby sa zatvrdilo. Z toho, čo rozprával, som pochopila, že ho hnevala určitá dvojtvárnosť kresťanov, ktorých stretával. Ale obidvaja navštevujú evangelický kostol až dodnes.

Keď som mala asi 12-13 rokov, išla som na konfirmáciu. Za toto vyučovanie som veľmi vďačná. Prešli sme všetky základné biblické príbehy, učili sme sa Božie slovo naspameť a učili sme sa piesne. Získala som tam základný prehľad o Biblii a o tom, čo Pán Ježiš vykonal. V období mojej prípravy na konfirmáciu, alebo krátko potom, odovzdala život Pánovi Ježišovi moja staršia sestra. Rozprávala mi o živom Bohu a viedla ma k modlitbe spasenia. Študovala v bývalej NDR, kde uverila. Po skončení štúdií sa vrátila domov. Niekedy v tom čase prebehla nežná revolúcia a dvere pre verejné hlásanie evanjelia sa otvorili. Začali sme sa stretávať na skupinke modliť sa. Bola to skupinka, z ktorej po zhruba 5 rokoch vzniklo kresťanské spoločenstvo Milosť. Napriek tomu, že som čítala Bibliu a dala som sa znova pokrstiť a bola som súčasťou spoločenstva, nechápala som v srdci, čo je evanjelium. Mala som pocit, že mi Boh niečo berie, konkrétne zábavu a tanec. Lenže on mi to nebral, lebo on si násilne nič nevynucuje. Chodila som si po všetkých zábavách a akciách aj s mojimi neveriacimi kamarátmi. Hlavne, keď sa niekde na chate opili, boli ochotní baviť sa o Bohu. A ja som bola ako kazateľ. Hovorila som im evanjelium, aj keď som mu vlastne sama poriadne nerozumela. Aj keď som vedela, že som hriešna, nezdala som sa sama sebe až taká hriešna, že za to musel Pán Ježiš zomrieť. A tak som vlastne v srdci nechápala, za čo zomrel. Tým, že som bola v styku s evanjeliom prosperity, dávala som väčší dôraz na svoje zážitky, zdravie, prosperitu, hovorenie v jazykoch. Čítala som o tom, kázalo sa to, ale v mojom živote to nefungovalo. Pamätám sa, ako som bola na návšteve spoločenstve Mana a chcela som hovoriť jazykom. Tak som začala mumlať, ale sama som neverila, že je to nejaký jazyk. Potom som nechcela byť krátkozraká. Modlila som sa za to, ale krátkozraká som neprestala byť. Potom v Prahe na konferencii malo jedno dievča svedectvo, že jej Pán Boh daroval angličtinu. A skutočne to bolo tak. Povolal si ju ako tlmočničku z ulice, zachránil ju pred samovraždou a daroval jej angličtinu, aby mohla slúžiť v anglickej evangelizačnej skupine. A ja som si vravela, to je super a ja chcem angličtinu. Lenže žiadna angličtina sa nekonala, lebo Boh lenivosť nepodporuje. Tak mi nefungovalo to moje evanjelium prosperity. Aj pri chválach som závidela tým, čo padali a plakali a triasli sa, lebo sama som sa nevedela tak podať a všetko z mojej strany bolo divadlo, aby som zapadla.

Po skončení gymnázia som odišla na vysokú školu do Košíc. Tešila som sa, vedela som, že v apostolskej cirkvi v Košiciach je veľká mládež. Začala som tam chodiť a zároveň som rozprávala o Bohu novým spolubývajúcim. A Boh zasiahol srdcia. Za 5 rokov dal do môjho okolia 5 ľudí, ktorí ho prijali. Je zaujímavé, že aj keď sme chodili na mládež, nikdy sme tam nejak extra nezapadli. Mali sme vlastné skupinky na internáte, ale sporadicky. Pomedzi to sme stíhali diskotéky, bary, pivárne. Je pravda, že sme sa nikdy neopíjali ani nefajčili. Vždy sme všetko držali v norme. V 4. ročníku na vysokej škole som sa s jedným bratom Petrom zúčastnila kresťanskej konferencii v Banskej Bystrice, ktorú organizovalo spoločenstvo Milosť. Z konferencie si nepamätám nič okrem smiechu, plakania bez pokánia, húkania a hlasného modlenia sa v jazykoch pod pomazaním Svätého Ducha. Nie som povolaná hodnotiť, koľko z toho bolo z Ducha Božieho a koľko nie. Prišli sme naspäť do Košíc, celí nadšení sme rozprávali, aké veľké veci sa diali na konferencii. Mali sme skupinku, na ktorej sme mocne kričali v jazykoch, brat Peter prorokoval a celé to bolo také divoké, že spolubývajúce z druhej izby si mysleli, že sme sa zbláznili. Po skupinke sme boli celí prekvapení a dohodli sme sa, že pôjdeme za vedúcim mládeže. Bol to Sergej Mihály, ktorého sme veľmi rešpektovali. Všetko sme mu dopodrobna porozprávali. Dali sme mu prečítať proroctvo vyslovené na skupinke. Sergej nám vtedy povedal, že nie všetko, čo vyzerá, že je z Ducha Božieho, skutočne z Ducha Božieho je. A že na všetko, čo má známky manipulácie, si máme dávať pozor. Navrhol, aby sme sa rozdelili na skupinky po košických rodinách. Postupne som prestala na ne chodiť. Neviem, čím to bolo, že sa nám nepodarilo zapadnúť do mládeže v apoštolskej cirkvi, ale ja som postupne úplne prestala chodiť aj na mládež.

Začala som chodiť s mojim terajším manželom. Zobrali sme sa. Keďže manžel je z katolického prostredia a ja z evanjelického, na zásnubách bolo dohodnuté, že sa vezmeme na úrade. 12 rokov v manželstve sme žili bez Boha, úplne posvetsky. Iba keď niekto spomenul Boha, tak ja som vždy povedala, alebo si aspoň pomyslela, hej, ale Ježiš Kristus je syn Boží. A následne sa vo mne ozvalo, hej, ale ty tak nežiješ. Počas týchto 12 rokov manželstva sa mi 4 roky po narodení druhej céry pritrafilo mimomaternicové tehotenstvo. Nevedela som o tom a skoro som vykrvácala. Lekár mi po zákroku povedal, že ešte 10 minút neskôr a som mŕtva. Ani potom to mi nedošlo, že sa mám vysporiadať so Stvoriteľom. Celé moje okolie som obviňovala za to, čo sa mi stalo, iba ja som sa cítila svätá. Z celého toho ma najviac trápila jazva na bruchu. Po nejakom čase som otehotnila s treťou dcérou. Bola som nahnevaná. Nezapadalo to do môjho životného plánu o dvoch dcérach. Dokonca mi myslel vtedy prebehol potrat. Ale vedela som, že by to bola vražda. Dievčatko sa narodilo zdravé a krásne. Prežila som s ňou nádhernú a pokojnú materskú dovolenku. Videla som, že tri deti nie sú žiadna katastrofa a vlastne, že som dostala ďalší dar. Vždy sa hanbím za to, ako som sa k tomu prvotne postavila. Zároveň som Bohu vďačná, pretože toto poznanie o mne samej využil na dobré, ale o tom neskôr.

Počas materskej dovolenky som začala chodiť na aerobik a cvičiť. Najprv, aby som schudla a potom ma to tak chytilo, že som si urobila aerobikový kurz a začala som precvičovať sama. Nebolo by na tom nič zlé, keby sa z toho nebola vyvinula závislosť. Najprv to bolo 3 hodiny do týždňa a skončilo to 7 až 11 hodinami do týždňa. Okrem toho som nastúpila naspäť do práce. Takže nakoniec to vyzeralo tak, že o deti sa staral muž a ja som väčšinu času po práci trávila na aerobiku. Po 2 rokoch precvičovania v prachu a v prievane som dopadla tak, že som bola stále chorá. Brala som v kuse antibiotika a pritom som stále cvičila. Nedoliečená a v kuse chorá. Samozrejme, že som behala po doktoroch a zlostila sa, že mi nikto nedá čarovný liek, po ktorom budem zdravá. Tak som zabrdla do alternatívnej medicíny. Začala som chodiť k liečiteľovi Reiki. Paralelne v tom istom čase sa mi dostala do rúk kniha Zasvetenie od Elizabeth Hajchovej. Pamätám sa, že som sa vnútorne cítila veľmi nešťastne. Navonok som sa javila ako sebaistá žena, ktorá kamkoľvek prišla, bolo jej plno. Navonok vtipná a vysmiatá. Chodievala som pešo do práce a znútra kričala, kde si Bože? Vnútorný hlas odpovedal, ty vieš, kde som. Bola som však celá pomýlená z tých energií a z knihy Zasvetenie. Neskôr som zistila, že je to vlastne okultná egyptská kniha mŕtvych. Tým, že som na vysokej škole študovala fyziku, dávalo mi to strašnú logiku a zmysel. Rozprávala som sa o tom s Reiki liečiteľom. Hovorila som mu o tej knihe, o tom, ako sú tam opísané iné životy a energie. Začala som rozmýšľať o tom, čím som bola v minulom živote. Tento Reiki robil aj masáže. Moja sestra tam chodila kvôli chrbtu. Vlastne odporúčila mi ho ona. Keďže aj mňa bolieval chrbát, urobil masáž aj mne. Lenže ja neviem, čo to bola za masáž, lebo počas nej do mňa drkol a povedal: "No, a teraz hod tú masku a povedz, čo naozaj chceš." A ja som sa vtedy veľmi rozplakala a povedala som: "Ja chcem ísť k Bohu." On sa zľakol a začal hovoriť, že: "Martinka, ty nesmieš zomrieť, ty máš deti." A ja som mu povedala: "Jožko, ty mi nerozumieš. Ja nechcem zomrieť, ja chcem ísť k Bohu." Vtedy som si uvedomila, že Reiki liečiteľ vlastne nevie, čo robí. Druhá vec, čo ma zasiahla, tak mi povedal: "Martina, ty musíš zobrať z hlavy všetok ten humus." Táto veta mi došla v priebehu niekoľkých dní. Aj v okultizme existujú metódy, ako sa vraj zbaviť humusu v hlave. Teda aspoň tí, čo to praktizujú, si to myslia. Vtedy som sa ho opýtala, ako, a on mi povedal o nejakých čakrách a meditácii, lenže mne sa do toho vôbec nechcelo. Keď som si predstavila, že budem sedieť a meditovať a chytať si nejaké čakry, tak to teda nepripadalo v úvahu. Ale o humuse v hlave, to som si teda začala uvedomovať, čo to vlastne za humus vo mne je. Že navonok vyzerám pekne, ale vo vnútri presne to, čo píše Biblia o ľudskom srdci, že je plné zla, že som vrah, lebo som si prijala smrť druhého človeka, že som smilník, lebo som pokukovala po cudzích chlapoch, že som modloslužobník, lebo nie je Boh v mojom srdci na prvom mieste. A tak som to uvidela, celú tú svoju hriešnosť a biedu.

Odrazu ožilo slovo Božie v mojom srdci, ktoré som roky poznala. Za toto Kristus zomrel, za celý tento môj stav, kedy chcem dobre robiť, ale nenachádzam v sebe dobrého. Pochopila som rozdiel, ktorý som predtým mala naučený v hlave, ale nechápala, že Kristus je ten základný kameň a nedá sa ináč iba cez neho. Niečo, čo som dlhé roky vedela, ožilo. Pochopila som, že aj tie rána, kedy som kričala, Bože, kde si, to vlastne bolo, hľa, stojím pri dverách a klopem. Že to bol Boh, ktorý ma vtedy ťahal k sebe. Aj celé to uvedomenie si hriechu bola práca Božia, dar pokánia, dar obrátenia a dar Ducha Svätého. Dala som sa pokrstiť ešte raz, hoci som veľmi váhala. Bola som odhodlaná počúvnuť Boha vo všetkom a ako som mu to tak vyznávala, tak sa mi prihovoril. Hovoríš, že ma chceš počúvať vo všetkom a v takej jednoduchej veci, ako vliesť do vody a vyliesť s nej, počúvnuť nechceš? Áno, chcem a Pán dal aj čas, aj miesto. Dňa 27.10.2012 ma pokrstil jeden ochotný brat v jazierku pri Modre. Na konci roku 2011 som bola taká zúfala, že som si do denníka napísala niečo v tom zmysle, že rok 2012 bude prelomový. A naozaj bol. Odvtedy bojujem boj viery. A ako tak plynie čas s milovaným Pánom Ježišom, pozorujem, že slovo v slabosti sa dokonáva Božia sila, je nadmieru pravdivé, pretože v mojich slabostiach vždy napokon zažijem Božiu veľkosť, milosť, nádheru, dobrotu, svetosť a mnoho až nepopísateľné pekného od jediného pravého Boha, ktorý sa zjavil v Pánovi Ježišovi Kristovi. V Žalme 40 je napísané, že sa to až nedá vypovedať, aké veľké skutky nám učinil Boh. To, čo hovorím, že v mojej slabosti sa dokonáva Božia sila, znamená neustály boj s mojou telesnosťou a je to ťažký boj. Ľudský egoizmus má mnoho rafinovaných podôb a niekedy sa dokáže tváriť veľmi sveto. Ale Pán povedal, že tvorí všetko nové, že nám dáva nové srdce z mesa, srdce schopné akceptovať a prijať Božiu pravdu a Božie normy. A Božie slovo je viac ako naše pocity, dokonca viac ako to, čo vidíme a počujeme. Je to večná živá pravda. Vďaka Bohu na nebi za jeho plán, vďaka mu, že je to dobrý Boh. Vďaka za ten vzácny dar Pána Ježiša Krista.

zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na plecie.

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmonie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

Bratia a sestry, chcem sa vrátiť ešte k téme kresťanová emocionalita alebo citový život, aby sme zostali na pôde slovenského jazyka. A dnešnú kázeň, snáď úvahu, som nazval empatický kresťan. Takže zase zmenie na pôde slovenského jazyka. Prosím, otvorte si Bibliu v liste Rimanom v 12. kapitole, 15. verš. Rimanom 12, 15. verš. Tam je takýto výrok nenápadný. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Zaujímalo by ma, ak sa môžete priznať, či už niekto z vás, zvlášť starších, už počul kázeň na tento text. Ak ma oči neklamú, tak nevidím ani jednu ruku. No, tak nie, nás je tu tak veľa, takže možno, že to nie je až také dôležité, ale ma to dosť prekvapilo, že je to výrok, ktorý je veľmi ďaleko siahlý, som dúfam, že ukážem, že je ďaleko siahlý, a že ja som nepočul kázeň na tento text. Čo tiež nehovorí, že neexistujú také kázne, ale je to pre mňa prekvapivé, lebo na niektoré texty sa hodne káže. Tak začneme slovom empatia. Použil som slovo, cudzie slovo. Na internete, na slovníku cudzích slov, ktorý nie je tam jediný, no ale tomto, ktorom som ja hľadal, je uvedené ako druhé najhľadanejšie slovo. Možno by vás zaujímalo, ktoré je prvé, takže to sa netýka kázne, ale ak vás to zaujíma, tak prvé hľadané slovo v tomto slovníku cudzích slov je hacker. Počítačový nejaký škodca, aspoň tak. To väčšinou chápu tí, ktorým sa niekto prebije do počítača. No, ale druhé najhľadanejšie je slovo empatia, čo je zaujímavé. Neviem, či ľudia tak túžia po empatii, alebo toľko sa v novinách píše o empatii. Empatia je v tomto slovníku definovaná ako vcítenie sa do pocitov iného človeka. Vcítenie sa do pocitov iného človeka. Takže vidíte, že je to o pocitoch, je to o citoch, o tom, že kresťan je schopný, alebo je vyzvaný k tomu, aby sa vedel radovať, keď sa niekto raduje, a vedel smútiť, alebo plakať, keď niekto smúti, keď niekto plače. No, rád by som sa možno zase spýtal, ale už nechcem z toho urobiť diskusiu, že či vám to pripadá ľahké alebo ťažké. Ja si myslím, bez toho, aby som teraz robil tú anketu, že toto je jeden z najväčších nárokov na kresťanovú emocionalitu. Že toto je niečo, možno preto sa o tom nekáže. Ja tiež musím úprimne povedať, že vybral som to preto, lebo k emocionalite toto určite patrí. Ale že je to pre bežného človeka nemožné, teraz nielen ťažké, ale nemožné, si myslím, že je dosť jasné. A ja by som bol rád, aby vy, kresťania, ste túto úvahu či kázeň neprevrátili na povinnosť. My sme zákonníci a veľmi sme schopní transformovať každé Božie slovo na povinnosť. Isté, že Biblia je o povinnostiach a kresťanstvo určite nie je bez povinností, ale ak chápeme náš emocionálny život alebo naše emocionálne reakcie ako predmet povinnosti, tak je to približne tak, ako keď sa za uši chcete z blata vytiahnuť.
A emócie nejako nechcú podliehať rozkazom. Už ste to zistili? Ťažko si môžem rozkázať, že budem mať radosť. Ešte si dám aj popisku, aby som mal radosť. Potom si prikážem, aby som miloval, no proste idete mi na nervy, ale ja vás musím mať rád. No. Takže už aj psychologicky je to absurdné. Nakoniec tu čítame, že radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Ten text nie je v rozkazovacom spôsobe. To je tiež veľmi zaujímavé, že keď čítame od 9. do konca, od 9. verša do konca do kapitolu, možno, že by bolo dobré, keby ste do toho nazreli, tak ja som to nazval, tieto verše, ako že malá mozaika kresťanskej etiky. Je to veľmi mozaikovitý text, ktorý jednoducho akoby menoval kresťania, keď chcete žiť kresťanský, vy tam v Ríme, hej, toto je Rímanom, tak potrebujete takéto praktické rady. Samozrejme, že exegeta musí veľmi zdôrazniť na tom mieste, čo si myslím, že už ste veľmi často počuli, že prv ako dostaneme sa do imperatívu, do rozkazovacieho spôsobu, tak najskôr musíme byť v oznamovacom spôsobe. A ten oznamovací spôsob v liste Rímanom je 1. až 11. kapitola, poťažne 1. až 8. kapitola. Ak nemáte možno naštudovanú alebo prežitú, toto je dôležitejšie ako naštudovanú, keď máte prežitú 1. až 8. kapitolu listu Rímanom, zabudnite na 12. a 16. Môžete to čítať, môžete vidieť, že kam vás to má viesť, ale jednoducho je to nemožné. Amen. Ja som to skúsil, každý, kto to skúsil, teda vyskúšal, tak to zažil, skúsil. A preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že dobre, tu je výzva k tomu, aby sme boli schopní empatizovať, radovať sa, keď sa niekto raduje. No, ak sa raduje z toho, čo som ja chcel získať, hej, idete do obchodu, a on sa raduje, hurá, kúpil som. Idem si aj ja, kúpil som posledné. Hurá, váš. Teším sa. Aha. To je možno extrémny prípad, ale takých prípadov je strašne veľa. Keď sa ľudia radujú z toho, čo my by sme sa chceli radovať. No a plakať s plačúcimi. Takže tu je malá mozaika kresťanskej etiky, ktorá hovorí o nádeji, o utrpení, o nepomstichtivosti kresťanov, o tom, že keď nepriateľ trpí, tak mu urob dobré. To, čo pán Ježiš hovoril, že milujte svojich nepriateľov. O nelenivosti, o horlivosti, o službe pánovi. Veľmi, veľmi, veľmi nabitý text príkazmi či radami. Ale ešte raz opakujem, 12. kapitola začína: prosím vás, bratia, pre milosrdenstva Božie, robte toto. Ak slovo milosrdenstva Božie v tebe nevyvoláva emocionálnu reakciu, aj nie len, že to vieš. Keď sa povie milosrdenstvo Božie, srdce sa ti musí zohriať. To v mojom živote znamená veľmi konkrétne veci. Božie milosrdenstvo. Aj večnú spásu, ale aj množstvo iných konkrétnych vecí. V mojom osobnom živote, rodinnom živote, pracovnom živote, zdravotnom živote, množstvo vecí. Milosrdenstva Božie. Čo to pre teba znamená? Otázka. A pre milosrdenstva Božie vás prosím, a teraz preskočíme, radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Inak je to cesta zarúbaná. Tie rady, ktoré tam máme, od 9. verša by sme mohli nadpísať, tam tiež je taký výrok, ktorý nie je ani príkaz, ani nejakým spôsobom, tam nie je žiadne sloveso, tak to poviem. 9. verš hovorí: láska nepokrytecká. Tam nie je nech je, tam nie je nič, tam je láska nepokrytecká. Alebo nepredstieraná láska.
Hej, a potom pokračuje ďalej, že držte sa dobre, a tam potom už sú slovesa. Hej. Ale dá sa skoro chápať to ako nadpis. Hej. Nepredstieraná láska v cirkvi a potom asi ako to bude vyzerať, aj keď hovorím, že nie všetky tie príkazy sú vzťahované na lásku. Ale potom v tomto 15. verši znovu máme neurčitky, teda nie imperatív, ale infinitív, a tam je, že radovať sa, alebo ak by sme to veľmi chceli ťahať za vlasy, radovanie sa s radujúcimi. Hej, ako keby taký nadpis dal. Radosť s radujúcimi. A znovu by sme mohli možno trošku násilne povedať, že to, čo nasleduje, je ako akýmsi naplnením, kam to vedie. Hej. Takže prvá časť je o láske a táto druhá časť v tej malej mozaike kresťanskej etiky, tak som to nazval, je o súcite, o schopnosti vžiť sa, empatizovať. Hej. Myslím si, že každý z nás vie, čo to je, keď niekto empatizuje s jeho utrpením, alebo vie sa tešiť, úprimne tešiť z toho, keď má radosť. Ja chcem hovoriť niekoľko vecí o tom, že či teda vždy sa máme radovať s radujúcimi, že ako to asi kresťan môže chápať. Potom, čo to vyžaduje od nás, no, už som povedal, že milosrdenstvo Božie, a aký to má účel, kam to asi, na čo to je dobré. No ale prvá, ako začnem s touto akosi mojou kázňou, tak vám prečítam niekoľko bodov exegézy, jednu, čo som našiel v internete, alebo teda na počítači. On hovorí, že preto toto kresťania majú robiť, teda radovať sa s radujúcimi, plakať s plačúcimi, lebo ich spasiteľ im dal takýto príklad. Robil to Ježiš. Ježiš prišiel preto na zem, lebo empatizoval s nami. Vedel sa vcítiť do nášho postavenia a vidíte to aj na jeho živote, že cítil s ľuďmi. Videl ľudí, boli ako bez pastiera, cítil s nimi. Nasítil ich, alebo uzdravil, alebo vzkriesil, alebo niečo robil. Preto to robil, lebo cítil s ľuďmi. Ďalej, preto to kresťania môžu alebo majú robiť, lebo patria k jednej rodine. Toto je skoro, by som povedal tomuto exegetovi, kolektívne sebectvo. Hej. Že keď máš ty úspech, patríš do cirkvi, nielen do tej istej denominácie, ale do cirkvi, tak môže mať z toho radosť. Potom prechádzame podobnými utrpeniami všetci kresťania, takže môžeme cítiť jeden s druhým, lebo asi rozumieme tomu. No a poslednú vec, ktorú on uvádza, je, že žijeme uprostred chladného a bezcitného sveta a potrebujeme súcit. Takže to je v krátkosti táto exegéza. Ja začnem trošku inak a to je otázkou, že či teda vždy máme sa radovať, keď sa niekto raduje, a vždy plakať, keď niekto plače. Čo to znamená? Je to absolútny príkaz? Kresťan, vidíš niekoho sa smiať? A iný plače. A teraz, ak naraz jeden plače, druhý sme, tak je. Zde, my sme úžasne schopní, aspoň ja sa musím priznať, neviem, že vy všetci, ale poznám takých ľudí aj iných, nie len seba, ktorí sú mimoriadne schopní nájsť absurdnosť vo výklade písma. Teda vyložiť to tak, že to bude vyzerať ako totálna, no, zakazateľne sa nemajú také šťavnaté slova používať, takže domyslite si čo. Ne? Tak určite, že toto neznamená, že keď vidíš niekoho sa rehotať, tak sa už budeš smiať, a keď niekoho vidíš plakať, tak automaticky sa rozsmoklíš. Hej? Dobre? Toto je princíp, ktorý je rozhodne podriadený pre milosrdenstvá Božie, vás prosím. A keďže písmo vykladáme písmom, tak hneď môžeme skočiť do 1. Korintianom 13. kapitoly, kde je napísané, že láska sa raduje pravde. Takže prvá norma je, keď sa niekto raduje alebo plače, aký vzťah má táto radosť a plač k pravde a realite. My totiž už, teraz neviem, zase my, možno, že to nerobíte, takže povedzme to takto. Je značné množstvo ľudí, dobre, možno, že tu nesedia, ktorí každý deň empatizujú
s niečím, čo vidia v televízii, alebo čítajú nejaké knihe, alebo počúvajú nejaké klebety a dokážu nad tým plakať alebo empatizovať, teda sa radovať z toho. Problém je, že niektoré z tých príbehov sú jednoducho vymyslené. Že teda nemajú žiadny vzťah k realite. Okrem toho, ak si pozriete, alebo ak sa dobre pýtate na príbehy, ktoré vidíte v televízii, niektoré tragické príbehy, niektoré veselé, tak sú bezbožné. Oni nie sú vždy bezbožné s tým, že nadávajú na Boha, alebo nejakým spôsobom ukazujú hriech, ale ignorujú existenciu Boha. Neviem, či vám už napadlo niekedy, že problémy, ktoré riešia v niektorých tých filmoch alebo príbehoch, knihách, tak ten autor absolútne zabudne, že v takomto prípade by sa človek mohol aj modliť. Katastrofické filmy. Tak ak je tam Boh spomínaný, tak len ako si to dovolil takú katastrofu poslať. Ale modliť sa? A na čo? Alebo ku komu? Takže to je jedna otázka, že teda ak empatizujeme s vymysleným príbehom, neviem, či je to veľmi užitočné. Aristoteles hovoril, že pri sledovaní tragédie má viesť ku katarzis, ku očisteniu. No, neviem, či by som, určite nepoznám natoľko grécke tragédie, aby som mohol povedať, že či to vedie alebo nevedie k očisteniu tvojej mysle, tvojej duše. Mám ale dojem, že z telenoviela tragédií, ktoré sledujete v televízii, skôr dôjde k znečisteniu, k akatarzii, nie ku katarzii. Keď to sledujete, tak ste znečistení. A to nie len sexualitou, čo je dnes totálna posadlosť 21. storočia. Ja už len čakám, kedy nejaký umelec vymyslí trvalý sexuálny styk so stále novým partnerom. Lebo to už bude potom večné šťastie. Hej. Zatiaľ sexualita tak funguje, že toto veľmi nejde, tak stále nový románik sa vymýšľa. No ale najlepšie by bolo, keby ten orgazmus trval večne, hej, proste bez prestania. To už je jediné, čo umelec môže vymyslieť na toto. Pravdepodobne v nejakej filozofii to existuje, ešte som k tomu nedošiel. To je irónia na to, čo my sa empatizujeme, keď sledujeme nejaké tie príbehy, divadlo alebo niečo. Je pravda, a nemyslím si, že máme totálne zahodiť literatúru a vymyslené príbehy, ktoré nás môžu vzdelávať. Pretože isté, že keď nepoznáte istú emocionalitu, povedzme straty blízkeho človeka, lebo ste to nezažili, no ale čítate to v nejakej knihe, alebo vidíte to vo filme a prežijete to, tak vás to môže vzdelať. A to je bez pochyby, ja som neodmietol všetky filmy a všetky knihy a tak ďalej. Problém je, keď táto realita alebo irealita sa stáva náhradnou realitou. Takže som tak citovo vyžmíkaný a tak neustále žijem v nejakej inej realite, virtuálnej realite, či už televíznej, alebo internetovej, alebo knižnej. Nejaké romantické knihy, alebo násilné knihy. Proste horory čítam alebo pozerám, tak dostanem sa do virtuálnej reality a potom samozrejme, keď vidím skutočného človeka, tak to je pre mňa, to je nikto. Pretože do ňoho nevidím, ale autor nejakej knihy alebo filmu mi dovolí nazrieť do toho človeka. Že to nie je pravda, to je iná otázka, ale ja mám dojem, že ja toho človeka, o ktorom čítam, alebo vidím film, že ja ho poznám znútra, lebo ten autor mi odhaľuje jeho myšlienky. No ale vy mi neodhalíte vaše myšlienky. Vy ste pre mňa oveľa cudzejší ľudia, ako hrdina nejakého románu. Čo ja viem o vašich myšlienkach? Problém je, že ten hrdina románu je vymyslený, aj keď možno, že na základe nejakej skutočnej udalosti alebo života, no ale vy ste reálni. Ale tu Pavel nehovorí, že radujte sa s Dostojevským, hej, a s jeho románmi, alebo s Máriou Luizou a Chosem, ktorého vidíš v televízii. Ja neviem, či taky existujú. Ako nenarážam na žiadnu, ak naozaj to existuje, tak sa ospravedlňujem. Ja nenarážam na žiadnu telenovelu, ale Chose je proste španielské meno.
Vždy je to takde zo Španielska, teda z Latinskej Ameriky. A som taký, ja mám dojem. Nie som odborník na telenovely. Ak tam si neustále vláčený týmito citmi, tak skutočný človek ti je cudzí. Ty sám sebe si cudzí, lebo ani sebe nerozumieš. Tvoja duša sa chce modliť, ale ty sa nikdy nemodlia. Prípadne sa modlia nejaké modlitbičky, ktoré určite nie sú podľa Biblie. Virtuálna realita nás okráda o skutočný citový život, o vôbec ochotu alebo chuť vžiť sa do brata, do sestry, do toho, čo naozaj prežívajú, pretože sme vyčerpaní a je to oveľa zložitejšie. Ako hovorím, niečo, čo je zjednodušené, jednodimenzionálne. Hej? Ako jeden filozof napísal takú knihu, jednodimenzionálny človek. Bol to marxista, takže nečítajte to, čítajte, aby ste vedeli, že to nie je, čo ja propagujem. Ale na tom je veľa. Jednodimenzionálny človek. Jedna vec ma zaujíma. Žijem v jednej dimenzii. Takže keď sa pýtame o tom, či sa máme radovať s radujúcimi a plakať s plačúcimi, tak prvá otázka je, je to podľa Božieho slova? Je ten plač, tá radosť skutočný, je to Božia vôľa? Alebo niekto plače, pretože sa mu nepodarilo vykradnúť banku? Alebo pomstiť sa za nejaké ublíženie? Alebo niekto sa raduje naopak, že nahonobil majetok, lebo nakradol? Asi nie však, čo poviete. Že tá otázka pravdy a reality tu musí byť. A kresťan si teda najskôr, keď chce empatizovať, sa pýta, či to je pravda alebo nie. Nesmie to ísť príliš ďaleko, pretože niekedy pravda môže byť trošku iná ako emocionálna reakcia. A toto už je trošku, ako by som povedal, Angličania majú také slovo tricky, také náročnejšie. Ne? Pretože všimnite si, že pán Ježiš, keď odišiel, keď ušiel pred Židmi, tesne pred ukrižovaním, tak nechal Lazara zomrieť. Ne? Možno povedať, že proste učeníci vravia, poďme späť, je chorý, a on povedal, ešte nejdem. Ne? Medzi tým Lazar zomrel. Prečo zomrel? Lebo sa Ježiš nevrátil na čas. On ho mohol uzdraviť. Potom ho vzkriesil, ale prv ako vzkriesil, máme jeden verš, v ktorom je napísané, niektorí vravia, že to je najkratší verš, neviem, či je to najkratší verš, Ježiš zaslzil. Tam nie je, že plakal, ale že vstúpili mu do očí slzy. Ne? Tak by sme sa pýtali, no tak, veď si to chcel? To bola Božia vôľa. Bola? No bola. Tak čo tu plačeš? Máme na to odpoveď? No to je práve to, že nie vždy to, čo je Božia pravda a čo je realita, presne korešponduje s našou emocionalitou. Ježišovi bolo ľúto, že to spôsobilo bolesť. On to musel urobiť. Tak to bolo dobre, tak to bola Božia vôľa. Ale to, že Mária a Marta tam plakali a Židia boli nešťastní a tak ďalej, čo sa tam dialo, tak tomu naozaj pôsobilo bolesť. A nemusel tam hrať sa šťastného, neboj sa, to je v poriadku, tak ja to vyrieším, amen, halelúja, to je všetko v poriadku, nepláč. Ja si myslím, že také moderné kresťanstvo by asi takto znelo, nie? Hurá, je to v poriadku. Tá emocionalita, tá empatia musí byť podľa Božej pravdy, ale to neznamená, že je to stoický postoj, ktorý absolútne racionálne všetko vníma. Však niekoho niečo bolí, môžeme vedieť, že tá bolesť má význam, že dokonca je potrebná, ale to neznamená, že sa bránime akémukoľvek súcitu. A myslím si, že tento príklad Ježišov je dokonalý v tomto zmysle. Takže to je k realite. Ďalšia vec, ktorá asi už z tohto aj vyplýva, čo som tu hovoril, je takáto emocionalita, schopnosť vžiť sa, empatizovať, rozhodne požaduje oslobodenie. Myslím si, že najväčšou prekážkou, a tu trošku hovorím aj o sebe, a možno veľmi o sebe, je, že v
momente, keď niekto niečo prežíva, dobré alebo zlé, tak vzťahujeme to na seba, že sa porovnávame. Aký som ja v tejto oblasti? Niekto príde, hurá, zvýšili mi plat na dvojnásobok. No ale ja mám nejaký plat. Chcel by som dvojnásobok? Alebo vám to vôbec nenapadne. Hurá, budeme mať dieťa. No dobre, ale my nemôžeme mať deti. No vďaka Bohu, my máme deti, ale niekto nemôže mať deti. Budem sa radovať? No najskôr musím byť oslobodený od toho, že mne niečo chýba. Alebo opačne, keď niekto nad niečím plače. Viete, ako to vyzerá? Ja som toho bol veľakrát svedkom. Ja dúfam, že to nerobím znovu. Vy by ste to vedeli lepšie, či to robím, či nie. Prídete k bratovi, k sestre, poviete, vieš čo, mám taký problém, bolí ma hlava, alebo som chorý, alebo niečo. Obyčajne reakcia je, hej, no vieš to, ja keď som. A váš problém prešiel na jeho, alebo jej problém, a vypočuli ste si román o tom, alebo novelu o tom, ako to on, alebo ona prežila, čo vy ste chceli o sebe povedať. No tak buď potom prekrikujete a vieš, ale počkaj, ja som chcel o sebe hovoriť. Alebo potom pokrste plecami a vypočujete si ten druhý príbeh, ktorý vás má povzbudiť, samozrejme to ti hovorím preto, aby si vedel, že blablabla, že to sa to, ale niekto hovorí, že Job najviac od tých priateľov dostal za tých 7 dní, čo čušali. Viete, že tí jeho traja kamaráti, čo ho prišli potešovať a takmer ho zničili, myslím psychicky, tak 7 dní sedeli a neprehovorili ani slovo. Keby potom boli vstali a odišli, tak Job by bol asi naozaj povzbudený, že niekto s ním naozaj empatizuje a čuší. Ja neviem, že máme čúšať, že keď sa plačeme s plačúcimi, že máme byť ticho, to nie je odpoveď. Ale problém je, že oslobodenie od svojho príbehu je nevyhnutným predpokladom empatie. Ak ja okamžite spustím svoje túžby, alebo svoje súdenie, alebo svoju lenivosť, alebo svoju nepoddajnosť, alebo svoj stoicizmus, keď ty niečo začneš hovoriť, už či je to radosť, alebo bolesť, tak moja empatia je aká? No, nechcem povedať, že nulová, že sa budem snažiť, mal by som sa podľa písma nejak vžiť do tvojej situácie. No tak, poviem si, dobre, tak síce ti závidím, ale mám sa tešiť, tak hej, hurá, no, fajn. No. Už nechcem hovoriť o škodoradosti, lebo to už je desné, ako Nemci majú také slovo Schadenfreude, hej, a niektorí hovoria, že nie je radosť ako škodoradosť. Hej. Takže keď niekto nad niečím plače, tak no, netvárme sa, že nás to nikdy neprepadne, ale už o tom by som kázať nechcel. Takže oslobodenie od seba je absolútne nevyhnutné, lenže oslobodenie od seba je možné jedine v Kristovi. Na to, aby si zabudol na seba, oslobodenie od seba nie je, že začneš do seba byť a si to vyčítať. Ak si to vyčítaš a seba súdiš, len ten problém zhoršuješ. Satan ťa súdi, ľudia ťa súdia, ak seba budeš súdiť, len k tomu ešte pridávaš. To ti vôbec nepomôže. Potrebuješ oslobodenie od Krista, aby si sa vedel radovať z úspechu iných, spásy iných, zážitkov, duchovných skúseností, zisku, obohatenie, neviem, čo majú, obdarovanie, nové možnosti k rastu, príležitosti realizovať sa. Mnoho vecí človekovi pôsobí radosť. Keď vidíš, že to niekto má a ty to nemáš, alebo máš to menej, alebo nejakým spôsobom ťa to upozorní na niečo, potrebuješ vedieť na seba zabudnúť. Ale zabudnúť na seba sa nedá na príkaz. Aj tu je jeden pekný príbeh o červenej opici. To dosť často používam, no ale myslím, že tu sa hodí, tak prepáčte, čo ste to počuli. Maharadža na východe
videl alchymistu, ako vyrába zlato a povedal tomu alchymistovi, ak ma to nenaučíš, si synom smrti. Hej? Zabijem ťa, ak ma nenaučíš vyrábať zlato. Alchymista vedel, že je zle. Tak vyrobil nejaký hokus pokus a potom povedal jednu vetu. Maharadža, to sa ti podarí len vtedy, ak pritom nebudeš myslieť na červenú opicu. Tak viete, keď zakážete na niečo myslieť, tak no, nemyslíte na to, na čo som vás zakázal. Takže to je ako s červenou opicou, hej? Buď slobodný od seba. V momente, keď sa začneš snažiť, už na seba myslíš. Sloboda od seba znamená, že zabudnem na seba. To vedia malé detičky, preto sú také zlaté, lebo pribehnú pred vás a oni nevedia, že vy sa pozeráte proste. My myslíme na seba, preto sme dospelí. Ne? Tým nechcem povedať, že máme byť ako malé deti a pobehovať tu niekde nahý. Ale tu sa hovorí o nejakej vnútornej nezávislosti na svojich túžbách. A to môže len Boh urobiť. Neklam sa. Žiadna kresťanská snaha ťa neoslobodí od tvojich túžob, ktoré sú často absurdné, bláznivé, nenormálne, modelované televíziou, internetom, alebo nejakými knihami, alebo možno priateľmi, ktorí nevedia, čo je skutočný život. Tieto túžby sa neustále v nás pestujú a chceš sa v pravde radovať s radujúcimi, tak tieto túžby musia byť na jednej strane zabudnuté, ale nie len tak zabudnuté, že ja som v nejakej nirváne, ja som nikto, ja nič nepotrebujem. To je buddhizmus. Kresťanstvo nehovorí o tom, že zabudneš na seba a neexistuješ. Kresťanstvo hovorí o tom, že v Kristovi sú všetky tvoje túžby naplnené. Apoštol Pavel to hovorí až neuveriteľne, radikálne, keď hovorí, že všetko je vaše. 1. Korintianom 3.21. Pavel, Apollo, Kéfaš, buď svet, buď život, buď smrť, buď prítomné veci, buď budúce, všetko je vaše. Cítite sa vlastníkmi všetkého? Kresťan nie je chudák. Kresťan cez Otca Nebeského všetko vlastní. A Peter hovorí vo svojom prvom liste, o nič sa netrápte, jemu záleží na vás. Jemu o vás ide. Hej, tam rojaček, on sa stará o vás. Ale mne sa páči to, že jemu záleží na vás. Tam je nie to isté slovo starosť, akože neviem, stoicky sa o vás stará. Pre neho ste dôležitý. Ak mi to reálne znie a ak to reálne prežívam, že som ja dôležitý pre Boha, tak môžete mať celý svet, mne je to jedno, ja sa s vami môžem radovať, hej? Wow. Alebo keď niečo strácate, tak môžem naozaj s vami smútiť, pretože nemusím to hneď vzťahovať na seba. A hneď sa trápiť s tým, že ja to mám, alebo ja to nemám, ja by som tiež chcel, ja práve ste mi to uchytili spred nosa, alebo niečo. Takže oslobodenie na jednej strane, oslobodenie od závisti, žiarlivosti. Viete, pravdepodobne si pamätáte príbeh z 8. kapitoly v Samárii, čo sa udialo v 8. kapitoly skutkov. Ten Šimon, ktorého dnes voláme Šimon Čarodejník, tam to nie je napísané, že Čarodejník, že tak sa volal, len že robil čary, tak ten bol pokrstený a vyzeralo všetko v poriadku. Len potom, keď prišli apoštolovia a skladaním rúk apoštolov sa dával Svätý Duch, to je pekné však, tak on prišiel a priniesol nejaký finančný obnos a povedal, čo keby ste mi to predali? A tam, toto ja som nechcel teraz o tomto hovoriť, ale skôr o tom, čo Peter na to hovorí. Vidím, že si v horkej žlči. Horká žlč je obrazné o tom, že závidíš. Vidíš duchovné obdarovania a v tebe to nevzbudzuje radosť toho, že iní dostávajú a iní majú úspech, iní majú zážitok, iným Boh požehnáva, ale v tebe to vrie. Potrebuješ oslobodenie. Tento Šimon, napriek tomu, že uveril, že ho pokrstili, že všetko vyzeralo úžasne,
vnútri zostal žlčovitý. Moja otázka je, som ja žlčovitý kresťan? No musím sa priznať, že nie vždy sa úprimne viem potešiť, no je to niekedy zápas. Ak vy to nemáte, tak povedzte si, Hanes je hriešnik a ja som oslobodený vďaka Bohu. Toto teraz nehovorím ironicky. Ja verím tomu, že takéto oslobodenie existuje. Občas ho mám, občas ho nemám. Občas musím sa modliť. Pane, tak vieš, toto je moja túžba, ktorú som skoro už celý život za sebou mal a ešte ju nemám splnenú. A tento človek ju má. No tak, tak nauč ma to vidieť, že to je moja rodina, že to je tvoj úspech a že ja v tebe mám všetko, čo potrebujem a nepotrebujem toto k šťastiu. Ale tento zápas, ak to v tebe vrie, musíš podstúpiť, pretože inak ťa diabol dostane. A možno si krstený a možno si, ja neviem čo, kazateľ alebo čo, ale to ti nepomôže. Potrebujem vnútorné oslobodenie. A prežívať to, že v Kristovi som jedno s cirkvou a tvoj úspech je môj úspech. A že sa z neho môžem tak radovať, že zabudnem, že teda ja práve som toto nezvládol, alebo ja neviem, nedostal ako obdarovanie a že to Kristus urobil. Prípadne, keď ide o plač, že teda niekto na niečím smúti, takže je to aj moja strata. A že tam nedôjde k nejakej tej hnusej škodoradosti, že no, tak aj mne, hej, tak mne zdochla, tak aj susedovi dve. Ešte jedna vec, takže pravda bola prvá vec, keď sa máme radovať a empatizovať, tak sa musíme pýtať, či ide o realitu a ide o pravdu, Božiu pravdu. Ak to máme naozaj zvládnuť, teda, ak to Kristus v nás má zvládať, tak potrebujeme oslobodenie od seba, od súdenia, od hriechov, od všelijakých nezmyselných túžob, od predstav o sebe, ktoré žiaľ moderná doba do nás hustí neustále, že kto my máme byť, aký máme byť úžasný a neviem, čo, na čo všetko máme právo. Každá reklama vám hovorí, doprajte si, dovolte si, zaslúžite si, no na voľbách ste mali, zaslúžite si istoty, no samozrejme, že si zaslúžim. Všetko si zaslúžim. Pochybujete o tom? Biblia mi niečo iné hovorí o zásluhe, že či si niečo zaslúžim, a ja o tohto potrebujem oslobodenie. Ale teraz by som ešte chcel chvíľu hovoriť o tom, že k čomu to je dobré, alebo na čo to je dobré slovensky. Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi je prejav moci Svätého Ducha. To nie je len tak, že na to, aby sme sa medzi sebou lepšie mali. Na to, aby si niekoho naozaj vedel povzbudiť, ten človek nepotrebuje tvoju teóriu, potrebuje tvoje srdce. Už ste to zistili? Že keď niekomu poviete nejaký problém a on vám spustí veľkú teóriu, takže príliš to nefunguje. Keď čakáte, no už skončí. Dobre, všetko to viem. No ešte mu aj ja poviem, že dobre, a toto teraz by som pokračoval takto. Empatia má obrovskú moc na povzbudenie. To, čo som hovoril o tých Jobových kamarátoch. Keď čušali a sedeli v prachu, tak mu viac pomáhali. Ja nevrajím o čušaní, že máme byť ticho, to som nepovedal. Ale prv, ako začneš hovoriť, rozhodne nezačni tým, to ja keď som bol chorý, alebo to ja keď som toto. Proste počúvaj chvíľu. A skús sa vžiť, čo Duch Boží hovorí cez to. Je to pravda, je to naozaj realita, čo ten človek prežíva? Alebo si to namýšľal, plače nad tým, že sa mu nesplnil nejaký smiešný sen, ktorý aj tak nebol od Boha a je o ničo? A keď to aj nie je celkom pravda, môžeš prežívať bolesť, pretože to je reálna bolesť, s tým, že potom to vedieš k pravde. Tak ako Ježiš, keď plakal s Máriou, no ale vzkriesil Lazara. Takže tam nešlo o to, že plakala, povedal, toto je tragédia, buďme v depresii. Proste, pláč nemusí vždy byť depresívny. Povzbudenie je niečo, čo nám písmo prikazuje a všetci máte nárok na moje povzbudzovanie, čo ja neviem dávať. Takže nečakajte ho príliš odo mňa, už keď sme konkrétni. Ale písmo nám to veľmi jasne hovorí. Židom 12.12. Vzprušte ochabnuté ruky a podlomené kolena.
To sa hovorí o duchovnom stave. Žiaľ, moderným kresťanom veľmi rýchlo ochabujú ruky do práce a veľmi rýchlo sa podlamujú nohy, aby išli ďalej. Zistili ste to? Ja to zistujem rýchlo na sebe. Ruky k práci, duchovnej, Božej práci a nohy na to, aby sme išli ďalej. Aby sme nezostali stáť a nepozerali sa okolo. Ja som voľaký sám tu. Takže empatia je dôležitá preto, aby tvoji bratia a sestry boli schopní z tvojho života, z tvojho počúvania, z tvojej reči zažiť povzbudenie. To je jedna z najťažších úloh, aké môžeš dostať. Aby si depresívneho kresťana povzbudil. Nemyslí si, že tu platia nejaké formulky. Toto je ďalšia vec, ktorú rád kritizujem, neviem, či dobre, ale rád o tom hovorím, proti tomu hovorím, že moderné kresťanstvo sa zmenilo na how to, na ako. A myslíme si, že keď vieme ako na to, tak už to máme. To nie je mechanika, ani fyzika, ani matematika, že ti dám návod a už to vypočítaš. Kresťanstvo je o tom, že musíš kontaktovať Svätého Ducha a na to nie je návod, jedine to, že pokor sa a čakaj. To je návod, ale každý sa pokoruje inak a každý čaká inak a každé čakanie je inej dĺžky a tak ďalej. Takže je to návod, ale nie je to návod. Povzbudenie je niečo, čo každý z nás potrebuje a možno denne viackrát. Žiaľ, my svoje povzbudenie necháme na telenovelu, povzbudzujeme Jose a Mariu Luizu a môj brat a sestra môže plakať vedľa mňa. Že jeho tragédia nie je taká zaujímavá ako tam, nad čím plačú stále v nejakých divadlách, románoch alebo niekde. Tam to proste je zaujímavejšie, tak je to postavené, aby ma to zaujalo. Ty si bežný človek, no čo je na tebe takého vzrušujúceho? Nie? Rambo je zaujímavejší. V empatii sa realizuje spoločenstvo Svätého Ducha. Koinónia. Koinónia znamená, že si hlboko uvedomujeme božskú jednotu cirkvi. Že ja a ty, napriek tomu, že sme tak odlišní, v duchu sme jedno v Kristovi. To je pravdepodobne jeden z najkrajších pocitov, nechcem to hyperbolizovať, aký kresťan môže zažiť, a to je nebeský pocit. Že vy, ja a vy medzi sebou ste úžasne odlišní vekom, názormi, skúsenostiami, vzdelaním, ja neviem, bohatstvom, majetkom, všetkým možným. Ale keď ste v duchu, tak máte koinóniu Svätého Ducha. To všetko ostatné zhorí, Ježiš to odstráni, budeme vidieť len to, čo on na nás pôsobil. Uprostred prachu, špiny, blbosti, ktoré svet nás nutí robiť, alebo aj chceme robiť, Ježiš buduje svoju cirkev v koinónii a to sa odhalí, keď budeme s ním. A možno, že sa budeme veľmi čudovať, ja o sebe si to myslím, keď zistíme, čo naozaj bolo dôležité z toho, čo som prežíval a ako som tým možno pohrdal, alebo som si to nevšímal. A ako som zápasil o niečo, čo Ježiš povie, toto vôbec nestojí za nič. Hej. To si síce veľmi horlivo robil, ale pre mňa to nestalo za nič. Pane, aspoň, že si ty robil niečo, čo som ja nerozumel. Ďakaj. Posledná vec, ktorú by som chcel povedať o empatii. Empatia vedie k zjednoteniu. A viete, čo povedal Pán Ježiš o jednote? Kde sa dvaja shodnú, všetko, za čo budú prosiť, stane sa im. Nepodceňujte jednotu. Jednota nie je názov cirkvi, aj keď, prosím, môžeme sa volať jednota. Jednota nie je jednota názorov, aj keď isté, že názory treba mať čo najjednotnejšie. Jednota je duchovný stav, v ktorom viem, že o toto, čo sa modlíme, máme od Boha rovnaký pohľad, rovnaký záujem a ten istý prístup aj citový, že sa do toho viem vžiť. Pretože empatia vyžaduje námahu a my sme od prirodzenosti leniví, či nie? Ak nie ste, ďakujem Bohu, ja mám pocit, že to toho človeku bežne patrí, platí a že tá lenivosť
sa pri empatii mimoriadne prejavuje, lebo empatia vyžaduje námahu. Aj keď je to Boží dar, na to, aby sa realizovala, chce to námahu. Chceš sa vžiť do cudzieho človeka, ktorý ste cudzieho v zmysle tom, že úplne z inakade prichádza, niečo mu nerozumieš a teraz chceš tomu rozumieť a v duchu sa do toho vžiť, to je námaha. Ale a chceme sa jednotne modliť a naozaj niečo dosiahnuť ako cirkev, čo verím, že chceme, aby nám to Pán Boh dal, tak sa potrebujeme zjednotiť. A jednota, okrem iných vecí, ako som hovoril, názory alebo viera a tak ďalej, musí mať tento rozmer modliť a naozaj niečo dosiahnuť ako cirkev, čo verím, že chceme, aby nám to Pán Boh dal, tak sa potrebujeme zjednotiť. A jednota, okrem iných vecí, ako som hovoril, názory alebo viera a tak ďalej, musí mať tento rozmer empatie. Ak ja sa odmietam

0: sa do tvojho života s láskou, v slobode, v pravde a prežiť ťa. Nie prežiť v zmysle, že ty zomrieš a ja budem žiť, ale zažiť, čo zažívaš skrze Ducha Svätého. Je to ťažké, ale vedie to k koinónii a k tomu, že sa môžeme modliť. Takže na záver, aby som to zhrnul, tri vety. Kresťanová empatia je podriadená Božej realite, Božej pravde a Božiemu slovu. A nie je to empatia televízna, alebo románová, alebo hocaká. Je podriadená Božej realite. Aj keď som hovoril, že niekedy môže dôjsť k tomu, že nie je to stoická empatia, že pravda je iná, ja to kašlem, čo to rozprávaš, ja viem pravdu. Toto nie je tak. Pán Ježiš nám to jasne ukázal. Kresťanová empatia vyžaduje oslobodenie od porovnávania a od všelijakých túžob. Ak ma Ježiš neoslobodil, alebo ja neviem, sa nechcem dať oslobodiť, alebo ja neviem, s čím zápasím, tak tá empatia vždy bude strašne bolieť a možno, že nebudem schopný urobiť. Lebo v tvojom príbehu vždy budem ja. A kým som v tvojom príbehu ja, čo je to za empatia? Ja v tebe vidím len seba. A ty to dobre vieš. Viete to zistiť? Keď niekto vo vás vidí seba? A koľko z vás prestali rozprávať iným kresťanom svoje príbehy? Lebo vedia, že to nemá zmysel. Že aj tak budú počuť o sebe, keď vy hovoríte svoj príbeh. Kresťanová empatia je mocným a účinným nástrojom povzbudenia, čo je cieľ existencie cirkvi na zemi, a realizácie jednoty Kristovho tela. Takže ťažké, ale vrátim sa úplne na začiatok. Toto nie je možné bez Rimanom 1 až 8, alebo 1 až 11. Pre milosrdenstvá Božie, pretože sme oslobodení, že nám daroval svoj život, tak toto sa môže realizovať. To neznamená, že to bude úplne ľahké a že to príde, ako, že nič s tým nemáme robiť. Ale nestávajme to na povinnosti. Ak z tohto urobíme povinnosť, tak máme len ďalšie odsúdenie nad sebou. My sme od prírodzenosti sebeckí. A všade vidíme seba. Ak máme na seba zabudnúť, musí nás Boh oslobodiť. Pane, hovorili sme o veci, ktorá sa dokonale realizovala v tvojom živote a nemôžeme iné ako obdivovať, že si to dokázal a obetoval si sa úplne za to, aby sme my mohli prežívať tvoj život. Prosíme, aby cirkev mohla rozumieť a žiť túto výzvu, radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Amen.
1: Pán Ježiš povedal: ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 4. kapitola.
1: Keď sa Sanballat a Tóbia, ako aj Arabi, Amonci a až Dódania dopočuli, že obnova hradieb Jeruzalema postupuje a že sa začali zapchávať trhliny, veľmi sa nazlostili. Všetci spolu sa sprisahali, že pôjdu bojovať proti Jeruzalému a spôsobia tam zmetok. Vtedy sme sa modlili k svojmu Bohu a postavili sme proti ním vo dne i v noci stráž na obranu pred nimi. Vtedy Júda hovoril: poklesla sila nosičov, sutín je pre mnoho a my nevládzeme budovať na hradbách. Naši protivníci však hovorili: ani nebudú vedieť, ani nezbadajú. Iba keď prídeme medzi nich, pobijeme ich a zastavíme prácu. Židia, ktorí bývali v ich susedstve, prišli a varovali nás zo 10-krát. Ťahnu proti vám zo všetkých miest, v ktorých bývajú. Vtedy som na nižšie ležiacich miestach za hradbami, na otvorených miestach rozostavil ľud podľa čiľadí s ich mečmi, oštepmi a lukmi. Keď som to prezrel, povstal som a prehovoril som k šľachticom a predákom a k ostatnému ľudu: nebojte sa ich. Myslite na veľkého a hrozného pána a bojujte za svojich bratov, synov i céry, za ženy i domácnosti. Keď naši nepriatelia počuli, že sme sa to dozvedeli a že Boh zmaril ich úmysel, všetci sme sa mohli vrátiť k hradbám, každý k svojej práci. Od toho dňa polovica mojich mládencov pracovala na stavbe, kým druhá polovica držala oštepy a štíty, luky a panciere. A náčelníci stáli za celým domom Júdu. Tí, čo budovali na hradbách, aj tí, čo nosili bremená a nakladali, jednou rukou pracovali na stavbe a druhou držali zbraň. Každý z budujúcich mal svoj meč opásaný okolo bedier a tak stavali, kým trubač stál vedľa mňa. A povedal som šľachticom, predákom aj ostatnému ľudu: práca je veľká a rozsiahla a my sme roztrúsení po hradbách, vzdialení jeden od druhého. Zhromaždite sa k nám na miesto, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás. Tak sme pracovali na diele od východu rannej zory až do východu hviezd, kým polovica držala kopie. V tom istom čase som rozkázal ľudu: nech každý aj so svojím sluhom strávi noc v Jeruzaleme a tak nám poslúži v noci ako stráž a vo dne pri práci. A nikto z nás, ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia, ani chlapi zo stráže, ktorí patrili k môjmu sprievodu, nevyzliekali sme si šaty. Každý mal svoju zbraň po ruke.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 5. kapitola.
1: Zrazu sa strhlo veľké bedákanie ľudu a žien proti vlastným židovským súkmeňovcom. Niektorí hovorili: svojich synov a svoje céry dávame do zálohy, aby sme dostali obilie, najedli sa a ostali nažive. Niektorí hovorili: svoje polia, vinice a domy dávame do zálohy, aby sme dostali obilie v tomto hlade. Boli aj takí, ktorí hovorili: na svoje polia a vinice sme si požičali peniaze na daň kráľovi. Naše telá sú predsa také ako telá našich súkmeňovcov a naši synovia sú ako ich synovia. A hľa, my musíme ujarmovať svojich synov a svoje céry ako otrokov a niektoré z našich cér sú už aj ujarmené a my sme bezmocní, keďže naše polia a vinice patria iným. Keď som počul ich bedákanie a tieto reči, vzplanul som veľkým hnevom. Keď som pouvažoval o tom sám v sebe, vzal som na zodpovednosť šľachticov a predákov a povedal som im: vy úžerníčite, každý na úkor svojho brata. Na to som usporiadal proti ním veľké zhromaždenie a povedal som im: my sme vykúpili svojich židovských bratov, ktorí boli predaní pohanom, nakoľko to od nás záviselo. Vy však sami predávate svojich bratov, takže sa sami musia predávať nám. Na to umlkli a nenašli slova. Ďalej som povedal: nepeknú vec robíte. Nechcete chodiť radšej v bázni pred naším Bohom, ako byť potupovaný našimi pohanskými nepriateľmi? Ja, moji bratia i moji sluhovia im požičiavame peniaze i obilie. Odpusťme im tento dlh. Vráťte im ešte dnes ich polia, vinice, olivy a domy, aj úroky z peňazí, obilia, muštu a oleja, čo ste im požičali. Na to odvetili: vrátime a nebudeme nič požadovať od nich. Urobíme, ako hovoríš. Vtedy som zavolal kňazov a zaprisahal som ich, že budú podľa toho konať. Vytriasol som aj záhyby svojho rúcha a povedal som: nech tak Boh vytrasie každého jednotlivca z jeho domu i majetku, ktorý by nedodržal toto slovo, a nech takto bude vytrasený a prázdny. Na to celý zbor prisvedčil: amen. A oslavovali Hospodina. A ľud robil, ako sľúbil. Odo dňa, čo ma kráľ ustanovil za miesto držiteľa v judskej krajine, to je za 12 rokov od 20. až do 32. roku kráľa Artaxerxa, ani ja, ani moji bratia nejedli sme miestodržiteľský chlieb. Prvší miestodržiteľia, ktorí boli predo mnou, zaťažovali ľud a brali od neho denne na chlieb a víno po 40 šekelov striebra. Aj ich sluhovia využívali svoju moc nad ľudom, ale ja som tak nerobil z bázne pred Bohom. Ba chytil som sa i do práce na hradbách, hoci sme nezískali pole a všetci moji služobníci boli tam zhromaždení pri práci. Ba pri mojom stole jedávalo asi 150 popredných Židov, aj tí, ktorí prichádzali k nám spomedzi pohanov, žijúcich okolo nás. A čo sa pripravovalo na jeden deň? Jeden vôl, 6 vybraných oviec a hydina, to bolo pripravované na moje trovy. K tomu každých 10 dní hodne rozličného vína, no jednako som si miestodržiteľský dôchodok nenárokoval, lebo robota zaťažovala tento ľud. Pamätaj, Bože môj, k môjmu dobru na všetko, čo som vykonal pre tento ľud.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 6. kapitola.
1: Keď oznámili Sanballatovi, Tóbiovi a Arabovi Gešemovi i ostatným našim nepriateľom, že som vybudoval hradby a neostalo na nich trhliny, ibaže vráta som do tých čias neosadil do brán, Sanballat a Gešem mi poslali odkaz. Poď, poraďme sa spolu v niektorej dedine v údolí Ono. Oni mi však zamýšľali urobiť niečo zlého. Ale ja som poslal k ním poslov s odkazom. Veľkú prácu musím vykonať, preto nemôžem tá prísť. Dielo by i hneď zastalo, keby som ho prerušil a zišiel k vám. Potom poslali ku mne podobným spôsobom 4 razy, ale ja som im podobne odpovedal. Potom ešte Sanballat poslal ku mne podobne po 5. raz svojho sluhu. Ten mal v ruke otvorený list, v ktorom bolo napísané: Počuť medzi národmi aj Gašmu, to tvrdí, že ty a Židia zamýšľate sa vzbúriť. Preto sluhu. Ten mal v ruke otvorený list, v ktorom bolo napísané: Počuť medzi národmi aj Gašmu, to tvrdí, že ty a Židia zamýšľate sa vzbúriť. Preto staviaš hradby. Ty sa staneš

Radíme sa spolu. Na to som poslal odkaz. Nestalo sa nič takého, ako ty tvrdíš. Sám od seba si to vymyslel. Oni všetci nás chceli totiž zastrašiť. Vraj, ochabnú im ruky v diele a neuskutoční sa. Teraz som si však posilnil ruky. Keď som vošiel do domu Šemaju, syna Delajovho a vnuka Meheta Bélovho, ktorý bol práve oddelený pre nečistotu, povedal mi: poďme spolu do Božieho domu, dovnútra chrámu, a zavrime dvere chrámu, lebo prídu zavraždiť ťa. V noci ťa prídu zavraždiť. Ja som však odvetil: či muž, ako som ja, môže utiecť? A ako by mohol niekto mne podobný vojsť do chrámu a ostať nažive? Nevojdem. Zbadal som, že Boh ho neposlal, ale preto vyslovil o mne proroctvo, lebo ho najal Tóbia a Sanballat. Na to bol najatý, aby som dostal strach, aby som to urobil, a tak sa prehrešil. Bolo by im to poslúžilo k šíreniu zlej povesti o mne, aby ma mohli hanobiť. Bože môj, pamätaj na Tóbiu a Sanballata pre tieto ich skutky, aj na prorokyňu Noadiu i na ostatných prorokov, ktorí ma zastrašovali. Tak boli za 52 dní dohotovené hradby 25. Elúla. Keď to počuli všetci naši nepriatelia, báli sa všetci pohania, ktorí žili okolo nás, veľmi upadli vo vlastných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha. V tých dňoch židovskí šľachtici napísali mnoho listov a odosielali ich Tóbiovi. Tóbiove zase dochádzali im, lebo mnohí v Júdsku boli s ním spojení prísahou a on bol zaťom Šechaniu, syna Arachovho, a jeho syn Jochánán si vzal dcéru Mešulláma, syna Berechjovho. Aj o jeho dobrých vlastnostiach hovorili predo mnou a moje slová vynášali jemu. A Tóbia posielal listy, aby ma zastrašoval.

0: Ak sú kresťania novým stvorením a zomreli hriechu, prečo je hriech v srdci taký silný? Prečo s ním musím bojovať každý deň? Môj status v Kristovi na jednej strane a môj denný boj, umrtvovanie môjho hriechu na druhej strane sa mi zdajú veľmi protirečivé.
1: Odpoveď na otázku, prečo je hriech v srdci taký silný, je niečím veľmi jednoduchá. Preto, lebo sa hriech sa týka jadra našej bytosti, nášho vnútra. Že teda hriech je hlboko v srdci. A to znamená, že zasahuje naše motívy, hodnoty, premýšľanie, presvedčenia, teda celú bytosť. A znovu, niekedy sa mi zdá, že my často pokladáme hriech za povrchnú záležitosť. Že hriech je niečo, čo, dajme tomu, urobíme. Že to je hriech. A potom aj sa snažíme riešiť hriech na povrchu. Že stačí, keď niečo prestaneme robiť a všetko je v poriadku. No ale kým to nejde, kým zmena neprichádza do hĺbky, tak to je len otázka času, že sa to znovu niekde prejaví. Poviem taký banálny príklad. Keď chcete zo záhrady odstrániť burinu, nikdy to neurobíte tým, že ju pokosíte. To teda môžete robiť, ale ona tam za chvíľu je znovu. A znovu môžete pokosiť a znovu tam o nejaké obdobie. Kým si nedáte tú námahu, že rozkopete tú záhradu a tú burinu dáte von, tak ona sa tam vždy na novo objaví. Druhý komentár k tej otázke, ktorý som chcel povedať, je, že my ako kresťania žijeme v takom zvláštnom napätí a v istom zmysle v takej rozpoltenosti medzi starou a novou identitou. Hej, že my sme aj nové stvorenie v Kristovi, aj starý človek súčasne. No a to nové stvorenie nie je ešte úplne v plnosti a to staré ešte úplne nezomrelo. A to napätie spôsobuje tento fakt. Dalo by sa to povedať, že žijeme v stave už áno a ešte nie. Že už je tu aj nový život, ale nie v plnosti a stále tu je niečo staré. A v písme sa dozvedáme, že vlastne my čakáme na vykúpenie tela. Vykúpenie tela príde až po skriesení. Že vtedy nakoniec skončí to napätie, ten boj, tá nejaká kresťanová schizofrénia, keby som to tak to povedal. No, a my sme v zásade, náš kresťanský život v istom zmysle je Božou resocializáciou. Že Boh nás učí žiť ten nový život. Že vytrhuje nás zo zlého života, ktorom my sme proste ním preniknutí, to ako premýšľame, ako žijeme, a vytrháva nás do nového života. A nejakým spôsobom nás resocializuje a pripravuje nás na nebo, keby som to zjednodušil.
0: Ale nie je to v rozpore s tým, čo sme povedali na začiatku, že sme zomreli hriechu. Tak prečo ten hriech stále riešime, keď sme mu zomreli? Ak sme zomreli, tak sme mŕtvi pre ten hriech.
1: Asi tam je ten, možno by som si pomohol príkladom, rozdiel medzi de facto a de jure. Okay? Že napríklad niekto zdedí nejaký majetok, hej, potom ako je spísaná závet. A od momentu spísania závete je de jure ten majetok jeho. Hej. Ale môže sa stať situácia, že človek ten majetok nakoniec nikdy ani na nevkročí, sa môže stať dokonca, ale určite sa môže stať, že s ním nevie narábať alebo že ho nevie zveladiť. A my sme zomreli s Kristom de jure hriechu. A de facto sa to musí uskutočnávať v našich životoch. A mne sa zdá, že túto často robíme chyby, hej? Že, že čakáme, že tým, že sa to už stalo, že Boh už urobil toto, že tak my už nič nemusíme urobiť. To je jedna tá strana, hej? Že nejaký kresťan žijú v tej pasivite s tým, že Boh urobil všetko, vďaka mu za to, amen. Čo je niečím blízko pravde, ale nie úplná pravda. A potom je veľká skupina ľudí, ktorí si hovoria, že tak my to musíme odmakať. A to sú zase ľudia, ktorí potom skĺzávajú z zákonníctva. Ak tomu dobre rozumiem, tak to tajomstvo tej zmeny a toho, že sme zomreli hriechu aj odumierané, je skryté v živote podľa ducha. Pavol hovorí, že žijte podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Že tá cesta k tej premene je nakoniec v tom, že my celé to svoje úsilie, celú svoju námahu ani nevkladáme do toho, aby sme zabili ten hriech, ale aby sme mali spoločenstvo s Bohom, aby sme nasledovali, aby sme to nahradili niečím novým, aby sme išli za ním a to nás premieňa. Vtedy to staré odumiera. No, ale myslím, že nakoniec my sme celý život na tej ceste premeny a to napätie tam zostane. Myslím ale, že by sa malo zmierňovať nejakým spôsobom. Hej? Že ten konflikt by mal byť menší. Príslovie hovorí, že cesta spravodlivých je ako úsvit. Hej? Že v živote kresťana by malo platiť to, že čím je starší, čím dlhšie nasleduje Krista, tak rastie svetlo v jeho živote. Tak ako pri premene z noci do dňa proste sa odchádza tma a prichádza svetlo. A deje sa to procesom. Nejde to skokom. Takže takto nejako ja to vidím. Teda to napätie je reálne, zažíva ho každý z nás. To, že je to ťažké, súvisí s tým, že hriech je hlboko v nás. Súčasne Boh to už za nás dobojoval, my len potrebujeme mať hlboké spoločenstvo s ním a kráčať s ním, aby to víťazstvo, tá zmena boli stále reálnejšie v našich životoch. A Boh nám potom ukazuje úplne konkrétne tie veci v konkrétnych situáciách, čo to znamená.
0: Takže ten dennodenný boj je na mieste, lebo aj Božie slovo hovorí, že pracujte na svojom spasení. Áno, áno. Takže nie je to niečo, čo je dané, ale máme na tom pracovať. Áno.
1: A ten výraz je krásny presne v tom, lebo však Boh nám daruje spasenie a súčasne na ňom musíme pracovať. To je presne ten, že Boh niečo urobil a my niečo robíme tým, že to vnášame do života.
0: Ďakujem.

Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili. Vari nie sú títo, všetci, čo hovoria, Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materskej reči? Skutky, 2. kapitola, 4. až 8. verš. Príchod Svätého Ducha v deň Turíc sprevádzajú viaceré nadprirodzené znamenia. K zvukovému a zrakovému sa pripojí i znamenie jazykov. A začali hovoriť inými jazykmi. Učeníci tu dostávajú nadprirodzenú schopnosť hovoriť cudzou rečou, ktorú sa nikdy neučili. V rôznych jazykoch sveta zvestujú veľké Božie skutky. To vyvoláva nesmierny údiv ľudí, ktorí sa zbehli vo veľkom počte. Čo chce Svätý Duch týmto darom cudzích rečí v deň Turíc povedať? Je to znamenie, že to, čo sa teraz v Jeruzaleme deje, nemá len národný, ale i medzinárodný, ba až celosvetový význam. Autor skutkov Lukáš totiž píše, že tam boli zhromaždení Židia zo všetkých národov Rímskej ríše. Darom jazykov na letnice nám Boh hovorí, že evanjelium, ktoré tu učeníci zvestujú, patrí všetkým ľuďom bez rozdielu. Preto tu každý počuje zvesť o veľkých Božích skutkoch vo svojej vlastnej reči, bez ohľadu na národnú príslušnosť. Dar cudzích jazykov pri príchode Svätého Ducha znamená, že táto univerzálna zvesť, ktorou je evanjelium, dá zrod univerzálnemu celosvetovému spoločenstvu, ktorým je cirkev Ježiša Krista. Cirkev bude spoločenstvom, kde už nebude záležať na tom, či je niekto Žid alebo Grék, Slovák alebo Maďar, či je niekto muž alebo žena, či je niekto biely alebo čierny. Svätý Duch od toho dňa začne vytvárať spoločenstvo, v ktorom budú zastúpené všetky rasy, všetky farby pleti, všetky národy a jazykové skupiny i všetky kultúry. To Svätý Duch demonstruje pri svojom príchode tým, že nadprirodzene odstráni jazykovú bariéru na znamenie, že v Kristovej cirkvi budú odstránené všetky národné, rasové, kultúrne i spoločenské rozdiely. Nie, že už nebudú existovať, ale že už nebudú viac rozdeľovať. V tom je jedinečnosť cirkvi Ježiša Krista. Pane, ďakujeme, že môžeme byť súčasťou Tvojej cirkvi, kde sú všetci jedno.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genesis 1. kapitola 1. verš. Na počiatku Boh. Na počiatku všetkých vecí stojí Boh. Biblia sa nesnaží dokázať jeho existenciu. Prečo nie? Bolo by to to isté, ako keby sme chceli dokázať existenciu autora knihy. Veď existencia knihy je dôkazom existencie jej autora. Boh je autorom knihy stvorenia. Tak aj existencia stvoreného sveta je dôkazom jeho autora, stvoriteľa. Preto Biblia nedokazuje existenciu Boha. Ona ju konštatuje, keď hovorí: na počiatku stvoril Boh. Keď tu ešte nič nebolo, Boh tu už bol. Bol tu už pred začiatkom všetkých vecí. Ale odkiaľ sa vzal? Kto stvoril Boha? Nikto. Boh nemá svojho stvoriteľa. On sám je stvoriteľom všetkého, čo existuje, viditeľného i neviditeľného. Prvý verš Biblie tak robí základnú deliacu čiaru medzi stvoriteľom a stvorením. Všetko, čo existuje, je buď stvorené, alebo nestvorené. Čo je stvorené, nie je Boh. Čo nie je stvorené, je Boh. Nestvorený, večný Boh sa stáva stvoriteľom sveta, ale sám nie je súčasťou stvoreného sveta. On je mimo sveta tak, ako je maliar mimo obrazu. Preto odpovede na otázky o živote, o jeho pôvode, zmysle a určení nemáme hľadať vo vnútri stvoreného sveta, ale mimo stvoreného sveta, v jeho autorovi. Na počiatku Boh. Všetko, čo má svoj počiatok, má aj svoj koniec. Jedine Boh je bez počiatku i bez konca, lebo je nestvorený. Existuje od večnosti do večnosti. Skôr, ako sa vrchy zrodili, skôr, než vznikla zem a svet, od vekov na veky ty si Boh. Žalm 92. Boh stojí na počiatku sveta, ale sám nemá počiatok. Boh raz bude stať aj na konci sveta, ale sám nemá koniec. Je na počiatku, ale bez počiatku. Bude na konci, ale bez konca. Na počiatku Boh. Biblia nezačína človekom, ale Bohom. Lebo stredom vesmíru nie je človek, ale Boh. Tragédia človeka spočíva v tom, že vo svojom živote si chce vymeniť miesto s Bohom. Stvorenie si chce vymeniť miesto so svojim stvoriteľom. Zaujať miesto, ktoré patrí jedine Bohu. Prvá veta Biblie nás však pozýva k tomu, aby sme zaujali také miesto, aké nám patrí. Nie nad Bohom, ani nie vedľa Boha, ale pod Bohom. Aby sme sa sklonili pred jeho majestátom, stvoriteľa neba i zeme. Lebo takým patrí jeho požehnanie. Pane, ty si stredobodom vesmíru. Buď aj stredom nášho života.

Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Skutky, 2. kapitola, 4. až 6. verš. Aký význam má zoslanie Svätého Ducha? Veď všetko rozhodujúce sa odohralo predtým. Na Vianoce prišiel Ježiš, vtelený Boží syn ako spasiteľ sveta, na Veľkú noc dokonal svoje dielo vykúpenia človeka, keď zástupne za nás zomrel a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby sa opäť vrátil k svojmu otcovi. Na zemi zanechal skupinu svojich učeníkov ako svedkov svojho víťazstva. Čo tu teda ešte chýba? Veď všetko je už dokonané. Niečo tu predsa ešte chýba. Niečo veľmi dôležité. Kľúč k významu Turíc nájdeme v poslednej vete 2. kapitoly. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Skutky 2:47. Chýba tu ešte cirkev. Bez zoslania Svätého Ducha by nebolo ani cirkvi, ani kresťanov. Kresťanstvo by začalo i skončilo prvou generáciou Ježišových učeníkov. Udalosti narodenia, smrti a vzkriesenia Ježiša Krista by zapadli prachom zabudnutia. To, že nezapadli, za to vďačíme práve Svätému Duchu. Preto Svätý Duch a cirkev patria nerozlučiteľne k sebe. Je to vyjadrené i v kréde. Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev všeobecnú. Preto, keď na začiatku kapitoly čítame o príchode Svätého Ducha a na konci kapitoly čítame o cirkvi, máme odpoveď na otázku, čo znamenajú Turíce. Znamenajú zrod cirkvi. Cirkev si v tento deň pripomína svoje narodenie. Pritom už deň Turíc predznamenáva jedinečnosť budúcej cirkvi. Pri ceste do zahraničia sa často stretneme s jazykovou, teda komunikačnou bariérou. Tá má svoj pôvod pri stavbe babylonskej veže, keď Boh potrestal úmysel jej staviteľov tým, že zmiatol ich reč, aby si nerozumeli. Na Turíce dochádza k nadprirodzenému odstráneniu jazykovej bariéry na znamenie, že všetky bariéry, ktoré rozdeľujú ľudí vo svete, v cirkvi už rozdeľovať nebudú. Lebo cirkev používa len jeden spoločný jazyk. A tým je jazyk lásky. Každý iný jazyk bariéry neodstraňuje, ale opäť stavia. A to by bolo popretím Turíc. Pane, nauč nás hovoriť nadprirodzeným jazykom lásky.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genesis 1. kapitola 1. verš. Kto môže hovoriť o počiatku? Len ten, kto bol na počiatku. Boh. Nikto iný tam totiž nebol. 1. kapitola Biblie nie je správou očitého svedka. Je to zjavenie, ktoré písateľ knihy Genesis dostal od Boha, autora stvorenia. Tak ako na konci Biblie máme zjavenie, ktoré sa pozerá dopredu na koniec všetkých vecí, tak aj na začiatku Biblie máme zjavenie, ktoré sa pozerá dozadu, na počiatok všetkých vecí. Čo hovorí toto zjavenie o počiatku všetkých vecí? Že Boh, ktorý je večný, nestvorený, dal zrod nebu a zemi, teda všetkému, čo existuje, viditeľnému i neviditeľnému. Boh je bytosť, ktorá má pôvod sama v sebe. Všetko ostatné má svoj pôvod v Bohu. Neexistuje nič, čo by nemalo svojmu i neviditeľnému. Boh je bytosť, ktorá má pôvod sama v sebe. Všetko ostatné má svoj pôvod v Bohu. Neexistuje nič, čo by nemalo svoj pôvod v Bohu. To znamená, že Boh

prečo Boh stvoril nebo a zem? Pretože chcel. Bolo to jeho slobodné rozhodnutie vôle. Ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené. Zjavenie 11. Všetko, čo existuje, existuje len preto, lebo to Boh chcel. A ja existujem len preto, že ma Boh chcel. Nie som dielom slepej náhody. Som stvoriteľským dielom Boha, ktorý ma tu chcel mať. Čítal som svedectvo jednej ženy, ktorá ho začala týmito slovami. Narodila som sa ako nechcené dieťa svojich rodičov. Jej rodičia sa totiž pred jej narodením rozviedli. Keď vyrástla, stala sa kresťankou a svoje svedectvo zakončila vetou. Som chcené dieťa mojho nebeského Otca. Nechcená rodičmi, ale chcená Bohom. Ja, hoci som bol nechcený mojimi rodičmi, ešte viac som bol chcený Bohom. A vo chvíľach, keď zápasím so zmyslom mojej existencie a pýtam sa, prečo vlastne žijem, je pre mňa veľkým potešením vedieť, že žijem preto a len preto, lebo ma tu Boh chcel a chce mať. A nie len mňa. On zo svojho slobodného rozhodnutia lásky stvoril svet s človekom na zemi, aby mohol okrem svojho syna obdarovať svojou láskou aj nás. Ján 17:24. Pane, neboli by sme tu bez tvojej vôle. Pomôž nám chcieť teba viac ako seba.

Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po okraj zeme. Tu sa Peter spolu s 11 postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema. Skutky, 1. kapitola 8. verš, 2. kapitola 14. verš. Ježiš pred svojim odchodom dáva učeníkom misijné poverenie, kde majú začať. V Jeruzaleme. To je prekvapujúce. Skôr by sme čakali, že majú ísť všade inde, len nie do Jeruzalema. Veď čo je Jeruzalem? Mesto, ktoré stelesňuje odpor voči Bohu. Preto Ježiš na jeho adresu povedal: Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Matúš 23, 37. Je to mesto, nad ktorým Ježiš zaplakal a predpovedal jeho zničenie. Lukáš 19, 43. Je to mesto, ktorého odpor voči Bohu dosiahol svoj vrchol v zavrhnutí a ukrižovaní Božieho Syna. Z ľudského hľadiska je Jeruzalem tá najnevhodnejšia pôda pre svedectvo o Kristovi. Nepriateľská a nebezpečná pôda, najmä pre učeníkov. Práve mestu, ktoré Kristovi povedalo svoje jednoznačné nie, skriesený Pán hovorí svoje jednoznačné áno. Mesto, ktoré odmietlo Ježiša, nie je odmietnuté Ježišom. A budete mi svedkami v Jeruzaleme. Na Veľkú noc Jeruzalem skoncoval s Ježišom. Ale Ježiš po Veľkej noci neskoncoval s Jeruzalemom. To vidíme práve v deň Turíc. Sme v Jeruzaleme. 50 dní po Veľkej noci. 50 dní potom, čo sa v Jeruzaleme odohral súdny proces s Ježišom. Tie isté zástupy, ktoré boli v Jeruzaleme na sviatok Veľkej noci, sú tu opäť na sviatok Turíc. Tie isté zástupy, ktoré vtedy kričali ukrižuj, ukrižuj, budú o chvíľu z Petrových úst počuť. Tohto muža, ktorého ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili, Boh skriesil. Skutky, 2. kapitola, 23. a 24. verš. Čo teda znamená deň Turíc pre Petrových poslucháčov? Znamená, že Jeruzalem a s ním celý dom Izraela dostáva od Boha veľkú milosť. Dostáva príležitosť zložiť reparát, opravnú skúšku. Na prvý termín, na Veľkú noc, nikto neobstal. Vtedy prepadli všetci bez rozdielu. Teraz však, opäť všetkým bez rozdielu, Boh dáva nový, druhý opravný termín. I vrahom svojho syna Boh darúva možnosť zložiť reparát. Darúva im príležitosť k pokáňu. Pane, ďakujeme, že ty ešte ponechávaš príležitosť zložiť reparát.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genesis 1. kapitola 1. verš. Dá sa dokázať pravdivosť prvej vety Biblie? Nie, nedá. Tak ako sa nedá dokázať, nedá sa ani vyvrátiť. Dá sa jej buď veriť, alebo neveriť. Lebo prvá veta Biblie nie je len zjavením, ale aj vyznaním viery. Je to podobné vyznanie, aké kresťanská cirkev vyznáva vo svojom kréde. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Ak však platí prvá veta Biblie, potom Boh makrokozmu je aj Bohom mikrokozmu. Čo to znamená? Makrokozmos predstavuje celý obrovský vesmír. Mikrokozmos predstavuje môj malý, nepatrný život. To je v porovnaní s veľkým vesmírnym priestorom len zrnkom piesku na brehu mora. Ale Biblia hovorí, že Boh makrokozmu je aj Bohom mikrokozmu. Túto potešujúcu skutočnosť znovu a znovu vyjadrujú autori žalmov. Napríklad, moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Žalm 121.2. Alebo, naša pomoc je v mene Hospodina, Stvoriteľa neba i zeme. Žalm 124.8. Čo jeden vyjadrí v jednotnom čísle osobne za seba, iný zas vyjadrí v množnom čísle za celý Boží ľud. Lebo Boh jednotlivca je aj Bohom celého Božieho ľudu a naopak. Moja pomoc, naša pomoc. Čo v tom slove pomoc počujeme? Slovo moc. Pomoc je len tam, kde je moc. Len mocný môže pomôcť. A kde môžeme vidieť moc? V diele stvorenia, v makrokozme. Len mocný Boh mohol stvoriť vesmír, nebo i zem. A žalmista vyznáva, Boh makrokozmu, ten mocný Boh, ktorý utvoril nebo i zem, je aj Bohom mikrokozmu. Je mojou pomocou. Je našou pomocou. Len Boh, ktorý môže, je Boh, ktorý aj pomôže. Ten istý, ktorý svojou mocou stvoril, svojou pomocou aj posilňuje, podopiera, dvíha. To je skúsenosť všetkých generácií Božích detí počas celých dejín, že Boh makrokozmu je aj Boh mikrokozmu. Preto môžeme nielen vidieť Božiu moc v stvorení, ale aj spoznávať Božiu pomoc v živote. Pane, ďakujeme, že si nielen mocný, ale aj nápomocný.

Ochrnutie. Všetko sa začalo ostrou bolesťou, od ktorej som musel až kričať. Ešte nikdy predtým som nezažil takú bolesť. Sotva som sa mohol pohnúť bez toho, aby som znova pociťoval intenzívne bolesti v krptici. Bolo to také, ako keby ma niekto bodal nožom. Môj stav bol vážny. Lekár, ktorý ma vyšetril, nevedel určiť príčinu. Avšak v každom prípade navrhol rehabilitáciu a masáže. Prinieslo to chvíľkové uvoľnenie, ale čoskoro sa bolesť zas vrátila. Krývajúc, ťahal som ľavú nohu za sebou a venoval som sa svojim povinnostiam len čiastočne. Zistil som, že jedine vtedy, ak ležím bez akéhokoľvek pohybu, ma nič nebolí. Dni ubiehali a ja som trávil viac času v posteli. Bol som síce pod lekárskym dozorom, ale žiadny výsledok sa nedostavoval. Ani rentgenové snímky v najlepšej nemocnici na Novom Zélande nedávali odpoveď. Bolesť sa naopak ešte stupňovala, až som sa postupne stával nehybným. Pohyboval som sa len na vozíku. Moja verná manželka Elaine, ktorá je zdravotná sestra, so mnou nakoniec obletela pol zemegule a vrátili sme sa domov do Švajčiarska. Po viacerých vyšetreniach lekári konečne zistili príčinu problému. Mal som vážne poranenú platničku, ktorá tlačila na 5 ďalších nervových zakončení a spôsobovala návaly hroznej bolesti. Niekedy som skoro upadol až do bezvedomia. Prešli týždne a mesiace od prvých príznakov, ale teraz, keď už bola známa príčina, mal som byť bezodkladne operovaný. Moja nádej na rýchle uzdravenie sa pomaly rozplynula. Uvedomil som si, že takmer vôbec nemôžem chodiť. Svaly mi ochabli, vyžadovali dlhé hodiny cvičenia. Najprv to boli naťahovacie cviky, potom váhavé kroky, neskôr krátka prechádzka po nemocničnej chodbe a napokon niekoľko krokov okolo nášho domu. Postupne, keď som ďalej chodil na vlastných nohách, do svalov mi začala prúdiť nová sila. Cvičenie sa stalo kľúčovým faktorom môjho uzdravenia. Kvôli nedostatku pohybu boli svaly na mojej ľavej nohe ochabnuté. Ale čím viac som ich používal, tým boli silnejšie. Vyžadovalo to snahu. Zanedbanie cvičenia z mojej strany by znamenalo zmarenie celého procesu uzdravenia. Podobný príbeh má aj naše duchovné chodenie s Bohom. Kým sme aktívni v ďakovaní, svedčíme a prihovárame sa za iných, naše duchovné svaly sú v kondícii. Ale čím dlhšie budeme tieto činnosti zanedbávať, tým ťažšie bude znovu uviesť naše duchovné tela do pohybu. Pane, pomôž mi využívať moje duchovné obdarovania a nezanedbávať ich. Chcem ich denne precvičovať, aby som na svojej ceste za tebou zosilnel.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 15. kapitola.
1: Na konci každého 7. roka odpúšťaj do žoby. Spôsob odpustenia bude: každý veriteľ nech odpustí, čo požičal svojmu blížnemu. Nech to nevymáha na svojom blížnom ani na svojom bratovi, lebo bolo vyhlásené Hospodinovo odpustenie do žôb. Na cudzincovi to smieš vymáhať, avšak svojmu bratovi odpusť, čo máš u ňoho. Len aby nebolo u teba chudobného, lebo Hospodin tvoj Boh ťa plne požehná v krajine, ktorú ti dá zabrať ako dedičné vlastníctvo, ale len ak bedlivo budeš počúvať hlas Hospodina svojho Boha a snažne plniť každý príkaz, ktorý ti dnes dávam. Lebo Hospodin tvoj Boh ťa požehná, ako ti slúbil, a ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty sám si nebudeš požičiavať. Budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale oni nebudú vládnuť nad tebou. Ak by bol niekto spomedzi tvojich bratov chudobný v niektorom z tvojich miest v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh, nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojim chudobným bratom, ale štedro mu otvor svoju ruku a požičaj mu nadostať toho, v čom má nedostatok. Dbaj, aby v tvojom srdci nevznikla podlá myšlienka a aby si si nepomyslel, že sa blíži 7. rok, rok odpustenia do žôb. Aby si nehľadel bez milosrdenstva na svojho chudobného brata a nedal by si mu nič, ten by volal proti tebe k Hospodinovi a na tebe by ostal hriech. Ochotne mu daj a nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď mu dáš, lebo pre toto ti bude žehnať Hospodin tvoj Boh pri každom tvojom diele a pri každom tvojom počínaní. Keďže nebudete bez chudobných v krajine, preto ti prikazujem, ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednému i chudobnému v krajine. Ak sa ti tvoj brat, Hebrejec alebo Hebrejka, predá a bude ti slúžiť 6 rokov, prepusť ho na 7. rok na slobodu. Keď ho budeš slobodného prepúšťať, nepusť ho s prázdnymi rukami. Štedro ho obdar zo svojich oviec, zo svojej obilnice a zo svojej kade. Daj mu z toho, čo ti požehnal Hospodin tvoj Boh. Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa vykúpil Hospodin tvoj Boh. Preto ti dnes toto prikazujem. Ak ti však povie: nechcem odísť od teba, pretože si obľúbil teba i tvoju domácnosť, keďže mu bolo dobre u teba, vezmi šidlo a prebodni mu ucho na dverách a bude ti navždy otrokom. Tak urob aj svojej otrokyni. Nech ti nepadne ťažko prepustiť ho na slobodu, lebo za 6 rokov ti vyslúžil dvojnásobnú mzdu nádenníka, a Hospodin tvoj Boh ťa požehná vo všetkom, čo budeš robiť. Všetko prvorodené mužského pohlavia, čo sa ti uliahne z dobytka a z oviec, zasveť Hospodinovi svojmu Bohu. Na prvorodenom z dobytka nepracuj a prvorodené z oviec nestrihaj. Pred Hospodinom svojim Bohom to jedávaj z roka na rok, ty i tvoja domácnosť na mieste, ktoré si vyvolil Hospodin. Ak však bude mať nejakú vadu, ak bude krivé, alebo slepé, alebo akokoľvek chybné, nesmieš ho obetovať Hospodinovi svojmu Bohu. Vo svojich bydliskách smiete ho jesť, a to nečistý i čistý spolu ako gazelu alebo jelenia. Iba krv nejedz, vylej ju na zem ako vodu.

0: skúša nás. Boh ho opustil, aby ho podrobil skúške. Druhá kniha Kroník, 32. kapitola, 31. verš. Tak veľmi sme sa sústredili na dôkazy o existencii Boha, až sme zabudli pripraviť svoje srdcia na veľké životné skúšky, ktorými nás Boh preveruje. Bolo by možné, aby všetky tie závažné udalosti, ktorým musíš čeliť, boli dielom Božím, ktorým ťa skúša? Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Vezmi svojho jediného syna a obetuj ho ako spaľovanú obeť. Genesis 22. kapitola 1. až 2. verš. Boh skúšal celý národ, aby zistil, čo naozaj prechovával vo svojom srdci. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých 40 rokov Hospodin, tvoj Boh, viedol po púšti, aby ťa poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy alebo nie. Deuteronomium 8. kapitola 2. verš. V druhej knihe Kroník v 32. kapitole môžeme vo verši 31 pozorovať, čo si prekvapujúce a vzácne. Boh mlčal a dlhý čas neodpovedal veľkému kráľovi, aby ho skúšal. Boh ho opustil, aby ho podrobil skúške a poznal celé jeho zmýšľanie. Pánov služobník sa často ocitá v situácii, kedy sa vo svojej snahe dosiahnuť Božiu spravodlivosť cíti úplne opustený. Zdá sa mu, že jeho hranice trpezlivosti sú podrobené ťažkej skúške a v tomto zápase s pekelnými mocnosťami je očividne ponechaný sám na seba. Každý muž či žena, ktorých Boh požehnal, boli skúšaní presne rovnakým spôsobom. Snažíš sa uspieť v márnom boji s nevypočítateľným nepriateľom? Keď aj v jednom boji prehráš, pamätaj, že Boh sa zaujíma v prvom rade o to, čo je v tvojom srdci. Tvoja oddanosť Pánovi je to prvoradé, po čom túži napriek tvojmu zlyhaniu. Ježiš sľúbil, že nás nikdy neopustí, avšak písmo nám odhaľuje, že existujú obdobia, kedy sa Otec od nás vzdiali, aby nás skúšal. Dokonca aj Kristus prežil na kríži takýto okamih opustenosti. Práve v týchto časoch náš drahý Spasiteľ rozumie pocitu našej slabosti a on nám šepká: Ja som sa za teba modlil, aby tvoja viera neochabla. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 32. verš.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 11. kapitola.
1: A ja som stál pri ňom aj v prvom roku médskeho Dária, aby som mu pomáhal a ochraňoval ho. Teraz ti však oznámim pravdu. Hľa, ešte traja králi povstanú v Perzii, ale štvrtý získa väčšie bohatstvo ako všetci. Pri svojej sile, svojim bohatstvom popudí všetko proti gréckému kráľovstvu. Povstane hrdinský kráľ. Panovať bude s veľkou mocou a konať, čo sa mu zachce. Ale tak rýchlo, ako povstane, bude jeho kráľovstvo rozbité a rozdelené na štyri svetové strany, ale nie jeho potomstvu ani s mocou, ktorou vládol. Jeho kráľovstvo bude spustošené a dostane sa iným mimo nich. Potom zmocnie kráľ juhu, ale jedno z jeho knížat bude silnejšie ako on a bude panovať. Moc jeho vlády bude veľká. Po niekoľkých rokoch sa spoja a dcéra južného kráľa príde k severnému kráľovi, aby vytvorila rovnováhu. Ale neudrží svoj vplyv a jej potomstvo nebude mať trvácnosť. Bude vydaná ona, aj jej sprievodcovia, aj jej dieťa, aj ten, ktorý ju dočasne posilňoval. Potom povstane výhonok z jej koreňov, ten vytiahne proti vojsku kráľa severu, vnikne do jeho pevností a dokáže proti ním svoju moc. Aj ich bohov s ich liatými modlami, s ich strieborným a zlatým skvostným náčiním odvlečie do zajatia v Egypte. Potom niekoľko rokov nechá severného kráľa na pokoji. Ten potom vnikne do krajiny južného kráľa, ale vráti sa do svojej zeme. Jeho syn však vystrojí a zhromaždí veľké množstvo bojovníkov, ktoré príde, všetko zaplaví a prenikne. Znova vystrojí a dôjde až po jeho pevnosť. Kráľ juhu sa rozhorčí, vytiahne a bude bojovať proti nemu, proti kráľovi severu. Ten postaví veľké množstvo, ale jeho vojsko bude vydané do rúk toho druhého. Keď dav bude odvlečený, jeho srdce mu spišnie, porazí 10 000, ale nevydrží so silami. Severný kráľ znova postaví veľké vojsko, väčšie ako prv, a po niekoľkých rokoch pritiahne s veľkým vojskom a s veľkým bohatstvom. V tom čase povstanú mnohí proti južnému kráľovi a násilníci z jeho vlastného národa sa pozdvihnú, aby sa splnilo videnie, ale padnú. V tom príde severný kráľ, navrší val a zaujme jeho opevnené mesto. Sily juhu neobstoja a jeho vybraný ľud nebude môcť obstáť. Ten, ktorý proti nemu vytiahne, bude robiť, čo sa mu zachce, a nik neobstojí pred ním. Zastaví sa v krajine nádhery a v jeho rukách bude všetko. Zaumieni si prísť s mocou celého svojho kráľovstva, priniesť podmienky vyrovnania, dá mu dcéru spomedzi žien, ktorá má byť jeho skazou. Ale neobstojí to a neuskutoční sa. Potom obráti pozornosť na ostrovy a mnohé zaujme. Ale jeden vojvodca urobí koniec jeho vysmievaniu sa, keď mu odplatí jeho výsmech. Potom obráti pozornosť na pevnosti vlastnej krajiny, ale potkne sa a padne a nikho viac nenájde. Na jeho miesto nastúpi iný, ktorý s kráľovskou slávou pošle svojho vyberača poplatkov. Ale po niekoľkých dňoch bude

zničený, lež nie hnevom ani vojnou. Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý človek, ktorému udelí kráľovskú hodnosť. Nebadane príde a zákerne sa zmocní kráľovstva. Vojská budú úplne zmetené pred ním a rozbité. Podobne aj knieža zmluvy. Po uzavretí spojenectva bude si počínať podvodne. Vzrastie a zmocnie uprostred malého národa. Nebadane vnikne do najúrodnejších krajov a bude robiť, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov, rozdeľujúc svojim ľuďom lúpež, korisť a imanie. Bude snovať plány proti pevnostiam, ale len do času. Potom s veľkým vojskom roznieti svoju silu a odvahu proti južnému kráľovi. Ale južný kráľ sa vrhne do boja s veľkým a nadmieru mocným vojskom. No neobstojí, lebo proti nemu sa budú snovať úklady. Tí, čo jedia jeho pokrm, tí ho zničia a zmetú jeho vojsko. A prebodnutí mnohí padnú. Obaja králi zamýšľajú zlé. Pri jednom stole budú hovoriť lož, ale to nepovedie k cieľu. Lebo koniec nastane len v určenom čase. Vráti sa do svojej krajiny s veľkým imaním a so srdcom obráteným proti svätej zmluve. Podľa toho bude konať a vráti sa do svojej krajiny. V určenom čase sa opäť vrhne proti juhu, ale tentoraz to nebude tak, ako bolo prvýkrát. Proti nemu prídu kitejské lode. Stratí odvahu a vráti sa s hnevom proti svätej zmluve a bude konať podľa toho. A opäť sa vráti a bude dávať pozor na tých, ktorí opúšťajú svätú zmluvu. Jeho vojská povstanú a znesvetia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obeť a postavia tam pustošiacu ohavnosť. Tých, ktorí bezbožne konajú proti zmluve, zvedie úlisnosťou k odpadnutiu. Ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude konať podľa toho. Mnohí v ľude budú poučovať mnohých, ale za istý čas budú klesať ohňom a mečom, zajatím a plienením. A keď budú klesať, dostane sa im malej pomoci, ale mnohí sa k ním úlisne pripoja. Aj z múdrych mnohí klesnú, aby bola vykonaná medzi nimi skúška, triedenie a očista až do časov konca. Lebo to ešte potrvá až do určeného času. Kráľ bude konať podľa svojej vôle. Bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého boha. Ale proti Bohu bohov bude hovoriť neslýchané veci. Bude sa mu dariť, až kým sa neukončí hnev. Lebo splní sa, čo bolo určené. Nebude sa starať ani o boha svojich otcov. Nebude sa starať ani o miláčika žien alebo nejakého boha. Lebo nad všetkých sa bude vypínať. Namiesto toho bude uctievať boha pevností. Boha, ktorého jeho otcovia nepoznali, bude uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotami. Bude postupovať proti najsilnejším pevnostiam s pomocou cudzieho boha. Tým, ktorí ho uznajú, dá veľkú česť, dá im vládnuť nad mnohými a ako odmenu im rozdelí pôdu. V poslednom čase sa zrazí s ním kráľ juhu. Severný kráľ zaútočí proti nemu s vozmi, jazdcami a mnohými loďami. Vpadne do krajín, zaplaví ich a preženie sa cez ne. Dvojde až do krajiny nádhery. Mnohé krajiny padnú, ale tieto uniknú z jeho rúk. Edom, Moab a hlavná časť Amoncov. Vystrie ruku na krajiny. Ani egyptská krajina mu neunikne. Bude panovať nad zlatými a striebornými pokladmi i nad všetkými vzácnosťami Egypta. Libíci a Kúšíci budú patriť k jeho sprievodu.
V tom ho prestrašia správy z východu a severu a on vyrazí s veľkou zúrivosťou, aby spustošil a vyhladil mnohých. Postaví svoje kráľovské stany medzi morom a svätým vrchom nádhery. Ale dôjde k svojmu koncu a nikmu nepomôže.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia Jána. Tentokrát budeme premýšľať nad prvou kapitolou. Táto kapitola je veľmi zaujímavým úvodom, pretože poukazuje na nášho drahého pána, stvoriteľa a spasiteľa, ako na bytosť, ktorá je úzko spätá s jeho cirkvou. Niekedy zvykneme rozprávať o našom Bohu ako o trojjedinom, o Bohu Otcovi, Svetom Duchu a Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale táto bytosť je svojím spôsobom v najhlbšej podstate človeku nepochopiteľná. My sa len učíme jej rozumieť a ju poznávať. A v tejto kapitole budeme čítať o siedmých duchoch Božích, o siedmých variantoch cirkvi, takých variantoch duchovného stavu cirkvi. Myslím teraz cirkev s veľkým C. Nehovorím o žiadnej denominácii. Čiže to sú nejaké Božie deti, ktoré sa nachádzajú v nejakom duchovnom rozpoložení, v nejakom stave a stále sú to Božie deti. Boží duch sa im prihovára svojím spôsobom. Kniha Zjavenia Jána preto začína, ja by som povedal tak ekumenicky, lebo spája rôznych veriacich ľudí alebo s rôznym názorom pod jedny krídla nášho drahého pána spasiteľa. Je to veľmi ťažko pochopiteľné a možno ani netreba presne rozumieť, kým skutočne Boh je, lebo to je človeku skryté, ale môžeme rozumieť, čo pre nás chcel urobiť. A tento úžasný pán Boh vo svojom spasiteľovi nás prišiel spasiť. On sa dal ukrižovať za nás. A volá nás všetkých, aj keď sme svojím spôsobom rozdielni, volá nás k sebe. Nie tak, aby sme sa dokázali chápať, aby sme dokázali pochopiť, kým je on, ale tak, aby sme si dokázali rozumieť a aby sme dokázali prijímať to, čo on urobil pre nás.

V tejto knihe odhaľuje Ježiš Kristus Božie tajomstvá a plány, aby jeho služobníci vedeli, čo sa má onedlho diať. Prostredníctvom anjela to všetko zjavil svojmu služobníkovi Jánovi. A Ján dosvedčuje, že to všetko videl a zachytil ako Božie slovo, ktoré mu zjavil Ježiš Kristus. Šťastný je ten, čo číta prorocké slová tejto knihy, aj ten, kto ich počúva a podľa nich aj koná, lebo toto všetko sa naozaj čoskoro stane. Toto píše Ján siedmym zborom v Malej Ázii. Želám vám milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. A takisto vám želám milosť a pokoj od Svätého Ducha, ktorý zastupuje pred Božím trónom každý váš zbor, aj od Ježiša Krista, verného svedka, ktorý prvý vstal z mŕtvych a vládne nad všetkými pozemskými panovníkmi. Jemu, ktorý nás miluje a svojou smrťou na kríži nás oslobodil od hriechov, dal nám podiel na svojom kráľovstve a urobil z nás kňazov, ktorí slúžia Bohu, jeho Otcovi, patrí sláva i vláda na večné veky. Amen.

Pán Ježiš nazýva v Evanjeliu Jána úprimných veriacich svojimi priateľmi. Pripomína, že sluha nevie, čo robí jeho pán, ale priateľstvo prináša zdieľanie a vyjavovanie súkromia spriateľenej bytosti. Zjavenie Jána je dokladom, že Boh nevidí vo veriacich ľuďoch len neosobných sluhov, ale niečo viac, čo sa v rámci nášho nedokonalého jazyka nedá vyjadriť ani výrazom sluha, ani výrazom priateľ alebo dieťa. Pritom vzťah človeka a Boha zahrňuje všetky tieto tri vyjadrenia dohromady a ešte ich rozširuje. Pán Ježiš chce svojim zjaviť budúcnosť, aby sa jeho deti nemuseli strachovať, že príde niečo hrôzostrašné, čo by sa stvoriteľovi vymklo z rúk. Božie spasenie je finitný projekt, ktorý sa už z časti naplnil a ešte sa z menšej časti aj naplniť má. Blahoslavení, ktorí čítajú a čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Kristus chce, aby jeho učeníci nielen čítali, ale aj rozumeli a nielen rozumeli, ale aj ostríhali, teda činili jeho vôľu. Je to pravé a najvážnejšie varovanie, aby jeho deň neprekvapil človeka v osídlach hriechu. Duchovné bdenie je výraz, ktorý nežiada len poznanie písma alebo návštevnosť v kostoloch alebo iba pravidelné čítanie Biblie. Bdenie zahrňuje všetky tieto tri pojmy a rozširuje ich do oblasti úprimnosti, presvedčenia a skutkov. Komu adresoval Ján túto knihu zjavenia? Siedmým zborom, ktoré sú v Ázii. Tomu sa dá porozumieť ako obrazu cirkvi Božích detí, ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Pán Ježiš poukazuje na sedem rôznych prejavov svojho ducha cez svoju cirkev, nachádzajúcu sa na celej zemi. Apoštol Ján žehná všetkým svojim bratom a sestrám rovnako milosť a pokoj od Boha Otca, od Svätého Ducha a od Syna Ježiša Krista. Je zaujímavé, že Svätého Ducha uvádza ako siedmých duchov pred trónom Hospodinovým. Veriaci ľudia sa niekedy dajú oklamať diablom a odsudzujú sa navzájom pre členstvo v rôznych denomináciách. Jánove požehnanie patrí všetkým Božím deťom. Sedem prejavov duchovného zmýšľania a viery je sedem prejavov jednotného Božieho ducha, ktorý nechce zjednotiť svoje deti na základe úplného zjednotenia mysle a citov, bo chce, aby si ho ctil každý človek tak, ako mu je to blízke a prirodzené, ale aby všetky tieto uctievania mali jednotu v jeho slove. Božie slovo dokáže zahrnúť mnoho rôznych citov, zmýšľaní a neprikazuje ich zmenu. Každý v Božom ľude môže ostať sebou a pritom spoločne chváliť Boha a prijímať svojich súrodencov. Sedem duchov upozorňuje ale na to, že majú byť duchmi Božími. Žiadne zmýšľanie, cit sa nemajú vymykať biblickému učeniu. Ostrihajte slov tohoto proroctva, lebo je čas blízko.

0: Pozrite, prichádza v oblakoch. Každý ho uvidí, aj tí, čo ho pribili na kríž. A budú pre neho nariekať všetci ľudia na zemi. Áno, tak to bude. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Boh. Pán, ktorý som, bol som od počiatku a bude mi patriť aj záver dejín, lebo mám všetku moc. Ja, váš brat Ján, spolu s vami znášam útrapy i prenasledovanie. Podobne ako vy trpezlivo čakám, že Ježiš Kristus znova príde a potom budem mať spolu s vami podiel na jeho kraľovaní. Pretože som zvestoval Božie slovo a verejne svedčil o Pánu Ježišovi, vypovedali ma na ostrov Patmos. Raz v Pánov deň ma uchvátil Boží duch a zrazu som počul, ako mi za chrbtom zaznel hlas, mocný ako zatrúbenie polnice. Všetko, čo vidíš, zapíš do knihy a pošli to siedmým zborom v Malej Ázii. Do Efezu, Smirny, Pergama, Tiatíry, Sárd, Filadelfie a do Laodicei.
1: Ján vážne pripomína, že sa blíži deň, keď príde Pán Ježiš v moci a sláve. Poukazuje, že ho uvidí každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. Podľa úvodnej úvahy rozumieme smrti ako odchodu na svadbu, teda do iného sveta, alebo ako odchodu mimo túto svadbu, teda opäť do iného stavu bytia. Smrť teda nie je spánok. Prebytie v posmrtnom období nebude mať priestor takú formu a zmysel, ako má teraz. Preto je možné a pri takomto zmýšľaní aj prirodzené, že deň Ježiša Krista uvidí každé oko, dokonca aj tí, ktorí ho ukrižovali. Kristus je Alfa aj Omega, čo znamená, že bol pri prvom stvorení a bude aj pri druhom stvorení. Alfa a Omega, začiatok a koniec, má zmysel len v rámci dejín Zeme a projektu spasenia. Bytie mimo tohoto obdobia nepodlieha času. Pán ho približuje človeku termínom večnosť. Večnosť je teda niečo, čo sa nekončí, ale ani nezačína. Boha nikto nemusel stvoriť, pretože on je. Pre človeka je táto skutočnosť ťažko predstaviteľná, ale za to prebytie mimo času úplne prirodzená. Pojmy začiatok a koniec majú zmysel len tam, kde bytie podlieha času. Pán upozorňuje, že sa jeho cirkev nachádza v siedmých duchovných stavoch. Každý z týchto duchovných stavov má svoje nebezpečenstvá a požehnania, ktoré sa navzájom odlišujú. V ďalších kapitolách sa Kristus bude prihovárať rôznym zborom alebo častiam cirkvi osobitne. Je správne uvedomiť si, kde patrí moje spoločenstvo a kde patrím ja. Nie je možné, aby som bol akýmsi 8. zborom. Aj moje spoločenstvo, aj ja mám v knihe zjavenia osobný príhovor. Pre mňa je veľmi potrebné, aby som našiel aj ten svoj, aj zborový odkaz, pretože je aktuálnym Božím slovom, ktoré pomáha, očisťuje a vedie do nebeského kráľovstva. Božie kategórie sú Efes, Smirna, Pergam, Tiatíry, Sardy, Filadelfia a Laodicea. Ako sa nazýva naše spoločenstvo? Čo v ňom vytváram ja? Tieto otázky majú byť pri výklade ďalších kapitol veľmi aktuálne.

0: Obrátil som sa, aby som videl, kto sa to so mnou zhovára. A tu som zazrel 7 zlatých svietnikov. Uprostred nich stál ktosi pripomínajúci syna človeka. Bol zahalený do dlhého plášťa a cez prsia prepásaný zlatou šerpou. Vlasy mal biele ako vlna a bielo skvúce ako sneh. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a nohy sa mu jagali ako roztavené zlato. Hlas mu burácal ako morský príboj. V pravej ruke držal 7 hviezd a z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč. A celá tvár mu žiarila ako slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. Ale on mi položil na hlavu pravú ruku a povedal: Neboj sa, ja som prvý i posledný a živý. Bol som mŕtvy, ale teraz som živý na veky vekov a mám kľúče od smrti i od pekla. Napíš teda, čo si videl, to, čo je i čo sa má stať potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd sú predstavení 7 zborov a 7 svietnikov je tých 7 zborov.
1: Svietnik je výrobok, ktorý má slúžiť pri rôznych príležitostiach využívaním rovnakého fyzikálneho princípu. Svietnik so sviečkami vydáva svetlo a umožňuje človeku orientovať sa v tme, čítať, písať a podobne. Pre každý účel sa vyrába svietnik iného tvaru, aby vyhovoval príležitosti, pri ktorej sa má používať. Svietníky môžu byť praktické na všedné používanie, ozdobné, obradné a iné. Myslím, že Ján videl 7 rôznych svietnikov. Vyjadruje to 7 rôznych podôb cirkvi Božích detí, ktorá nesie jednotný názov a jednotné svetlo. Je ním Božie slovo. Uprostred svojej cirkvi stojí Kristus. Nie je bližšie k tomu či onomu svietniku. Ježiš Kristus miluje svoju cirkev rovnako. Je to prirodzený prejav Božej lásky. Oslávený Ježiš drží v pravici 7 hviezd a z úst mu vychádza ostrý dvojsečný meč. Kristus má kľúče pekla i smrti, je jedinou cestou zmierenia sa človeka s Bohom, Stvoriteľom. Dvojsečný meč, jeho slovo, seká na dve strany, aj kazateľa, aj poslucháčov. Ak niekto koná inak, ako káže, isto nekáže Božie slovo. Aj keby citoval Bibliu z jeho úst, by takéto kázanie bolo len slovom ľudským. Aj diabol citoval písmo, a pritom to bolo slovo diabla. Božie slovo môže byť len dvojsečné a veľmi ostré. Niektorí ľudia nemajú radi priamu, ostrú reč, lebo ich uráža a obviňuje. Tvrdia, že Božie slovo je tupý meč a často tupí len na jednu stranu. Tá druhá pre poslucháčov, tá môže byť aj ostrá. Ale slovo Ježiša Krista je ostrý, dvojsečný meč. Aké slová rozprávam ja? Tajomstvo 7 hviezd je tajomstvo posolstva cirkvi. Aniel znamená poslaný. Každé spoločenstvo cirkvi Božích detí má poslanie, svoju hviezdu pre tento svet. 7 hviezd drží Kristus vo svojej pravici. Nedá sa zvestovať evanjelium bez podvolenia a vôli Pána Ježiša. Je to Kristova pravica, ktorá posiela zvestovať svetu, ktorá vysiela anielov cirkvi, aby sprevádzali veriacich na ich evanjelizáciách. Nemožno zvestovať Krista a spasenie a pritom byť s ním v osobnom nepriateľstve. Všetkých 7 denominácií cirkvi Ježiša Krista má jednotné poslanie. zvestovať svetu posolstvo spasenia.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Vtedy povedal egyptský kráľ hebrejským pôrodným babám, z ktorých jedna sa menovala Sifrá a druhá Púha: keď pomáhate hebrejským ženám pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie. Ak je to syn, usmrťte ho. Ak však dcéra, nechajte ju nažive. Ale pôrodné baby sa báli Boha. Nerobili, ako im prikázal egyptský kráľ, a nechávali chlapcov nažive.
1: Exodus, 1. kapitola, od 15. po 17. verš. Počas druhej svetovej vojny prišiel Hitler s tzv. Konečným riešením židovskej otázky, ktoré malo podobu vyvraždenia židovského národa v plynových komorách. Dávno pred ním iný diktátor, egyptský faraón, prišiel s konečným riešením populačnej explózie Izraela v Egypte, ktoré malo mať podobu vyvraždenia novonarodených chlapcov. Faraón to má dobre premyslené. Chlapcov zlikviduje a dievčatá sa časom zmiešajú s egyptskými chlapcami. Do svojho plánu chce zapojiť hebrejské pôrodné babice. Prikáže im: keď budete pomáhať pri pôrode hebrejským ženám, dajte pozor na pohlavie. Ak je to chlapec, usmrťte ho. Ak dievča, nechajte ho nažive. Strašné. Tie, ktoré mali pomáhať priviesť na svet život, sa majú stať nástrojmi smrti. Faraón však netuší, že kto má dočinenia s Božím ľudom, má dočinenia s jeho Bohom. Veď on povedal: lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka. Akým spôsobom Boh vstúpi do situácie smrteľného ohrozenia svojho ľudu? Akú zbraň zo svojho širokého arzenálu nasadí do boja proti najmocnejšiemu vládcovi tej doby? Použije ženy. Slabé ženy. Najprv pôrodné babice, neskôr Mojžišovú matku s jeho sestrou a nakoniec samotnú dcéru faraóna. Boh si vystačí aj so slabými ženami, aby prekazil aspoň na čas genocídu Izraela. On použije to, čo je slabé, aby premohol a zahambil to, čo je mocné. Silný Boh pomocou slabých žien marí úmysly mocných tohto sveta. Tie, ktoré sa majú stať v rukách kráľa nástrojom záhuby, sa v Božích rukách stanú nástrojom záchrany a nechávali chlapcov nažive. Ale čo je to, čo zo slabých žien robí taký mocný nástroj v Božích rukách? Čím môže slabý človek vzdorovať mocným tohto sveta? Bázňou. Božou bázňou. Pôrodné babice sa však báli Boha. To je prekvapujúce. Čakali by sme, že sa budú báť faraóna a urobia, ako im prikázal. Ale čítame, nerobili, ako im rozkázal egyptský kráľ. Šifra a Púa sa viac boja neviditeľného Boha ako viditeľného kráľa. Aká mocná je Božia bázeň v srdci človeka, keď ho zbaví strachu z mocných tohto sveta. Keď dá silu poslúchať Boha aj za cenu neposlušnosti kráľovi. Pane, pomôž nám byť ľuďmi Tvojej bázne, ktorí konajú to, čo je správne.

On ti vynahradí tvoje premárnené roky. Vynahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás. Prorok Joel, 2. kapitola, 25. verš. Koľko rokov si premárnil predtým, než si oľutoval svoje previnenia a všetko si odovzdal Ježišovi? Koľko rokov ti zožrali kobylky hriechu a vzbúry? Vieš, že ti je odpustené a tvoja minulosť je v zabudnutí. No nebolo by úžasné vrátiť tie roky späť a prežiť ich na slávu nášho Pána? Možno si myslíš, mohol som sa väčšmi odať Kristovi. Mohol som jeho srdcu spôsobiť veľkú radosť. Mohol som ochraniť seba aj svoju rodinu pred tým množstvom bolesti a utrpenia. Aký som bol slepý. Takmer som strátil svoju dušu a zdravý rozum. Už nikdy nedokážem dohnať tie premárnené roky. Len sa zamysli, ako sa Pavol pozeral späť na svoj život počas svojich posledných dní. Takto svedčil. Dobrý boj som dobojoval, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 7. a 8. verš. Pavol nám radí. Zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi. List Filipanom, 3. kapitola, 13. a 14. verš. Inými slovami, zabudnite na svoju minulosť, položte ju k nohám nášho milosrdného Pána a v Ježišovi teraz vytrvajte na svojej ceste k cieľu. Satan má obľúbený spôsob trýznenia, pripomína ti tvoju minulosť, aby ťa vydesil. Pokúsi sa presvedčiť ťa, že tvoja stará závislosť alebo nejaká žiadostivosť zakrátko znovu prepukne a uvrhne ťa späť do tvojho starého života. Pravdou je, že bodavú bolesť výčitiek svedomia môžeš pociťovať po celý život. No Pavol hovorí, aby si tieto staré zranenia priniesol Bohu a dovolil mu, aby ťa uzdravil. On ti vynahradí roky, ktoré ti diabol ukradol, presne tak, ako ich vynahradil Pavlovi. Potom sa rozbehni za nebeskou cenou. To staré zranenia priniesol Bohu a dovolil mu, aby ťa uzdravil. On ti vynahradí roky, ktoré ti diabol ukradol, presne tak, ako ich vynahradil Pavlovi. Potom sa rozbehni za nebeskou cenou, za svätým povolaním v Kristovi.

0: Vtedy povedal egyptský kráľ hebrejským pôrodným babám, z ktorých jedna sa menovala Sifrá a druhá Púha: keď pomáhate hebrejským ženám pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie. Ak je to syn, usmrťte ho. Ak však dcéra, nechajte ju nažive. Ale pôrodné baby sa báli Boha. Nerobili, ako im prikázal egyptský kráľ, a nechávali chlapcov nažive.
1: Exodus, 1. kapitola, od 15. po 17. verš. Egyptský kráľ, faraón, prichádza s veľmi rafinovaným plánom záhuby Božieho ľudu. Smrť má prísť do izraelských rodín v podobe života. Pôrodné babice, ktoré majú pomáhať k životu, majú teraz pomáhať k smrti. Tak sa z nástrojov života majú stať nástroje smrti. Veď kto by už len podozrieval pôrodné babice z nekalých, vražedných úmyslov? Tým menej, že ide o hebrejské, nie egyptské babice. Veľmi rafinovaný plán. Zároveň aj veľmi premyslený plán. Veď na koho mierí kráľov rozkaz? Nie na rodičov, ale na deti. Nie na prítomnú, ale na budúcu generáciu. Ide o budúcnosť Božieho ľudu, ktorá je tu ohrozená. A z detí sú synovia, chlapci. Ak je to chlapec, usmrťte ho. Ale kde niet chlapcov, raz nebude ani otcov. A kde niet otcov, raz nebude ani ďalších detí. Veľmi dobre premyslený plán. Lebo Boží ľud je vždy najviac zraniteľný práve na svojich deťoch. Na tejto taktike sveta sa dodnes nič nezmenilo. Diabol prostredníctvom sveta vždy najviac útočí na deti veriacich rodičov. A najmä na chlapcov. Žiaľ, že často úspešne. Stačí sa pozrieť, aký je nepomer mužov a žien na bohoslužbách ktorejkoľvek cirkvi. Šifra a Púha, ktoré si dá kráľ zavolať, boli pravdepodobne predstavené cechu. Oni majú kráľov tajný rozkaz tlmočiť ostatným pôrodným babiciam. Čo urobia? Buď poslúchnu kráľa za cenu neposlušnosti Bohu, alebo poslúchnu Boha za cenu neposlušnosti kráľovi. Buď ohrozia životy narodených chlapcov, alebo ohrozia svoj vlastný život. Ale kto by sa už len odvážil vzoprieť rozkazu najmocnejšieho vládcu tej doby? Určite nie dve slabé ženy. A predsa? Pôrodné babice sa však báli Boha, nerobili, ako im rozkázal egyptský kráľ, a nechávali chlapcov nažive. Prečo? Ich rozhodnutie nie je diktované ľudským súcitom s narodenými deťmi alebo ich rodičmi. Je diktované bázňou pred Bohom. Len ona človeka zbaví strachu z ľudí, dá silu vzoprieť sa zlu a rozhodnúť sa pre dobro. Preto, čo je správne v Božích očiach. Každé rozhodnutie, ktoré je diktované strachom z človeka, je zlé rozhodnutie. Lebo je diktované strachom o seba. Len to rozhodnutie, ktoré je diktované bázňou pred Bohom, pred ním obstojí. Pane, odpusť nám rozhodnutia, ktoré sme robili zo strachu o seba, a nie z bázne pred Tebou.

Úprimné volanie srdca. Verím, že Božia milosrdná láska sa zjavuje tomu, kto k nemu volá z úprimného srdca. Nejde o hodzaké volanie, ale o pokorné volanie o pomoc. V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas, moje výkriky preniknú k jeho sluchu. Žalm 18, 7. verš. Mnohokrát ich vyslobodil, svojvoľne mu však odporovali, vo svojej neprávosti stále upadali. Zhliadol však na ich úzkosť, počul ich nárek. Žalm 106, 43. a 44. verš. Môžeš si byť istý, že nikt nie je príliš zlý, ani nestratil všetku nádej, ak sa plný pokory utieka k Bohu. Dokazuje to príbeh skazeného hriešného kráľa Menašeho. Biblia hovorí, že to bol jeden z najbezbožnejších kráľov Izraela. Robil Hospodinovi naprotiveň. Znovu vybudoval výšiny, ktoré značil jeho otec Chyskia, zriadil Bálovi oltáre, uctieval všetky nebeské telesa a slúžil im. Dal si upáliť vlastného syna, robil čary, zaopatril si množstvo vyvolávačov duchov a vidcov, aby tak robili Hospodinovi naprotiveň a urážali ho. Druhá kniha kráľov, 21. kapitola, 2. až 6. verš. Menaše zviedol Júdu i obyvateľov Jeruzalema na to, aby páchali väčšie zlo než národy, ktoré Hospodin vyhubil pred Izraelitmi. Hospodin sa prihováral Menašemu a jeho ľudu, ale tí si ho nevšímali. Druhá kniha Kroník, 33. kapitola, 9. až 10. verš. Existuje nádej pre niekoho, kto sa tak strašne ďaleko vzdiali od Boha? Áno, ak sa pokorí, uzná svoju vinu a uverí v Kristovo víťazstvo na kríži. Menaše skončil vo väzení, spútaný v reťaziach, no vo svojom utrpení volal k Bohu a Hospodin ho vypočul a odpustil mu. Vo svojej tiesni sa doprosoval priazne Hospodina, svojho Boha, a veľmi sa pokoril. Druhá kniha Kroník, 33. kapitola, 12. verš. Tieto slova nádeje a odpustenia platia aj pre teba, drahý priateľu. Nezáleží na tom, ako hlboko si už klesol, len dbaj na jeho slovo. On vypočuje tvoje volanie, očistí ťa od tvojich hriechov a budeš uzdravený. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Istý muž z domu Lévyho šiel a pojal za manželku dcéru z domu Lévyho. Žena počala i porodila syna a keď videla, že je pekný, skrývala ho 3 mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papirusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň dieťa a položila ho do rákosia na brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila opodiaľ, aby zvedela, čo sa s ním stane.
1: Exodus, 2. kapitola, od 1. po 4. verš. Prvá kapitola končí kráľovým rozkazom hodiť novonarodených hebrejských synov do Nílu. Tým nad nimi vyniesie rozsudok smrti. Druhá kapitola začne ženbou Amrama s Jokebedou, Mojžišových rodičov. Exodus 6. kapitola, 20. verš. Tým sa dej presunie z celonárodnej roviny na pôdu konkrétnej rodiny. Ešte pred kráľovým rozkazom sa im narodia 2 deti, syn Áron a dcéra Miriam. Ale narodenie 3. dieťaťa čakajú s obavami. Čo ak to bude chlapec, syn? A ich obavy sa naplnia. Žena počala a porodila syna. A dráma začína. Čo urobí jeho matka? Keď videla, že je pekný, ukrývala ho 3 mesiace. Matka začne bojovať o záchranu syna. Jej zápas je motivovaný nielen krásou dieťaťa, ale najmä jej vierou. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebáli sa kráľovho rozkazu. Hebrejom 11. kapitola 23. verš. Boh nám predsa nedal tohto syna, aby nám ho teraz kráľ vzal. Viera dá matke silu vzoprieť sa kráľovmu rozkazu. Sú to však 3 mesiace obav, aby niekto nepočul pláč dieťaťa. Veď udavačov bolo v každom totalitnom režime dosť. Keď sa už narodenie dieťaťa nedalo dlhšie udržať v tajnosti, matka sa odhodla na priam zúfalý čin viery. Postaví pre svoje dieťa koráb. Vzala papirusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou. Slovo košík je v hebrejskom origináli to isté slovo ako slovo koráb v príbehu o potope. Je to noachovská viera, s ktorou matka vloží svoje dieťa do miniatúrneho korábu. Vložila doň chlapca. V skutočnosti ho s dôverou vloží do Božích rúk. Čo si však sľubuje od tohto kroku, keď košík s dieťaťom položí do trstiny pri brehu Nílu? Na frekventované miesto? Dnes máme hniezda záchrany, kde matky môžu priniesť svoje nechcené deti a tým ich poskytnúť na adopciu. Je toto jej nádej, že nejaká egyptská žena sa zmiluje nad jej dieťaťom a adoptuje si ho za svoje? Nevieme. Vieme však, že pre ňu tým skutočným hniezdom záchrany nie je košík, ale Boh. Ona nevie, ako Boh zachráni jej syna, ale verí, že ho zachráni. To, ako ponechá v dôvere na Boha a vo svojej viere nebude zahambená. Pane, pomôž nám robiť kroky viery v dôvere, že ani nás nenecháš zahambených.

Vstaň a choď. Ježiš chorému pri rybníku povedal: Vstaň, zober si lôžko a choď. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 8. verš. Chorého pri rybníku nazývanom Betesda pravdepodobne uchvátil príbeh o Ježišovi, ktorý chodil po krajine a uzdravoval všetky choroby, no osobne Krista nepoznal. Avšak Ježiš vedel o ňom všetko a pocit nemohúcnosti tohto úbohého človeka pána hlboko zasiahol. Všetko, čo Ježiš od tohto muža žiadal, bolo veriť jeho slovu a podľa neho konať. Vstaň, zober si lôžko, choď odtiaľto preč. Neskôr, keď už bol uzdravený, hovoril tento muž s Ježišom v chráme, spoznal ho a uveril mu. No keď bol ešte chorý a bezmocne ležal pri rybníku, pri prvom stretnutí s Ježišom bol postavený pred najväčšie rozhodnutie svojho bolesťou naplneného života. Prišlo k nemu slovo nádeje, ktoré ho vyzvalo. Uver, vstaň a buď uzdravený, alebo tu zostaň ležať a zomri. Ten muž mohol zostať naďalej ležať pri rybníku a myslieť si: Prečo by si ma Boh vybral, aby ma uzdravil? Som odsúdený zomrieť v takýchto podmienkach. Pravdou je, že Ježiš by ho nebol uzdravil proti jeho vôli. Ten chorý človek musel uveriť, že jeho volanie bolo vypočuté a že nastal čas jeho vykúpenia. Išlo o jeho rozhodnutie, teraz alebo nikdy. Ježiš im, Židom, povedal: Amen, amen, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Lebo čo robí otec, to podobne robí aj syn. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 19. verš. V podstate hovoril Ježiš všetkým pochybovačom, ktorí tam boli, že to jeho otec chcel, aby bol ten muž uzdravený. Preto ho Ježiš uzdravil. On robí len to, čo si želá jeho otec. Bola to Božia vôľa, Božia láska, Božia túžba úplne toho muža uzdraviť. Milované Božie dieťa, ja viem lepšie než ktokoľvek iný, aké ťažké je veriť, že Boh ťa miluje, keď si úplne na kolenách, biedný a slabý. Preto k nám prichádza práve v takejto situácii, keď sme slabí, aby nám prikázal: Vstaň a choď. Len detsky čistá viera nám umožní prijať takúto lásku, plný dôvery vstať a povedať: Pane, len pre Tvoje slovo vstanem a pôjdem s Tebou. Toto je odpoveď, ktorú náš Pán očakáva. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Istý muž z domu Lévyho šiel a pojal za manželku dcéru z domu Lévyho. Žena počala i porodila syna, a keď videla, že je pekný, skrývala ho 3 mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň dieťa a položila ho do rákosia na brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila opodiaľ, aby zvedela, čo sa s ním stane.
1: Exodus, 2. kapitola, od 1. po 4. verš. Písateľ tohto príbehu nevysvetľuje konanie jeho postav. On ho len opisuje. Tu sa nedozvieme, prečo konajú tak, ako konajú. To sa dozvieme z Novej zmluvy. Tam čítame. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebali sa kráľovho príkazu. Hebrejom 11. kapitola 23. verš. Za konaním ženy matky stojí jej viera. Tá je hybnou silou všetkého, čo tu koná. Jej viera má najprv aktívnu podobu. Aktivita jej viery sa prejaví tým, že 3 mesiace ukrýva svoje dieťa. Kto vie, čo všetko musela podniknúť preto, aby sa nikto nedozvedel o narodení jej syna. Každá aktivita viery však skôr či neskôr narazí na svoje hranice. Aj Mojžišova matka na ne narazí. A to pomerne skoro. Prejdú len 3 mesiace a ona zistí, že ďalej už svoje dieťa neskrie. Najmä keď jeho plač sa stáva čoraz hlasnejším. Každú chvíľu hrozí, že bude odhalená. Čo teraz? Keď si uvedomí, že už viac nedokáže skryť svoje dieťa pred okolitým svetom, jej viera nadobudne inú, novú podobu. Podobu pasívneho očakávania na Boha, keď dieťa vloží do košíka a položí ho do trstiny pri brehu Nílu. Nič viac už urobiť nemôže. Svoje možnosti vyčerpala. Už môže len v dôvere očakávať, že Boh sa prizná k jej viere. Je síce ľahšie, nič viac už urobiť nemôže. Svoje možnosti vyčerpala. Už môže len v dôvere očakávať, že Boh sa prizná k jej viere. Je síce ľahšie konať vo viere, ako čakať vo viere.

A to je pre matku to najťažšie. Jedno bez druhého však nejde. Ako rodičia nie sme schopní celý čas ukrývať svoje deti, chrániť ich pred vplyvmi sveta. To môžeme len do určitého času a do určitej miery. Potom príde čas, keď ich budeme musieť pustiť z rúk. Ale my môžeme vedieť, že Boh ich nevypustil z tých svojich. A keď aj nie sú v našich rukách, sú stále v jeho rukách. Vtedy sa naša viera posúva z aktívnej úlohy do tej pasívnej. Máme zaujať miesto, ktoré tu zaujme Miriam, miesto pozorovateľa. V dôvernom očakávaní sledovať, čo sa bude s nimi diať. Nerobiť tak so založenými, ale so zloženými rukami k modlitbe. S prosbou, aby ich Boh nenechal zahynúť vo vodách Nílu dnešného Egypta. Pane, daj nám múdrosť a silu k aktivite viery a trpezlivosť v pasivite viery.